Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
1: Bai, hala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Urrunga bestia, josotxo. Egun guztiak, antzeko badialako, baina bueno. Rutina puskatzia gure esku dago. Bidian soatzez balima beha bentzat. Josotxo.
1: Zibar gurekin! Hey, hey, si señor! El mejor, uno de los mejores cocineros de la Arguiñana, colega, el colega.
2: Sí. Ha,
1: Argi, hey, Argi.
2: Barkatu, barkatu.

zuen, kontxo, opa, mi esker, eskerrik asko!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

gure lurra. Begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarrian. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zuhurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, jeisten baizaizkik jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian.

baina ez gaitu gire jabe. Galdu ote diagu arbasoen odol zaina, zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan abesti.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuño grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arraio ratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Bueno, gente, Gabón Danori. Urduri Xamargoz, hainbeste jente ikusitxa. Jende mordua sarrera barri gelditxu da. Sufritzen etortzeko. Deika eta deika kontzertu galdu diogula eta. Eskerrik asko Danori zuen alegina gaitxik. Burrukatu, sufridu zuen, sufridu arazi digut zuen hoi. Eskerrik asko bihotzez. Ordu pare bat gustora eta zentimetruz betiak pasatzia espero dugu. Eskerrik asko Danori. Bihotzez.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Suspibentzean agertzen bai da aspaldian. Loren lurrinek entzuten zailik, bakardarean nagoenetik. Zeruko aizak ez dauka indarrik, oroipen lantzak eramateko. Gaueko izarrak itzali dira, baztertu egin minduzu.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

arrazian sinisten denean ez da ustean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

rotando.

0: Danabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
1: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
0: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
1: 11ak terditan aurren lasterketa.
0: Ondotik jateko,
1: edateko,
0: ekoizlen merkatua,
1: eta kontzertua,
0: musikaren besta.
1: Eta nun?
0: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizport dendan.
1: Erdanabiko gozamena kurketan.
0: Ekainaren 21ean, Beskoitzeko ikastoraren

0: Aizu, oto apan handinat, nola bianize atxezetara?
1: Be, autobusaz bestanduk! Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzultze. Gauez, zein egunez, eta merke gainera.
0: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
1: Bai honatik, atajazetik, bai gortik, eta aurten, kanbotik.
0: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
1: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eusweb.gunera.
2: Eta egunon guziri ongitorri eskuali jatitarateke. Inaren, ama bosta astelena, elgerrekin iraganen dugu goizberri saioa goizuntan, baina lehenik tenorea dugu, sei eterdiak baitira berren hartzeko, eta lehenbizikoak eta ondokoak ere emanen dozkigu intzarrietak. Egunon zuri intza.
3: Egunon zuri ere, Kristof, eta egunon entzulei. Amarnaka lagun bildu ziren atzo Marieniako lurretan arditegia eraikitzeko aroa lagunta umore honean elebek lurzaindiak eta ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia sutitu dute auzapez aldaketarekin laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere presioa txiki eta lurra okupatzen segituko dutela adierazi dute. Momentu hontan aurre ikusten da Marieniako salmenta geldi daitekeela, Buig enpresa beste lur batzutara joan daitekeela, baina Ikus eta Sinets diote proiektuaren kontrakoek ondotik ginen da lur horiek laborantzari bideratzea eta hor elkargoak ere izanen du zer erran Magizka Sono Lurtzaindiako kidea da.
4: Egi elkargoan ara lendakaldizatza ere aldatu da eta Buig promotore batek begiratzen ditu olako gauzak baditu ere bertzela beste proiektu batzuk eta behaz bere interesan da untsa komatzea haute txikin ere. Nahi bauzu, Buigek abandonatzen badu, hala ere, beti eraiki gari da, ere moa. Beaz, beharko da, denborarekin aldatu klasamendu hori, eta beaz, horrek denbora emanen du. Nien izautetxi, baina entzuten dut ezkerta eskuin, batzuk erraiten dute, berdin bi urte pasatzen aldirela. Ez behita biztanda, bakarrik Marieniako ere moaren gerua, hor zelantzan PLUI horiek gogoetatuko dituztelarik, biztanda denbora emanen dutela, akomatzen. Horren gatik erraiten dut ere, erri elkarguak ere, duela bere pizua, ere moen... Geroaren sortatzeko. Guazen urratxez urratx, gero ikusiko, baina biztan da, hori gauza edera izaiten aldela.
3: Eguna, giro ederrean iragantzen atzo, jendarmeak ere mura urbildu ziren, arditegira ino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, baina azken honek ez du adierazpenik egin nahi izan, erreportaia eskainiko dizuegu goizuntan zortziak laurden gutxitan. Euskaltzaleen martxak Iruñean egin zuen ekitaldi manifestazioa bestalde larun batean, euskarak urrats berri bat eman behar duela ozen erraiteko ofizialtasuna Nafarroa eta Ipar Euskal Herrirako, euskaltzaletasun antolatuta indartsua eta azkenik hizkuntz politiketan jauzi bat behar beharrezkoa dela erranda hiru zutabetan antolatua zen ekitaldian. Gaztelu plazan bururatu da ekitaldia, azterketak euskaraz taldekoak izan dira txalotuenak eta euskaltzale gazten sarekoei ere ongi etorria egin zaie Urepeletik Iruñerako bidea oinez egin baitute. Filosofiako proba eginen dute hain zuzen gaur basoa pasatzen duten terminaleko ikasleek, zortzietan hasiko dazterketa eguerdi arte luzatzen ahalko dena, zortziko koefizientea du sail orokorreko ikasleentzat, laukoa sail teknologikoan direnentzat. Eta istripularria gertatu zen atzo goizean, Bardozen, bi autok parez pare jo zuten, bi pertsona zauritu, horietatik bat helikoptero zeraman dute Baionako ospitalera egoera biziki larrian, zirkulazioa bi zentzuetan moztu behar izan dute tokia garbitu artean. Gaur estreinatuko dute bestalde Gipuzkoan Zubietako espetxe berria, euskal espetxe eredua sendotu eta jauzi kualitatibo bat emaiteko sedea duela adierazi du Eusko Jaurlaritzak Martuteneko presondegia estearekin batera. Simunitu jalt.
5: Kajik 100.000 metro karratuko emu batetan, 80.000 metro karratu eginen dute Zubietako presuntegi berriak. Astelen juntan estrenatzen die Martutenekoa 24an zerratuko dielaik. Artian, 250 presuak noiz iganen dien presuntegi batetik bestilat, ez diese haztu, sigurtantza arrazuen gatik. baldintzak hobiak izan behar liate zubietan. Hamar metro karratuko gelabakots bi kide diate ikasmahain pae batekilan. Enplegilat bideratu ikastaldiak eskeniko dutie izan sukalte, sahatze, bilomuzte arabeste. Hien hitzen ABA delitu bat egiten dienengan zinezko aldaketa prozesu baten buitazteko. Bestalde, farmazia, psikiatria, ginekologia bezalako gelak badiate, justoki, sein moduluetaik bata emaztentako datekilaik, solairu bat haurtxipiak dutien amentako datekilaik.
3: Orotara 400 preso biltzen alko dira bertan, baita 245 langile ere. Artz bat ikusia izan da Otsagabia eta Ezkaroze artean, herritar batek ikusi zuen ta filmatu atzo goizean goiz, NEA 140 bidean, birala bilakatu da bideoa, norbaitek berriz ikusiko balu aldiz, lasaitasunez jokatzeko deia zabaldu du Nafarroako ingurumen ministroak eta ez harrapatzera edo blokatzera entxeatzea. Una Saizpuruak irabazi du Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa eta Katxalin Lizarraga izan da txapeldun orde, 13 bertsolari ziren lehian Arantzako frontoian eta Estitxu Arozenak jantzi dio txapela Saratar irabazleari. Araba Euskaraz Arabako ikastolen aldeko beste iragantzen ere atzoa Murrion, milaka euskaltzale bildu ziren taupadak berpiztu lemapean, argantzuri pasa diote lekuko heldu den urterako Araba Euskaraz ekitaldia antolatzeko. Iparraldeko orkestraren 2026-2027 denboraldia aurkeztu dute ere, denboraldi berria 14 serie eta 32 kontzertutan deklinatuko da, Ipar Euskal Herri osoan Santa Grazitik Baionara, Errenteriatik ere pasatuz. Aurten gainera, denboraldiak beste dimentsio bat hartuko du Iparraldeko orkestra buru berriak antolatu baitu, Benjamin Levik, 10 urtez Kaneko orkestra buru izan denak. Ipar Euskal Herriko hainbat musikari edota bertso Txolari omendu nahi izan ditu, Salvadorri omenaldi eginen diote besteak beste. Informazio guziak ospb.eus webgunean atxemanen dituzue, eta jakin ere Filipe Dezkurra kompositoria Goizberriko gomita izanen dugula, 8:00 goiti denboraldia aurkezteko. Kiroletan, pilotan, trinketean, balin edo paleta goma utxean, gizonen Frantziako txapelketako finala iragantzen larun batean Donibane Lohizuneko Anderenia trinketean, luzean, dahi bat eta zenpek irabazi dute bimantxa eta bat, begleko, sagartzazu eta senderren kontra, eta eskuskarrangoitzeko trinketean herriko besten karietara, Etxeberria eta zenpol nausitu dira, Espinalta Ugarteren kontra, 40 eta 25. Azkenik gaur Donibane Garaziko garatenean, atxaleko 5:00 Salbat Ibarrola eta Murillo ariko dira Maiz eta Eneko Ibarrolaren kontra.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: 7:00 berrien laburpena eta artean abiatzen dugu Goizberri saioak, Christof.
2: Bai, intza hori da, mire esker eta gero arte. Eta bai, ordezko lanetan ibiliko naiz eguna animazioan Usaiako tenorearen zat eta itzorduaren zat itzordua emanen dauzuet biztanda 7:50. Orduan kirol emaitzak barnatuko baititugu, aipatuko dugu Sarak galdu duela bere finalerdia. Hori regional iru mailan errugbian, aintzin mentsa. Mentsa itza zariko zauku Charles Bidegain, Sarri, eta aroa ipatu ondotik, 7:00 lauden gutitan, laster beraz, eta ondotik, bortzirietan nagusitu den egira, jonen gira, unas aizpuruak irabazi behitu esko bertsulari txapelketa gazten mailan, eta jakin behar da, Arantzan, ez dela, igerilikurik bortzirietan, eta beste errietan bai egan nahi du, igantzin etxalajen, lesakan eta beran. Bainan beran, pizina berria eraikitzeko, 1.500.000 euroko proiektua dute, bainan dirurik ez. Eta egungo igerilikoak zahartuak direnez, ez dituzte behar bezalako, behar diren baldintzak hasteko betetzen, osasune higiene maila edo mailetan, eta segurtasune eurriak ere ez dituzte betetzen. Gehiago eranen dauku, gaiuntaz, koldo nausiak 7:00 baino lehena. 7:00. ontatik goiti, aruari beako bat eman ondutiko gede, itxas aireari interesatuko gatzaizkio, eta eguraldiari ere, Beatriz Elizalde ahantzalearekin, kiron emaitzak ondutik egan bezala, eta Pantxika Maitea gurekin izan behar litaike, zazpekta oita bostean, kanaludeko, itzorduen berri emaiteko. Entzun dugu Marieniaz izanen dugula ipamena erreportaia sortzer orden gutitan. Eta ondotik Agrokampus irurgoita lau egiturak izuran duen laborantza arloko helduen formakuntza zentrua ipatuko dugu. Eta sortziontatik goiti horre berritan aipatu dugu intzak iparaldeko orkestraren demoraldia orkestu berri dutela. Hainbat kontzertu emanen dituzte ipar eskualerian zehar, baita errenterian ere. Filipe de Eskura, musike gilearekin itzegindu Esteban Bastiagerrek, eta gurigomita izanen da Filipe de Eskura. Sortziontatik goiti beraz.

Eta roari beharko bat emanen dakogu. Ez dugu aste buruntako berotea edo bero ondia izanen. Egun aski gozo eginen duela, la ere behar bada 25 gradu, izanen ditugu ahatsalde honetan, pentsa, atzo baino 10 gradu gutiago. Baina eguzkitsua, gure eguraldia, gozoago asteko, jasangarriagoa. Bia garo nahasiagoa, odeitxua, jatsaldian ere, 25 grado erakusten alko luke termometroak. Baina odeita iguzki, odei gehiago, egungo, egunari konparatuz. Da gero, berotuz joan entzaukula eguraldia astezkenetik goiti diote aro ikerleek, horre berriz 30 gradotaraino jupatuko baitzauku Merkurioa, oskabat gorago ere joan entzaukula, segunako. Odeita iguzki, izanen da horre, eta menturaz ostegunean ortsantz aire uri uak zonbaitzuen mentura izanen da xapa. Ortsegunean, tendentziak dira, ostegun eta ostiraleko. Utsiko du ere, eta euri aipatzen dute Maulen, Donibane Garazin, hori ostirala gatxaldeko, eta gero aste buruari begira, beti, ala ere, bero eginen du, euria izanik ere, 31 gradu, nago zinez, ostegun gunetik goiti epizu bilakatuko zaukura berriz eguraldia, eta egun iguzkitsua, beroa, udako eguraldia itzuliko zaukula zinez igandeko, 34 gradu izanen baitira, atzo bezala, funtsian. Gorago ere joan zaukune ustez atzo, termometroa, 37 gradutaraino ere. Mareari behako bat emanez, marea gorenean dugu, apalduko da goizeko 11:08 bez amekontai goiti, itxas bazter hortan ibiltzeko, untsa izanen duzue.

0: Eta gure lehen aipamena goizuntan Charles Bidegainekin dugu, eta Martin Lerriza.
1: Hitzez hitz, Charles Bidegain egunon.
2: Egunon.
1: Mentsa hitza, ipatuko du egun.
2: Ba, mentsa hitza entzuten da, bederen basena farroan. Siberuan mentsa egiten dute ere bai, baina euskararen herri musuan ez da egiten, behaz bai. Eta tetele, erdel, edo errandabe, mentsa, edo teila bat falta du, egiten da, baina, alako zerbait. Egun batez, aipatuko ditugu hola, ondi eginat izan diren deat nola deitzen diren. Eta mentsa behaz izan ditake, edo da mentsa egun edo beti, nola den, mentsa da, edo, eta erreten zuten, edo aizeat jendea mentsten duela. Eta erua baretu eta diabaldu joiten da mentskeria. Eta mentskeria ere da astakeria, ergelkeria. No. Mentz hori nuntik diten den aizi ikusten da, eta sibotarrek ere erabiltzen dute, baina beste erran nahi batekin.
1: Falta irudikatzeko.
2: Bai, falta. Hortan, nik erreten dudelaik horrena ematen dut, eta bostak lagoden duti. Eta sibotar batek aizi erranen du, kart mentz. Hortan, kart lagoden, gure lagodena, eta mentz duti da. Atik, erri-garria txamaten dutena, behaz erdaratik hartzen dute kart eta mentz, baina itzen ordena kambiatu gabe eskuararenak, ez dute erreten guti kart, erdaraz ezala, kart guti. Behaz hori alde batetik. Mentz bada ergel eta bada zerbait falta. Eta entzuten da, eman dezan, kantu zaharrean, amodiozko kantua, bada, anetzen deus mentzik maitia zubeizik. Ez da falta egan inezakean hitzetan. Edo artaldean ardi bat mentz, falta da. Zaldia falta zuen, otua falta zuen. Da, oharta azten dut, bestalde, falta diurulaik, falta dela oben bat. Baina hemen ez. Da, zerbait gertatzen dela, manezan zure falta,

0: landile guziak hor ziren, narusia eskaz, salbu narusia. Eta garaziko narbaitzek idatzi zuen, bazuen egun bat eskaz, amairu hilabete abiatuak zirela, egun bat falta zitzaien. No. Polita atxematen dut ere, Lafitek aipatzen dut, amiatzen dut kontestua, baina eskaz, eskaz tei. Erreten du, eman nizan, erreten dut, abertzaleruak eskazak eskaz tei, eskoldunei anitzekarri die, eman nizan. Eta mintzatzeko manera hori ez dut anitz entzuten eskazekin. Eta eskaz, behaz, falta, mens, iruak euskarrak hartu ditu erdaratik. Eta, sekatzen dut, baute den itzarrik haien ordez. Ba, nik atxematen dudana da urri, behar bada. Erreten dudalaik ez da jauzabera, baina erreten dut eman ezan iturria urri da, urruti ematen du. Baina ez dut erreten mens. Eskaz behar bada, edo erreten dut lan urria, eta lan urria ez da guti, baina emeki, emeki erreten dut. Eta iakurri dut herria, erretari zahar batean, lan urria, baina biziki da. Urri balimada are, eta luzazari balimada ekartzen duela. Baina ez da ez ezkor den zerbait, eh? Aldiz mentx eta bestiak bai, eskaz. Eta... Eta nahi dut, mendian ibiltzen baniz eta erreten dut enelagunak urratxa urri duela, bai, du, emeki ari da, subera emeki. Horren, Siberoko mentx hartan eta gure mentx itzean zerbait bada falta, eskaz, eta iduri luke behaz ez dela osua, edo denbora, epe bat falta dela, edo buruan zerbait. Horren, biztanda, kaskoinez ezaguna da, mentx edo mentx, alire ez du erdel egan nahi usu, bera, esibotak ez bezala, ez da. Dio, bada mendre itza, de mendrena egite maituru, baina hua ere muendro da, ez da arras gauza bera. Eta nik ez dut erabiltzen, mentx hartaik, zerbait falta balimada, edo akatz balimada, erreten da mengua. Tatit emendan zuten den, egan nahi da, eman dezan, mendurik gabeko zaldia erosinei nuke. Duk erreten dugu enegu edo defaut edo akatz. Frantzesez ere ezagutzen da, mentx latinetik heldu da, minus, eta eman du beheziki, moin, duk hemen lehen ene aitamen denboran eta frantzesez erreten zuten moinz. Ez hori, ez zuten galtzen, ez mintzatzean ere. Eta latinez behaz minus, eta minus abenz erreten zen, eta hortik ginda minus dure mentsa bezala burutik pixka bat muratua izaitia. Mentsa eta minus. Behaz, euskaraz behaz badira mentx bi bederen, edo zerbait falta dela, denbora, bostak kar mentx, edo anibena, intelligentzia, gizonari mentxa da. Zergatik pasatu den batetik bestera, ez dizaket sobera egan, baina ala entzuten dut.
1: Zarruz bide gain, esker mila.
0: Zerbizetaz.
2: Baina, baina, doren urte betetzea da?
3: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere hogeita hamar urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera.
2: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
3: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
2: Ekainaren hogeita seitik, hogeita sortzira, txauriak beratzera.
4: Eta istantean hartuko dugu Berarateko bidea aipatzeko arazo bat dutela, zenta baute igerilikoa, obrak nahi dituzte egin, baina sosik ez dutela. Bon, dena jakinen dugu istantean kolo nausiari esker, eta nahtian efemideari beako bat emanez, duela hoita sei urte, 2000 garen urteko ekainaren ama bostian, eskuin mutugaren mehatxuak pairatu zituen Jose Ripiau taldeak, kontzertu bat eman behar zuen Madrilen, eta eman zuen, irundarrak egitekoak ziren kontzertuaren aintzineko deiak, jaso zituzten aintzinetik, suristan,

izeneko gelan. Talde eskualun eta zale bat Madrilerat joaitearen kontrako manifestazio baten berri emanez, edo ganibet luzean gauarekin mehatxu eginez. Kontzertuaren gauean, bertan, leher gailu bat, bomba bat jarria izan zela erranez deitu zuten mehatxu eginez, baina taldeak deliberatu zuen aintzina joaitea, segitzea, eta naiz eta publikoko zenbait pertsonak alde egin, hiruen bat zalek gozatu zuten Jose Ripiauren erritmo latindarekin, bez, proposatzen dauzet, pausa bat eiteko. Jose Ripiauren entzutea, eta hor dugu, Habana, abenduako ita ameka, Jose Ripiau.

0: Zabarak, abenduak oita, ameka Joseripiau taldea entzuten ari ginen Joseripiau paradisu zinematik hartu ginuen. Beraz, airea efemiredeari beako bat emaiteko zazpiak bost guti ditugu, eta una ondoko aipamena.
1: Antxeta irratitik Euskal Irratia.
0: Hau da, ordela, eta bortzirietan, arantzan ez balima daulakorik, generateko egietan, badute, erriko igiriliku irekia igantzin, etxalaren, lesakan eta beran. Azken untan, beran, bez, pisina berria eraikitzeko, bat kakotz bost milioi, do milioi bat terdi euroko proiektua dute, baina sosik ez eta egungo igerilekoak zahartuak direnez, ez dituzte higiene, osasun eta segurtasun neurriak betetzen, ez da alako lona usia.
1: Bai, egunon, ba, ego Euskal Herrian azken urteetan araudiak zorroztu egin dituzte, udako igerilekoak irekia litzateko, eta berako udalak instalazioak berritzeko saiakera desberdinak egin ditu, baina maleruski ez dute diru laguntzarik eskuratu, eta aurten igerilekoak itxiegi behar izan dituzte. Erabaki zaia eta uda zaia aurreikusten zuten, baina Labiaga ikastolako familiek alternatiba bilatu dute. Piztinen kloroa alboratuta, berako herri erdian dagoen zia erreka egokitze erabaki baitu, nolapait ere, bai, igerileku natural bihurtzeko. Asier Gogortzak azaldu digunez, ikastolako asanbladan iradokizuten ekimena.
2: Bueno, bertzein bertze kontu bezala, ba, ikastolako batzordean ateratzen gaia, ba, aurten etzela igerilekurik izanen, eta, bueno, hasieran ba, gurasoen eta batzordea osatzen dugunen, ba, kezka eta serrea zenbat ere bai, eta, bueno, aurrekin zeinen dugut, ez dakiz zer, eta pixka bat hola hasi ginen, eta gero erabaki genuen, ba, bueno, ba, zerbait ere proposatzea, ez? Azkenean, bueno, gure esku zegoena, edo ideiaren bat, edo olako brainstorming antzeko bat ingenuen, eta norbaitek aipatu zuen, ba, ideia ona izaten altzela, ba, herri erdian dagoen, errekaren, zia errekaren zati hori pixkoa txukundu, eta erabiltzen astea, bertzeri gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino, bueno, da, azkenen aurrek ere behar duten gauza da, ba, aur gehiago egotea inguruan, eta jostetan aritzeko, eta helduek ere, ba, bueno, behar txiki batzu baditugu, baino, kasualidades, ba, toki horrek betetzen ditu, ez, ba, badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertzaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu, eta bizibilitatea emateko, ez, ba, familiei, aurrei, eta toki segurua da bertzaldean.
1: Igerilekoak istera behartuta, garai bateko errekara itzuliko dira beraz, eta herria batu eginda, behar horrek bultzatuta gainera. Auzolanean egokitu dute erreka, harria handi edo eta traban, egon daitekena lekutuz, eta ingurua garbituz.
2: Proposamena aurkeztu genuen gure artean, gure komunitatean, gero udalarekin ere bildu ginen, udalari ongi iruditzaion ideia, eta hortik antzinera, ba, auzolan bat antolatu dugu, asteazken hortzegun, herri mailan deitua dago, orduan nahi duenak agertzen ala, ba, Katiuska jantzita, auzolanean ginen duguna da erreka txukundu, batetik erreka bera garbitu, hor da egoten aldiren kristal edo hondakin edo harria handi edo traban egoten aldiren gauzak lekutu, eta bertetik erreka bazterrak, ba, hor dauden sasi eta zuaiskak eta hola, ba, pixko bat moztu, eta egokitu, ba, familiak eta batez ere aurrak segurtasunez eta lasai derrean, ba, ari daitezen hor jostetan edo eguzki hartzen edo itzalean edo zer nahi. Adineko jendeak beti gainera erran digu, ez, ba, eske hortxe jostatzen ginen gu, horra egiten ginen errekan jostetan, eta gero egia da, ba, igerileku publikoarekin eta azkeneko urteetan etxeetan ugaritu diren, ez, igerileku pribatu hoiekin, ba, gauzak aldatu direla, baina, bueno, uste dugu toki eremu denentzat eskuragarria den bat, eta herrian erdian izatea, dioten bezala, ez, azkenean aurrek ez dute haunitz behar dute aurgeio inguruan izatea, eta helduek ere, ba, bueno, eskuragarri den bitartean, eta toki seguruen bitartean, eta modu bat da, ba, errekatara itultzeko.
1: Erreka bazterrari beharrezko astindua eman ondoren, beraz, udan freskatzeko aukera izango dute beran, eta beratarren topagune bilakatuko da gainera, kolorori gabe, eta sartzerik ordaindu gabe, ere, antzinako garaietan bezala.
0: Kolono hausia, mireskerzuri.
1: Antxeta irratitik, Euskal Irratia.
0: Laster berriak eta ondotik aruari beako sakona emanen dakugu, itxas eguraldiari interesatuko gatzaizkio Beatriz Elizalderekin, kirolen ordua, izanen da askifite gero, eta kanaluden zer ikusgai izanen den asteuntan, kontatuko dauku, zazpi eterdiak baino lehen, Pantxika Amaitiak, zazpiak janko eskuali ratietan berriak intzarrieta.

0: Kanboko Marienian hitzemana zuten arditegia eraiki zuten atzo Elebek Lurzaindiak eta Ostia Kolektiboak. Auzapez aldaketarekin laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa txiki eta lurra okupatzen segituko dutela adierazi dute. Jendarmeak eremura hurbildu dira arditegiraino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, baina azken honek ez du adierazpenik egin nahi izan. Erreportaia eskainiko dizuegu goizuntan 8:00 den gutxitan. Ofizialtasuna euskararentzat Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian, baita jauzia hizkuntz politiketan eta euskaltzaletasun indartsua eta jendartearen engaiamendua izan ziren Euskalgintzaren kontseiluak Iruñean antolatu Euskalgintzaren martxaren hiru oinarriak. Ezinbestekoak euskarak ondoko urteetan pizkunde eta pindar berri bat ukan dezan. Horren karira milaka euskaltzale hurbildu ziren Gaztelu plazara euskarak behar beharrezkoa duen sustengoa adierazteko, horien artean ziren ostegunean Urepeletik abiatu eta larun batean Iruñera iritsi zen euskaltzaleen gaztesareak antolatu martxa. Harrera beroa egin zieten manifestariek eta behin Gazteluko plazara iritsita hitza hartu zuten. Salvat Altzugarai.
1: Gazteoi leporatu zaigu euskararen galeraren enjua, utzikeria eta konpromiso falta. Baina horiek gezujak baino ez dira. Aspaldi da gazteok bidea abiatu genuela, gure ekimen propioz euskararen aldeko bojokarekin konprometitu ginela. Gure forma, molde eta estilo propioak ditugu. Agian aitzineko belaunaldietatik desberdinak dira, baina badakigu euskara dela munduan egoteko toki eta modua ematen diguna. Aniz dira martxan ematen ditugun ekimenak. Euskarazko aisialdiaren sokeran, euskal udalekuak zein euskara bentura ditugu adibide. Hainbatetan jautsi gara hezkuntza euskaraz aldarrikatzera. Egin ditugu grebak zein mobilizazioa eta basoa euskaraz aldarrikatu dugu. Duela hilabete batzu, euskara gara aldarrikatu genuen. Hemen gaudela, euskaraz garela. Gazte euskaltzaleok bagaude, egi-zegi eta auzo-zauzo euskararen aldeko sarea ehuntzen, komunitatea sortzen. Euskaltzalea gara, euskararen komunitatea, euskararen gorputza osatzen dugunak.
0: Euskararen aldeko urrengo mobilizazioa azaroaren 21ean izanen da Baionan, ofizialtasunaren alde Euskal Konfederazioak antolaturik. Filosofiako proba eginen dute gaur basoa pasatzen duten terminaleko ikasleek, 8:00 hasiko da azterketa, eguerdi arte luzatzen alko dena. 8:00 koefizientea du sail orokorreko ikasleentzat, 4:00 aldiz sail teknologikoan direnentzat. Ipar Euskal Herriko EAJ eta PNB alderdiak izena aldatu du, Parti Nazionalist Baski izenetik Parti Baski izatera pasa da, nazionalista hitzak duen eskuin muturreko konotazioa kentzeko. Unax Aizpuruak irabazi du bestalde Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa eta Katxalin Lizarraga izan da txapeldun orde, 13 bertsolari ziren lehian, Arantzako frontoian eta Estitxu Arozenak jantzi dio txapela saratar irabazleari. Itzordu bat Baionan gaur Euskal Dantzen ikastaro abiatuko dute Biltxokon, astelen guziz izanen darratxeko 7:00 emana da itzordua. Donibane Loitzunen bestalde, Nun Abila Perkain dokumentala eskainiko dute Le Select Zinemagelan, aldudeko Ibarreko Euskal Pilotaren historia kontatzen duen dokumentala arratxeko 8:30 izanen da. Eta kiroletan lasterketa batzuen berri, Arrangoitzeko lasterketan Pierre-Henri Lajoan eta Logian Kamidobak nausitu dira, Mila Frangan Gaindi, Nikola Magiani eta Rebeka Marino Torrado eta Morotzeko Iguzki Trailen 16 kilometrokoan Jean Laxag eta Mailiz Berzaitz eta 11 kilometrokoan Toma Bourdilla eta Marie Etxeparrebord. 7:30 berriz el nagusia.
2: Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea. Aruari beharko baten maiteko, atzo baino gozoago inen duela, 11 gradu gutio, iduriz, ara, hartuko dugu, eta gineat aru edera izanen da, gozatzeko manera ederki, eta bihar odei gehiago izanen da, inbereko hozberoarekin, 25 gradu, eta gero berotuz joanen da, astezkenetik goiti diotena zaharo ikerleek, pizua ere ere horzeun ostiralean, ala, horzantza giroan, Kusiko tendentziak baizik ez dira horiek, euria aipatzen dute mentura sostira lagatxean edo ahatxaldean ere Maulen edo Donibane garazin, ikusiko eta ikusiko dugu, edo entzunen ere, zegaro dugun itxasaldetik, ziburu edo Donibane ziburutik, hor baitugu, Beatriz Elizaldea gantzalea, egunon Beatriz?
3: Egunon, Kristof, eta egunon denei. Ba, handuzun dezala goizontan goxo, beden goi oskut ditugu Janiko. Lano batzuk hor itxas gainean, tiki-tiki batzuk, baina aizea mende, ego mende baldean. Ego aldera joanen da, beraz, ez du azkarki ufatuko, baina berotasun eta pisutasun entenduko du, bai, hori seur. Itxasoa dugu mende baldekoa, nahiko kalme ere, aizelik ez dago, beraz, baldintzak biziki goxoak egia erraiteko. Bihar ematen dute euri pixkatz, gero berriz ego aldera joanen da aizea, eta bon, Donibaneko pesten dako ikusiko dugu, piskat goiz da oraindik errateko.
2: Eta bai, horbiltzen ari dira, jondoni joaneko pestak, horre, azparen dezala, Donibane.
3: Horixeda, bai. Eta aipatzen albat bi segunda fitizik bai. Donibanero itzuneko azken konseiruan, niden dupu altarabaiko itik gure nola autetxi bat galdetu duenean komisioetan erriko komisioetan paritatea ezaitea zapesaren erantzura izan da naturak egindako gustu dizberdinekin normala zera emazteak eta gizonak ez parteat hartzea nola engeiamendu berdinarekin komisioetan. Beraz, bon, wala, argiturik egon gira denok noski bere ekipakoak ere bai, baina meran hain nuke hor fite-fite gauz bat egia da azken garaioetan hainitzen zuten dugula paritatea eta hori guzi. Eta ez da gaurkoa ez da bai da. Nik eran hain nuke funtsesko arazo bat bada ere, emazteek gaur egun oraindik bi egun dute egun batean. Eran nahi dut bai parte hartzeko komisioetan, bai denbora atsemateko txostenak lantzeko, bai denbora behar dugula, gaitasuna dugula denok bezala, baina denbora eskaz dugu hori egiteko. Beraz behar bada ere etxean hasten da paritatea, ara.
2: Ez kontzatik, eta bai, etxetik.
3: Hori xera.
2: Ula, uaga egina, azteko, goizuntar. Be, mire esker, Beatriz, Elizalde. Elduden astelenean, normalki marginez izanen da enelekoan, entzun dut, Donibaneko pestak zirela, la ere, zure itzartzea txikiko duzu, edo bauzu dretsua astelena galetzeko.
3: Bai, badu diretsua. Rendik badut.
2: Ados. Bez, itzordu emeiten dauzu noiz, elduen astelenean edo ondokoan? Zuk egan?
3: Adi ondoko astelenean.
2: Ados, bikain. Bon, be, peston, bez, Donibanen?
3: Bai, mireske.
2: Mireske. Bai, izan nuntza.
3: Bai.
2: Hala, kirol emaitzak aztertuko ditugu istantean, eta itzorduak ere. Anartean, ez hildu beretik, baina uin beretik ibiltzeko, zenpol itxasuntziak handatzen dauku, tadusak taldeak.

0: eta tenorea jintzauku Kirol emankizuna Euskal Irratietan eta Goizbegin. Eta pilotarekin hasiko gira eskuskan plaza lasuan amaturretan lehen mailako ipareskoleriko txapelketaren final aurdenak ziren aste buruntan airetikek irabazidu Iribarren eta Jaurigi Berrik 50 eta 16 noizbeiteko Lagalde eta Etxebarneren kontra, Senpereko Goienetxe eta Jaurigik 50 eta 29 amikuzeko Mendiburu eta Kazonabi, eta noizbeiteko Intxauspe eta Dualdek 50 eta 22 Irixarriko Etxeberz eta Arbeletxeri. Partida aski igurra izan dazken hau, baina markagailuan aintzinetik ibili dira partida hasita askifite azpandarrak. Erritxutan uste zelarik aize nagusituko zirela, Irixartarrak Laparrak bezala lotu dira, bikintzetarat ere urbiltzeko, abentin Dualde azpandarraren jardokitzea.
1: Baina berritze torri dira ala ere, ogoi punduetan hor, bai dena eramaiten dute, lehenik xantza ukan duz eta Alexi Joko egin du eta tantoak egin, eta gero defentsan biziki obekio pasatu dira, eta hor ez dugu dudarik ukan, eta ala ere baginituen irospada pundu, eta gero Alexisek biziki untsak bukatu, nientzatu dut fartak gutio egitea, eta bon, pastu da, egun pastu da, untzoko partidetan galdu ginoen, gure rebentsa berrizartu dugu barrajak ukan genitin, bakarrik partida bat irabazi ginoen, eta gero barrajetik pasatu, sortzi garenak irabazi, eta hola ordenak.
0: Urte hona ala ere zuretzat, txapeluntzira buruz buruka biherren mailan, Ipar Eskolegikoa, Frantziakoa, hor final erdietan Ipar Eskolegikoan plazan, bon? Ez dakit duela sortzila bete olakurik espero zinuen?
1: Ez dut sekulan olako sasoi batekin. Ez, bai, aski estonatian izme, bon, arzen dugu gogotik. Hala, hor, ene adinean bakarrik plazera badut. Plazera zen dut hor buruz burukan, sasoi on bat egin dut, me, hala, plazera da nuen, eskot biziki guntza. Hala, sasoi ona, eta hor, Alexis egin berriz jostatzia, hor, da plazer ikeragerian.
0: Eta Dona Martirin, jokatu da partida hau eta bestia ere goizeko izahak irabazi baitu, 50 eta 15 Itxasuren kontra, Iribarren eta Zubiat garaile beraz, Furmo eta Agerren parrean, Iñaki Etxegoin eskuko minekin dago eta Bixente Zubiatek untsasko ordezkatu du, Unai Iribarrenek goraipatu du bere gibelekoaren partida.
2: Hora, gaituko Bixenteri joan jokazatzen, eta eskerrik eta fedela gaur, ez da animaliko partida egin du, eta...
0: Ba, erakusi du pilotaria zela, eh?
2: Ah, bai, gero hori, ba, eginikien, baina aspaldien plazan ezaitua, baina ikusi dugu ez dola gauzan diri galdu.
0: Bai, pentsa daiteke finalerdietan hariko dela, edo normalki Iñaki itzuliko da?
2: Ez, normalki ikusko dugu Bixenterekin, baina normalki Iñakik ezingo du jokatu ere, ez finala, beraz, ikusiko, espero dute Bixente jokatzalko dela. Eta aski ongi elgarraitu gaur partidon, behaz, ongi zen izateke.
0: Bon, diazko txapeluna, Ipar Eskolegikoa, horretzen dira, Iñaki Etxegoinekin, eta, bon, helburua zoin duzu.
2: Ba, aurtengo, ba, jokatzeat, aliketa partia gien ikiat, eta aliketa urhunen ariatzeat, berriz final bat eita alban dugu, ahunt edera izan zen. Beraz, horra ez, urrengo partidan ere gogoaikin garen gata, ikusiko.
0: Eta ikusiko, zoin izanen den beste parea, zer bat dena irekia horrein?
2: Jauregi eta Goienetxen aurka, senpereko ekipen kontra.
0: No. Zugoizeko izaga aretzatari, baina zuretzat berri ekipi bat izanen da, osara senpere.
2: Bai, genera hoja, jande ahont, kolegio antalizan elgarrekin ginen, beraz ongi zautzen dugu, eta ongi zein da. Partida erri zein da.
0: Eta hori, entzat ere biherren mailatik heldu dira, bez, bon, ibilbide politia?
2: Ba, bai, ba, gero bideokalari ondie, eta hoja, haien maila erakutsi dute, eta ikusiko helduen astean hori zein den.
0: Eta bai, aste buru untan izanen dira finalerdiak, Senpere beraz goizeko izaga, eta beste finalerdia, noizbait alde batetik, airetik bestetik, Joko Garbin ere, Ipar Eskolegiko txapelketaren finalerdiak izanen dira helduen aste buruan, Baigorriko Izoko eta Riusperuz aneiak, hariko dira noizbaiteko Larrond, Borteiru eta Petrizanzen kontra, finalerdi batean, eta bestean, Kapituariko Destaiak eta Pelotra aneiak, Baioniko Zampuni, Etxeberri eta Etxeberriren, kontra Trinketian, Balinian edo Paleta Goma Utsian. Gizonetan Frantziako txapelketako finala bazen Donibane Luizuneko Anderenia Trinketian eta Luzeaneko Darribat eta Zenpek irabazi dute. Bimantxa eta bat Begleko Sagarza zuzenderen kontra. Lehena irabazi dute 15 eta 9, bigarrena galdu 8, 15, hiruarena beraz eraman 10 eta 4. esku uskarekin segituz, berezkoetan agangoitzeko trinketean erriko pesten karietarat bazen partida atzo, Etxeberria Zenpolek berrogoi, Espinal eta Ugarteko goita bost, eta Donibane Garaziko Garatenean ahatsaleuntan bostontan, Salbat Ibarrola eta Muri Joariko dira Maiz eta Eneko Ibarrolaren kontra. Errubian gizonetan regional iru txapelketako finalerdia jokatu du atzo Xarak Zemeda Ranjalen Zemexanen kontra eta galu dute Xaratarrek ama iru eta sortzi finala Toskorbier Zemexan izanen da eluden igandean ibilbide edera bukatu dute atzo beraz Xaratarrek biba aier. Eta 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- lehian dira gaur egun eta 16 talderat pasatuko da maila hori. Nazional bi eta federal batek bat eginen dute, Nazional bi izenarekin segitzeko eta 48 taldek osatuko dute. Federal bi, Nazional iru bilakatuko da eta 86 talde hariko dira orain bezala. Federal iruan promozioa Nazional bilakatu da bilakatuko da federal irua, 160 talde hariko dira maila honetan. Futbolean, 23. munduko kopaz mintzatzeko, unaste buruntako emaitzak, Katarek bat, Suitzak bat, berdinketa ere Brasil eta Marokoren artean bana berdin, Haitik galudu utxeta bat Eskoziaren kontra, Australiak garaitu du Turkia 2-0, Alemaniak lehertu du Kurazao 7-1 ustekaberi gabe, Herbeerek eta Japoniak ez dute berdinketa baizik egina alizan, bina, Boli Kostak azken itzaukandu Ekuadoren kontra bat eta huts, eta jatsalde untan 6 horrenetan Espainia lehiatuko zako Kabo Berderi eta 9 horrenetan Belgika Egiptori. Segituko ditugu munduko txapelketan ibiliko diran eskual jokulari hauek. Espainiako selekzioarekin lehiatzen baitira Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams. Eta ganarekin ere ari da Iñaki Williams. Didi Deschamps Baionajaren azken mundiala izanen da Frantziako hautatzaile karguan. Bestalde, Omar Hartan epaile somaliarrak zuzenduko du PSG eta Aston Villaren arteko Europako Superkopako finala agorilaren 12an Austrian Salzburgon. Aintzineko asteetan munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuenean Omar Hartanek Estatu Batuetan sartzea debekatu zakoten UEFA Europako erakundearen arabera Hartan munduko epailerik hoberenetarik da 2018-tik FIFAren nazioarteko zerrendan dela gogoarazi ondotik eta zuzendu dituen partidarik aipagarrienen artean bururatu berritean denboraldiko kafen txapelunen ligako finaleko itzulerakoa ere aipadaiteke. Miamirat sartzea ukatu notik, Omar Hartan eroi gisa exibitu zuten somaliarrek joan den astezkenean Mogadiscio hiri buruan. Eta lasterketa batzu aipatzeko, arrangoitzeko lasterketan nagusitu dira Pierre Henri Lajoan eta Lorian Kamidebak. Mila frangan gehindi bazen atzogo izan, hor garaile atera dira Nicola Mariani eta Rebeka Marino Torrado. Amorotzen bazen iguzki trail, bi luzetasun baziren, 16 kilometrako proba eramandute Jean Laxak, Bitindarrak eta Mairiz Berzaitzek, eta 11 kilometrokoa Toma Burdiak eta Mari Etxepare Bordek. Airako lasterketaren emaitzak izitugu, eta txirindularitzan emaztetan bosgarren Pirineoetako itzulia bururatu da, azken etapa bazen atzo, Nai Jurranson, Elin Jantzen Holandiara izan da zaluena, eta Paula Blasi Katalanak zuen bigarren etapa eraman larun batean, Arrenz Marzuzetik Bainer de Bigorrera zozoana, mendikoa, eta berak du irabaziere aurtengo itzulia Paula Blasik. Gizonetan, Isaac del Toro Mexikara nagusitu da Auvernia Rodano Alpeetako itzuliakari, Luke Tocquel Australiarrak eta Juan Ayuso Espainiarrak osatu dute azkenik podioma, bigarren eta hirugarren lekuan. Eta raunean, ustekaberik ez Espainiako traineru txapelketaren karietara, eta raun lagunak ekoneskak eta Orioko mutikoak nagusitu baitira, Maider Berrio Senpertara raunean ari da orten, eta Donostiako raun lagunak elkartearen izenean. Lau eskual traineru lehiatu dira oroak, emazteetan Donostia raun lagunak bakarra, eta gizonetan Orio Donostiara eta Zierbena, eta prezeski Donostiarek bigarren lekuan bukatu dute, eta Zierbenako bizkaitarek irugarrenean.

0: 5 urteko aritza zikloaren azken hitzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aur euskaldunen kasua.
1: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
0: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
1: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
0: Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaldeko 7etan.
2: Se aska eta ubeguk lankidetzen antolaturik.
3: Eaizu, galdera bat. Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
4: Fua, badut plano bik hain bat zientzat. Behatxizdak bero itamar urteentzat, sekula baino gehiago zinbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk eta pailu goxuak ukanen dituzuen.
3: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
4: Zazi ehatxizeta.webs webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
5: Edizioa!
6: Ekainaren 21ean, urketan!
5: Ardanabiko gozamenak berri zeldu dira, laugarren edizioa!
6: Ekainaren 21ean, urketan! 9etan, ibilaldia!
5: 10etan, 10 kilometro terdiko lasterketa!
6: 11ak terditan, aurren lasterketa!
5: Ondutik, jateko!
6: Edateko!
5: Ekoizlen merkatua!
6: Eta kontzertua!
5: Musikaren besta!
6: Eta nun?
5: Urketako indarkak geran! Izenen emaiteko PB organizazio webgunean eta mendizpok dendan.
6: Ardanabiko gozamena kurketan.
5: Ekainaren 21ean, Beskoitzeko ikastolaren alde.
7: Eta ejan bezala kanalude edabidea ipatuko dugu, astelen guziez bezala. Eta Pantxika maitea hor dugu, egunon Pantxika?
8: Egunon Kristof, egunon entzuleak.
7: Untsazirea.
8: Ongi niz, ongi.
7: Bon, goxo goizuntan, eh?
8: Goxo, bai, bon. Segizezala.
7: Bai, eta bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Donaza Realderat, kontrapas ikusgarria egin baitu zuen reportaia?
8: Astezkenetik goiti, kontrapas ikusgarria prestatzen reportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen taielarik erritarreri publikoaren aintzinean agertu aintzin. Transmisioa da, ikusgarri hunen jari gorria, Filipe Maite herritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak, aipatu daukun bezala. Tamborarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Donazare herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ailitzekin. Besteak beste, David Ondar, Thierry Bizkarri, Patrick eta Patricia Larralde, profesionalez inguraturik Donazartarek eskainiko duten ikusgarri eder juntaz horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25ean izanen dela.
7: Itzoro hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
8: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idatziak, gure kare bihotzak, noker, kalker, tituluarekin, liburua kilikar gitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin zerrikusia dute idatzi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen biltzaren kari, aurkezpen hau proposatzen dugu astehuntan kanalu den.
7: Eta musika solase ostirarea gatxean, musikaren aldi izanen baita kanaldu den Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
8: Partaidetza bat egina dugu Oktele Oksitaniera zariden lekuko telebistarekin. Ostiraleguziz musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, aste juntan, Korali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
7: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean aur kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
8: Bai, Euskal Irratiek antolatu aur kantu txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, edatzeko, denak Aratsalde berean ikustea proposatzen du kanaldu dek. Beraz, jarri goxoan, igande Aratsaldeko lauorenetarik goiti edatuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondotik Gaztetxoak, segituko dugu Baxena Farroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. lehen edapen untarik landa, biztan dena kantu guztiak, berriz ikusten alko direla, kanaldudaren webgunean, halaberaz, asteuntako eskaintza kanalduden, ekaina erditzutan izanki, hasiak gira ere EHZ festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu, erreportaiak egiteko asmoa duten entzat, heduden astean, txetasun gehiago emanen dut, anartean, asteon zuri Kristof, eta asteon entzule guzieri.
7: Gisa, bera pantxika, miresker.
8: Miresker.
9: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
3: Be, autobusaz biztan duk. Aurten ere, aukera ainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzultze. Gauez, zein egunez, eta merke gainera.
9: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
3: Bai unatik, atajazetik, bai gortik, eta aurten, kanbotik.
9: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
3: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eusweb.gunera.
10: Bombat!
11: Elkartasuna isilarazi nahi dute, kajikan izaren gira. Frantziako gobernuak, Israelgo estatuaren kontrako kritikak, antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
10: Elkartasuna delitua, zenbat ontak eri.
11: Iadan legearen kontra, ekainaren ogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu, Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
10: Israel! Estatu batu ezakurzitala!
11: Baionan goizeko ameketan, Erriko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
7: Eta berrien ondotik Marieni aldera joanen gira, eramanen gaitu olatzi duatek, atzo, arte ja borda edo arditegia altxatu baitute, elbek lurzendiak eta ostia kolektiboak deiturik gehiago jakinen dugu. Eta laborantza xola xere ondotik, agrokampus irurgoitaro egiturak, izuran den laborantzak loko helduen, formakutza zentroak kudeatzen du eta sartzuntan, sail berri bat ere idikiko dela jakinen dugu. Eta sortziontartik goiti, Filipe de Eskurra, musikegilea, kompositorea izanen da gure gomita, iparaldeko orkestraren 2006-2007 denboraldia orkestu berri dutenean.

0: Egunon, Euskaltzalen martxak Iruñean egin zuen ekitaldi manifestazioa larun batean, Euskarak urrats berri bat eman behar duela aldarrikatzeko, azterketak Euskaraz taldekoak izan ziren txalotuenak Gaztelu plazara iristean entzunen dugu Goizan Etxeberri ikaslea. Astelen hontan inauguratuko dute Gipuzkoan Zubietako espetxea Martuteneko ordezkatuko du, hau ekainaren 24an etxeko baitute, Zubietan 400 preso eta 245 langile biltzen ahalko dira. Patxokiak edizio berezia izanen du aurten Baionako bestetan, eraikin zaharra desegin dute jadanik patxoki berri eraikitzeko, baina animazioek segituko dute, uztailaren 15-19 patxa plazara doan tonoliek harrikan izanen dira ekitaldiak. Aroalenik, Christoph.
1: Aro edera, izanen dela, ez atzo bezain beroa, 28 gradu maulen, 27 niban egarazin arratxalian gorenei dagokienez, 25 barne aldean, barneko lugaldeetan, eta kostaldean 22 gradu, biarra aruna asiagoa, udei gehiago, irisortaino batzu, baina osberoren aldetik, egin berian gelituko da, eta berotuz joan entzauko eguraldia hastean zehar, hastezkenetik goiti, ortsantz giroa ere izanen dela, osteguna jatxetik goiti, diote aro ikerleak.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Euskararen aldeko itzordu jendetsua iragantzen larun batean Iruñeko Gaztelu plazan.
0: Euskalgintzaren kontseiluak antolaturik hiru tokitatik abiatu ziren hiru zutabeak, ofizialtasuna, jauzia hizkuntz politiketan eta euskaltzaletasun antolatuta indartsua aldarrikatuz. Mintzaldien ondotik guk taldeko arbola kantarekin dantzan bururatu zen ekitaldia, Etxepare Lizeoko ordezkaritza ere bazen ekitaldian ikasle, guraso eta ikaslez, irakaslez osatua. Ofizialtasunaren aldeko zutabearen izenean hitza hartu zuen Goizan Etxeberrik.
3: Atzo pasatu genuen urte honetan hainbeste eztabaida sortu dituen matematikako proba berria. Gaia erdaraz eman digute, baina guk euskaraz itzuli diegu, urte hasieratik diogun bezala, hitza hitz. Orain ikusiko zer gertatzen den, ikusiko zenota ateratzen diren, ikusiko implizituki emandako hitza betetzen duten. Oroitaratzen nahi genuke ala ere matematiketaz ari girela, hizkuntza unibertsala izan behar lukeen horretaz. Omen, euskarazko zazpia ez da frantsesezkoaren berdina. Omen, eskubideak irrespetatuak izaiteko probabilitatea desberdina da hizkuntzaren arabera. Baina hori alda daiteke. Kolektiboki egiten bada, borroka joko bilakatzen da. Hori badakigu. Eta borrokan segituko dugun behar abadeno. Hizkuntza baten alde, erri baten alde, hiru gehilau batuketak bat emaitza ukan arte.
0: Ostegunan Urepeletik abiatu talarun batean iritsi zen Iruñera Euskaltzalen gaztesareak antolatu martxa, harrera beroa egintzieten ere manifestariek, eta behin Gazteluko plazara iritsita hitza hartu zuten hauek ere, Euskararen aldeko urrengo mobilizazioa, azaroaren 21an izanen da Baionan ofizialtasunaren alde Euskal Konfederazioak antolaturik. Araba Euskaraz Arabako ikastolen aldeko beste iragantzen ere atzo Amurrion, milaka euskaltzale bildu ziren, taupadak berpiztu Lemapean, argantzuri pasadiote lekukoa elduden urteko Araba Euskaraz ekitaldia antolatzeko. Istripu larria gertatu zen bestalde atzo goizan Bardozen bi autok parez pare jo zuten bi pertsona zauritu, horietatik bat helikopteroz eraman dute Baionako ospitalera, egoera biziki larrian, zirkulazioa bi zentzuetan moztu behar izan dute tokia garbitu artean.
1: Eta Zubietako espetxe berria gaur estrenatuko dute Gipuzkoan.
0: Euskal espetxe eredua sendotu eta jauzi kualitatibo bat emaiteko sedea duela adierazi du Eusko Jaurlaritzak, Martuteneko presondegia estearekin batera Simon Itxuhalt.
4: Kajik 1000 metro karratuko emu batetan, 80.000 metro karratu eginen dute Zubietako presuntegi berriak. Astelen juntan estrenatzen die Martutenekoa 24an zerratuko dielaik. Artian, 250 presuak noiz iganen dien presuntegi batetik bestilat, ez die zehaztu, sigurtantza arrazuen gatik. Baldintzak hobiak izan behar liate Zubietan. 10 metro karratuko gelabakots, bi kide diate ikasmahain pae batek ilan. Enplegilat bideratu ikastaldiak eskeniko dutie, izan sukalte, sahatze, bilomuzte arabeste. Heien hitzen ABA delitu bat egiten dienengan zinezko aldaketa prozesu baten builtazteko. Bestalde, farmazia, psikiatria, ginekologia bezalako gelak badiate, justoki, sein moduluetaik bata emaztentako datekilaik, solairu bat haurtxipiak dutien amentako datekilaik.
0: Orotara 400 preso biltzen alko dira baita, 245 langile ere. Eta aroa lagun, hitzeman zuten arditegia eraiki zuten atzo, Kanboko Marienia gunean, Elebek, Lursaindiak eta Ostia Kolektiboak umore onean. Auzapez aldaketarekin, laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa txiki eta lurra okupatzen segituko dutela iragarri dute, jendarmeak ere mura urbildu ziren arditegiraino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, baina azken honek ez du adierazpenik egina izan, erreportaia eskainiko dizuegu berri hauen ondotik.
1: Patxokiak edizio berezia biziko du aurtengo Baionako pestetan.
0: Eraikin zaharra desegin dute jadanik, patxoki berria eraikitzeko, baina Baionako bestetan ala ere animazioak eginen dituzte. Lore Amaia Jansen.
5: Uztailaren 15-19 patxa plazara doan tonuli karrikan, karpa baten pean antolatuko ditu patxokiak bestetako ekitaldiak, patxoki berria eraikia izan aintzin, egunero izanen dira kontzertuak, animazioak, esko gune bat, baita ostatua ere, patxokiak antolatzen duen besta kulturala eta militantea mantentzea importantea da antolatzailean dako, hain ize butro antolatzaileak azaldu digu egitaraua.
6: Itzen zegoen ezin zela Baionako besta, aurtengo Baionako bestak egin, ezin zela egin, patxokiaren arima edo festa gunea bizirik mantendu gabe. Hor beti ere gune berdinean, bada gaztetxeak antolatzen ditu duen gunea, eta hor txosna gunea, eta hor izanen da ere bai, patxoki. Baina beste forma batean, hor karpa handi bat kokatuko dugu, ostatu handi batekin, eta zen dira kontzertuak, animazioak, giro festa giroan, aldarrikatzailea, festa bai, borrokare bai, beti ere aldarrikapen hori bizirik mantenduko dugu Baionako beste hauetan.
5: Antolatzaileak azpimarratu dute, bildutako dirua patxoki berria eraikitzen laguntzeko erabiliko dela, hain ize butron.
6: Patxoki berriaren proiektua bada, hor, lagu estaiako eraikin bat izanen da, izan da itzaldi gune bat, elkarten dako gunea, kostatua, jatetxea izanen dira. Zerea da, mantentzea hori gune herrikoia, segitzu behar izaiten, eta hortarako, finantziamendua edo dirua zabat behar da.
5: Lanak uda ondoren hasiko dira, eta eraikin behian, elkarten dako guneak, itzaldi gune bat, ostatua eta etxe bizitza sozialak izanen dira.
0: Bestetako bostegunetan ekitaldiak antolatzeko laguntzailei ere deia egiten diete antolatzaileek. Artz bat ikusia izan da Otsagabia eta Ezkaroze artean, herritar batek ikusi zuen ta filmatu atzo goizean goiz, NEA 140 bidean birala bilakatu da bideoa. Norbaitek berriz ikusiko balu aldiz, lasaitasunez jokatzeko deia zabaldu du Nafarroako ingurumen ministroak, eta ez harrapatzera edo blokatzera entxeatzea. Iparraldeko orkestraren 2026-2027 denboraldia aurkeztu dute, denboraldi berria 14 serie eta 32 kontzertutan deklinatuko da Ipar Euskal Herri osoan Santa Grazitik Baionara, Errenteriatik pasatuz. Aurten gainera denboraldiak beste dimentsio bat hartuko du Iparraldeko orkestra buru berriak antolatu baitu, Benjamin Levik, 10 urtez Kaneko Orkestrako orkestra buru izan denak. Ipar Euskal Herriko hainbat musikari edota bertsolari omendu nahi izan ditu, Salvadorri omen aldia eginen diote besteak beste, informazio guziak ospb.eus webgunean atxamanen dituzu eta jakin, Filipe Dezkurra kompositorea Goizberriko Gomita izanen dugula 8:00 goiti denboraldi berria aurkezteko. Kiroletan errugbian gizonetan regional 3 txapelketako finalerdian atzo Saint-Médard-en-Jalen Saint-Médard-en-Jalen kontra galdu du Sarak 13-8. Eta itzordu bat pilotan atxaldeontarako Donibane Garaziko garatenean 5:00 goiti Salbat Ibarrola eta Murillo hariko dira Maiz eta Eneko Ibarrolaren kontra. Besterik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat.
7: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza? musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesek hartuko dira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
1: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
9: Aukeratzen duzunak, axola du.
10: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
11: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
12: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
13: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
9: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
1: Euskal Irratiak webgunea. Zazpiak berroitabi aroari beako bat emaiteko zer egan. Aro edera aukaren dugula egun. Ez zain berua, gusua. 28 grado Maulen, 27 Doni Banegarazin, 25 grado barne alde hortan, 22 itsas bazter hortan, beti gozu edo frisko, gozu eranen dugu, ala ere gozuago. Eta bihar aste artea, udei gehiago izanen dela, hori nahasiago bat, baina iguzkiak geraldi ederrakin beharko lituzke ala ere. 30 grado berriz erakutsiko termometroak Maulen bihar, 28 Doni Banegarazin. Ala, eta astezkenetik goiti berotuz joanen zaukula, aipatzen ginuen aste burua, aipatzeko astezkenean tendentzia bezala, zeru aski garbia arratsaldean, 33 Maulen, 31 Garazin, 27, 28 beste lurraldeetan, eta astezk orzeunean orokortuko dela xapa, 33, 34 grado, baina hortzantz giroa ere nagusituko dela, baita ostiralean ere bai. Naiz eta pixka bat apalduko den termometroa edo ozberoa, euria aipatzen dute berdin ostiral arratsaldeko Baxenafarroan, Siberuan, iguzkialdean edo ekialdean gehiago, eta aste buruan hor ere xapa aire, euri jiskoa, baina aro edera ere, nahasia zinez, eta hor zinez egun edera aipatzen dute eta berua atzo bezala igandeko 34-35 graduekin. Bide horietan, zer eipa, eta bai, jausten denean, Duberri Dohan, etorbide horretatik, landesetatik, Baionarat buruz, hor, autolehoak usatzen ari direla, Metzondotik Urbil mementoko iduriz, aski ereski ibiltzen aldela, atik jandozeren inguruan, eta hartzen delarik jandozetik angelura buruzko etorbide nagusi hori, Baionako etorbidea deitzen dena, hor, bai, autolehoak abiatzen ari direla, kasu poliziaren presentziari BAB etorbidean, eta bereziki Meñonetik hobiltzen denean, hor poliziaren presentzia eta sinalatzen dute ere, badera alako lanier bat hobiltzen denean Meñoneko bilibil gunerat. Bez hor Usaiako lekuetan kasu meiteko eta hasten direla autolekuak osatzen. Eta kanborako bidea hartuko dugu erreportaiaren tenorea. Aro edera zen, beroa atzo, baina umorea ere, obezen hori behar bada euria baino, ELBek, Lurzaindiak eta Ostia Kolektiboak itzeman arditegia, arteia, borda, eraikia izan da, igande untan, kanboko Marienian, edo Marienia gunean. Auzolanean ere murat urbildu diren amarnaka erritarek dute altxatu, kanbon auzapez aldaketarekin, laborantzako lurraren salbatzeko borroka baikorki, bideratua ikusten badute ere, presioa txikita lurra okupatzen segitu dutela adierazi dute, Marienia simbolotik aratago doala azpimarratuz, Mariz Kasuno, Lurzaindiako kidea.
14: Egia da, panorama politikoa pixkat aldatu dela, baina ala ere egon behar da, ez da jasfini borroka hori. erri baten borrokara, beraz, ba, joan behar da burura, no? Ez da bakarrik simboloa, hori irreala da, konkretua da.

0: Goikoetxearen aldaketa handia izan da, eta behaz, seinale ona badira, afera hau behar ba konpontzen aldera, behar ba, eta behar da peti ere presionia txiki, eta mugimendu sozialak, jendarteak behar du erakutsi, hemen behar du lurra usalbatu, eta gaurko presioneak ere behar du lagundu Goikoetxea, eta hor, afera hau konpontzea nahi duten hautetxi, eta jendarteko eragileak denak bilatzen eta errantzun hon bat, atera bide hon bat.
1: Sustengatzeko mugimendua jada, eta gero lujen defenditzeko eskualegia ez baita salgai, eta badugulako zer egin denak elkartuz. Ba, hasiko naiz hor laguntzen gero, baina berantegi etorri naiz jada hasiak ziren goiziko seietatik uste dut, eta gero bon, laguntza baxa balima dute hori zaren gata, bestenaz tragoak ekartzen bero balima dute. Ba, esikur da, gauzak mugitzen balima dira ere, badakiko fite aldatzen aldirela gauzak ebe gure mugimendua hautsiz edo, beraz elkartasunak du erakutsiko indarra bukaeran, eta denak elkartuz nire ustez tinkoa txikiz lortuko dugula intzinatzen eta gauzak egiten.
2: Eta konfiantza duzu borroka hori irabazteaz?
1: Zakitxo bera, baina bai, nire ustez jendea iniz elkartzen balin bada eta sustengoa erakusten balin badugu zertako ez, benik esperantza badut beden eta sinesen dut baiatz.
3: Gaur egun naiz eta izea aldatu den Goikoetxean eta hori guk sinez baikorki ikusten dugu. Badakigu aterabidea politikoa izanen dela eta beharko dela negoziatu buigen proiektu hori abandonatzeko. Baina horren ondotik gure helburua azkenean da sinez behiz rekuperatzea eremu hori laborantzako behin betiko eta bezortarako klasamendua beharko da altatu.
4: Hala, Mariz Kaxeno, entzuten ginoen, hirigintza planaren bidez da sailkatze hori aldatzen eta epeluziak izan daitezke. Baina mementuan, proiektuaren kontrakoek salmenta oztopatzia dute helburu, preseski, saltzailea, Francis Zaragoiti ere murat urbilu da atzo, arditegiraino, joan gabe, baina ez dauku adierazpenik egin nahi ukan.
5: Baina, noren urte betetzea da?
6: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
5: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
6: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
5: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
7: Ardanabiko gozamenak berriz heldu dira, laugarren edizioa.
8: Ekainaren 21-ean, urketan, 9-etan, ibilaldia.
7: 10-etan, 10 kilometro terdiko lasterketa.
8: 11-ak terditan, aurren lasterketa.
7: Ondotik, jateko.
8: Edateko.
7: Ekoizlen merkatua.
8: Eta kontzertua.
7: Musikaren besta!
8: Eta nun?
7: Urketako indarka geran! Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizpor dendan.
8: Ardanabiko gozamenak urketan.
7: Ekainaren 21-ean, Beskoitzeko ikastoraren alde!

0: Elkartasuna isilarazi nahi dute. Karrikan izaren gira. Frantziako gobernuak Israelgo estatuaren kontrako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
1: Elkartasuna delitua, zenbat ontakeri.
0: Iadan legearen kontra, Ekainaren ogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
1: Israel! Estatu batu ezakur zitala.
0: Baionan goizeko ameketan, Ejiko etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.

gaztetasuna eta zahartasuna Salvadoren hitzak musikatu zituen Willis Drummond taldeak. Eta ondotik joanen gira Ago Campus 64 egituraren proiektu berriaren hau ipatzerat. Laborantza arloan Eduen Formakuntza Zentroa kudeatzen baitu eta sartzen

0: gaztetasuna eta zahartasuna Euskal Irratietan plazerekin. Entzun dugun, airea, 4 minutu falta 8 izaiteko. Eta Agrokampus 64 egiturak izuran den laborantza arloko helduen formakuntza zentroak kudeatzen du. Erran bezala, sail berri bat zabalduko da, sartze untan Rosa. Euron zuri.
1: Egunon, Christof. Orain arte, bi formakuntza baziren, BPRUA laborantzan plantatzeko formakuntza, eta ZIL ardixailean langile izaiteko berezitua. Zendako beste formakuntza ardietaz proposatzen duten erraiten dauku erakasle formatzaile den Charle Iralurek.
2: Ordean, zeindako bigarren formakuntza bat montatu. Ebien, ohartu gira azken urte hauetan, ZIL hortarat hurbiltzen ziren ikasliak, zirela, nunbait, laborantzaz kanpoko mundutik heldu zirenak. Beaz, formakuntza hori, sekatzen zuten horiek, zixien helburua edo dixie helburua langile bilakatzia ardixail hortan. Voilà, laborantza batzutan, langile gisa, ez bat, baitez bada instalatzeko, eta zainez, zer nahizaz, diploma horrek etxi gaitasuna emaiten instalatzeko. Mm-hmm. Beaz, gazte horiek, azkenian, denak deskubritzen zitzien laspostilaitez gure formakuntzan, gehi, biztana, stajak eginez laborari etxetan. Hora, formakuntza berri bat zein dako, zenta, pentsatzen dixiu, bazela behar bat, egiazki spezializatzeko ardixailan. Ernai behita, batxu deia diploma batzu bat dituztenak, deia formakuntzak bat dituztenak ardixailan, benan egin isin puskat spezializazione bat eman ardixail horri buruz. Behaz, elduden urtean, ukanen dixiu behitira deia jadanik inskritiak direnak, ukanen dixiu bak pro dituztenak, bak probat badutenak, gehi batzu BTS bat badutenak deia, gehi ingeniore batzu, eta hori guziek sekatzen dixie zinez berezitzia ardixail hortan, eta gehi puskat gazna egiteko mundu hortan ere. Lehenik teknikoki ukaintxie kurtso batzu bazkatziari buruz, gehi osagarriari buruz, genetikari buruz, horiek klasikoak. Gehi erakutsiko diesu puskat tropa baten antolakuntza, eran nahi behita Zetrezneria, Berden, Sebastisa Mota, hori guziak. Eta gehi puskat arlo ekonomikoan ere aiko gitzu, eakusteko badira sistema desberdinak, de tipologi diferant, badirela mandezaun mendiarik ilan nahi direnak, beste batzu batez, beste batzu hemengo arrazek ilan, beste batzu lakonek ilan mandezaun, odean nahi gitzu eakutsi sistema desberdinak, eta azkenian ekonomikoki zer ateratzen den, sistema desberdin oitarik.
1: Laguntza desberdinak badira formakuntza dirustatzeko, xehetasunen dako edo izena emaiteko formakuntzan, deitu 06, laurogoita bi, laurogoita amar, laurogoita amazazpi, berrogoita emeretzi.
0: Biesker zure, Rosa.
3: Baxe Nafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
4: Nire alboan izan naiz.
5: Ea izu, galdera bat. Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
6: Fua, badut plano bikain bat zentzat. Behatxizetak bere 80 urteentzat, sekula baino gehiago zinbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sakera urririk eta pairu goxuak ukanen dituzuen.
5: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
6: Zazi ehatxizeta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lantatrago.
0: Eta 8 dira Janko tituluak intzagietarekin.

0: Euskaltzaleen martxak Iruñean egin zuen ekitaldi manifestazioa larun batean, euskarak urrats berri bat eman behar duela uzen erraiteko, ofizialtasuna Nafarroa eta Ipar Euskal Herrirako, euskaltzaletasuna antolatuta indartsua eta azkenik hizkuntz politiketan jauzi bat behar beharrezkoa dela erranda hiru zutabetan antolatua zen ekitaldian. Gaztelu plazan bururatu da, azterketak euskaraz taldekoak izan dira txalotuenak eta euskaltzale gazteen sarekoei ere ongi etorri egin zaie Urepeletik Iruñerako bidea oinez egin baitute. Filosofiako proba eginen dute gaur basoa pasatzen duten terminaleko ikasleek orain berean abiatuko dute azterketa, eguerdi arte luzatzen ahalko dena, 8ko koefizientea du sail orokorreko ikasleentzat, 4ko aldiz sail teknologikoan direnentzat. Hitzeman zuten arditegia eraiki zuten atzo Kanboko Marienia gunean, ELBek lurtzaindiak eta Ostia kolektiboak, auzapez aldaketarekin, laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa atxiki eta lurra okupatzen segituko dutela adierazi dute. Jendarmeak eremura hurbildu ziren, arditegiraino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, baina azken honek ez du adierazpenik egin nahi izan. Ipar Euskal Herriko EAJ PNB alderdiak izena aldatu du, Parki Nazionalist Bazk izenetik Parki Bazk izatera pasadira, nazionalista hitzak duen eskuin muturreko konotazioa kendu nahian. Una saizburuak irabazi du bestalde Euskal Herriko eskolarteko bertsolari txapelketa eta Katxarin Lizarraga izan da txapeldun orde. 13 bertsolari ziren leian Arantzako frontoian eta Estitxu Arozenak jantzi dio txapela Saratar irabazleari. Itzordu bat gaur Baionan, Euskal Dantzen ikastaroa abiatuko baitute Biltxokon, astelen guziz izanen da mendigoiti arratseko 7etan emaiten dute itzordua. Eta Donibane Loitzunen, Nun Abila Perkain dokumentala eskainiko dute Le Select Zinemagelan, Aldudeko Ibarreko Euskal Pilotaren historia kontatzen duen dokumentala arratseko 8:30etan izanen da. Kiroletan lasterketa batzuk, Arrangoitzeko lasterketan Pierre-Henri Lajoan eta Logian Kamidebak izan dira nagusi, Milafrangan Gaindi Nikola Magiani eta GBK Marino Torrado, eta Morotzeko Iguzki Trailen 16 kilometrokoa eraman dute Jean Laxag eta Mailiz Berzaitzek, eta 11 kilometrokoa Toma Bourdilla eta Marie Etxepar-Bordek. 8:30etan berrizain nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
1: Eta Iparraldeko Orkestraren 2026-2027 denboraldia aurkeztu berri dute. 14 serieek eta 32 kontzertuk osatzen dute gitaraua Ipar Euskal Herri guztian, Santa Grazitik Baionarat, baita Errenterian ere. Aurkezperian izan da Esteban Bastiager, Filipe Deskura, kompositorea edo musikegilearekin hitz egin duzu, Esteban.
3: Filipe Deskura, egunon.
4: Egunon.
3: Iparraldeko orkestraren denboraldi berria aurkeztu duzu gaur, urtero bezala, itzordu ugari badira, notatu ditut hemen 14 serie eta 32 kontzertu, Ipar Euskal Herri osoan, hegoaldean ere itzordu pare bat ez badaiz okertzen. Proposatzen dizudana da hasieratik hastea, Xefa Behia izaten da, aurten beraz Benjamin Levy, aurkezten aldiguzu norden eta zer gaitik behira, zer ekarriko du aurten?
4: Olala, hori ez da iresa. Non, Benjamin Levy badu egiten du karriera biziki eder bate, ez baterik hemen, frantzian, mundu osoan. Orduan ni hola suertia handia dugu. Bera ukaitea gurekin orain eta badu hainitz ideiak nola segitu lan bat orkestra batekin eta lurralde batean, eta hori ez da beti agertzen, nahi duzu olako xefak erraten dugu nagusiak, usaian baute haien ideiak eta haien gauzak eta gelditzen dira hor. Bera nahi du zinez, nahi du ulertu, nunden, zer da lurra, zer da gure hizkuntza, gure kultura, eta seinale biziki ona atxematen dut.
3: Bai, sentitu da bere aurkezpenean, eta sentituko da ere, seguraski ikusiko duzue, beraz edo entzuden duzue programan ere. Aipatzenko gindituzke, pundu azkarrak besteak beste ikusi dut ere, bazera orkestraren fabrika. Agian, azten aldiguzu zer den hori?
4: Olako gauzak nahi du egin. Zaila da, entzuten dugu larik kontzertu bat, ez dugu beti ulertzen ze pasatzen den musikan edo orkestrarekin, eta orduan bera nahi du hartu denbora eta esplikatu eta errant denbora hortan hori pasatzen da, ez dakit, xokan bada musika hori, gero perkusioa egiten du beste gauza bat, eta nahi du hartu denbora, eta orduan publikoa eta diendeak sartzen dira gehiago musikan ulertzeko nola eraikitzen dugu musika azkenean.
3: Bai, hori da, aipatuko ditugu ere pundu azkarrak, agian izan dituzu beste batzuk ere buruan aipatzeko gero nahi baduzu, baina hasiko gira, beraz, lehen pundua edo notatu dan hemen, eta Salvadori omenaldia eginen zaiola, zer izanen da hori pixkat eta zer gaitik autu hori?
4: Ni nahi nuke erran biziki urros naizela, orain gehiotagiago zuzendaria eta orain Benjamin ere, nahi dute zinez, nahi dute lotu klasiko mundua eta gure kultura. Orduan, pentsatu dugu, nola ez, Salvador omenaldi hori egitea, ospatzen dugu, ez dakit hitza biziki hona da, ospatzen dugu berroita marrote hil zerarik, eta nola Salvador ekarri du hainitz poesian eta bertsu munduan, omenaldi azkar bat nahi dugu egin, sorkuntza izanen da, ez bakarrik hartu kantu batzuek eta egin, no? nahi dugu zerbait egin, zerbait berezi bat egin, eta lehen aldikotz ere izanen da bertsua, izanen dira bi bertsulari, izanen dira kantariak ere, Aire Aizpak, Eki Lambert eta bestiak ere, eta lehen aldikotz, wala, lotuko dugu musika, bertsua, dena zuzenean, eta nola ezan, sorkuntza berezi bat nahi dugu sortu, ere hemengo tresnarekin, txistu, txalabarta, triki, eta beste musika tresna klasikoak.
3: Beste pundu azkar batzuk ere izanen dira, Euskal Herriaren historiari eta musikari lotuak, baina ez bakarrik, agian, aipatzen aldizkiguzu, bizpairu hola edo pundu azkar izanen direnak sasoin hortan?
4: Ba, erran duen bezala Benjamin, fin, lehen kontzertua, nun badira gauzak modernoak, bigarren pieza aipatu duena, ez dut gogoan orain, entzuten dugu bateria, entzuten dugu musika kasik rock, eta bera nahi du hori erakutsi ere. Bon, diendientzat hainitzetan musika klasikoa da beto edo zerbait, me, voilà, bera nahi du beste gauz bat ere erakutsi, eta hori atxematen dut biziki edera izen handela, lehen kontzertua, eta gero, bon, urtatz bukaeran ere, Logan, bon, beti programa biziki edera sortzen dute, ere orkestra biziki handia da, dependi, orkestra batzuetan maituzu berrogoi musikari, eta batzuetan larrogoi ere, dependi. Eta kontzertu honetan, hainitzetan biziki handia da orkestra, eta hor, entzuten duzu musika, bon, ematen du indarra hainitz, eta hor, eman dute festiba latin musika, eta bon, hori izanen, ne ustez, hori izanen dela ere biziki edera.
3: Atera dut programa begiratzeko, aipatzen zinuen konzertu berezia beraz Friedrich Guldaren konzertu por violoncel, ez dakit nola erran behar den euskaraz, baina bai konzertu por violoncel frantsesez, biziki interesgarria da pasatu ditu pasarte batzuk eta merezidu zinez entzutea eta hurbiltzea konzertura. Badira beste pundu azkar batzuk, besteak beste nik ikusi dudanez, bada Unikonzer, almen urrikoentzako eskaintza zabalago bat aurten, garatu da beste urtei konparatuta, zer gaitik autu hori, eta gian horretarazten aldi guzu, pixkat zer den dispositibo hori, eta zenbat emanaldi izan diren gutxi gora bera.
4: Alors, nik ez naiz biziki nahi bezu badugu gizon bat Mikael Gavadzi, okupitzen dena hortaz, eta egia dela, be urtero, be emeki, kontzertu batzuek idekiak dira, denentzat, eta albergetu edo diende, olako diende entzat, eta nik usten dut kontzertuan, eta publiko hori merezi du, etortzea, eta ekartzen du beste, be, ola, beste, gauz bat, beste giro bat, eta gure bolontate horretan da dola kasik orain lau bost urte, eta bon, voilà, guken denak konten gira hori egitea eta hori sustengatzea.
5: Ez dut zozok ajirik egin nahi, baina janen nuke amak bat eman aldi izan direla, amak bat inguru, eta bada sistema berezi bat ere jiledo txaleko bereziekit, beraz uinak senditu alizateko vibrazioak gaizkien zuten duten entzat. Horrez gain, ez dakit, baina zehaztalko ginuke, entzulak interesatuak baldin badira, nola egin dezakete programa edo programa osoa ikusteko, edo baita ere lekuak erosteko interesatuak diren entzat?
4: Hori aski erresa da, zit internet hor iparaleko orkestra, baduzu dena, baduzu kontzertuak, baduzu txartelak saltzeko, hori aski erresa da.
5: Bada, esfortzu bat ere egina izan dena presioetan, ala ere aski merke da, jende guztia urbiltzen alda, eta...
4: Eta horirik ere gazteentzat, ogoita bi urte, orduan, bon, hori guztia beti bezala da, da bolontate bat, eta hemen, be, suertian dibat dugu eskolegian, eta bolontate hori politikoa, eta behar da azpimarratu hainitz hori.
5: Agian ez naiz sobera intzinatu nahi, baina agian badira ere izanen dira sajera batzuk salgai edo emateko Euskal Irratietan hori ikusi behar dugu horrendik. Mil esker, Filipe de Ezkurra, ez dakit abaduzun zerbait gehitzeko, elgarrizketa hori amaitzeko.
4: Bai, behar bada bai, itzultzen naiz bizkabertsa baldor omen aldian, zeren lehen aldikotz ere emanen dugu bai honan, banan emanen dugu, lehen konzertua emanen dugu modern trinketean. Eta hori ere da leku berezi bat, baina nagusi berria hor Lionel Mazars nahi du ere leku hori nahi du sartu kultura, eta nik biziki ongi atxematen dut hori, publikoa biziki urbil da azkenean, eta eginen dugu lan bat soinuari buruz, dena entzuteko eta ongi entzuteko, orduan olako lekuak ere importantak dira. Guretzat ere, gauzak aldatzeko eta gauzak sortzeko, eta gero biak humunian nola ez emanen dugu urrepelen, eta hori, bon, senbiolekoki biziki azkarra izanen da uste dut.
5: Bai, lekuena ez dugu aipatu, baina izanen da eman aldi bat ere Santagraziko elizan ere, badirain bat leku, gomitatzen ditugu noskien zule guztiak ba, begiratzea programa interneten, iparaldeko orkestraren webunean, simpleki. Hora, ba, mila esker Filipe de Ezkurra, gurekin izanagatik.
4: Mila esker zuri.
1: Hala, hona egiten du musikarekin astea, erriteko maneran eta eskertzen zaitugu ere, Esteban Bastiager. Euskal Irratiak webgunea.
6: Ardanabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
7: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
6: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
7: 11ak terditan aurren lasterketa.
6: Onuti jateko.
7: Edateko.
6: Ekoizlen merkatua.
7: Eta kontzertua.
6: Musikaren besta!
7: Eta nun?
6: Urketako indarkat geran! Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizpor dendan.
7: Ardanabiko gozamenak urketan.
6: Ekainaren 21ean Beskoitzeko ikastolaren alde!
1: Ostokadarik ez asteuntan, Jurgi Ekizak Strokes taldea ipatuko dauku musika aipamenean edo kronikan, astenero ala baita. musikari likua iten dako, eta pentsa, gomitarekin batean, liku frango behar den bezala, eta musikeren pesta izanen dela eluden igandean ere horretaraziko dugu. Eta aintzin, eta bere ala, zergatik ez, joan engira, Iruña alderat, zergatik ote. Euskal Zaleen martxak Iruñan egin baitzuen, ekitaldi manifestazioa larun batean, Euskarak urrats berria eman behar duela ozen erraiteko ofizialtasuna, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrirako, eskualtzaretasuna antolatu eta indartsua, eta azkenik hizkuntz politiketan jautzi bat beharrezkoa dela, erranda, hiru zutabetan antolatua zen ekitaldian, Gaztelu plazan bururatu zen, azterketak euskaraz taldekoak izan dira txalotuenak, eta euskaltzale gazten xareko ere ongi etorria egin zaie, ure pelitik Iruñerako bidea oinez egin baitute, itzartzearen zati bat entzuten dugu.
8: Arratsaldean, ekainaren amairu honetan, Iruñako karriketan bildu gira, euskararen dako ezinbestekoak diren aldarriak zabaltzeko. Derrigorrezkoa iruditzen zaigu, basoa euskaraz lortzea, euskal herria, euskaldun eta euskaltzalea izateko. Ikastolako lehen egunetik ohartu ginen, hezkuntza sistema hori etzela gure alde, eta etzela sekula gure alde izanen bojokatzen ez baginen. Hortik fite etorri ziren, erakasle postu eskasa eta azterketak erdaraz iragan beharra. Aldarri hori ez da behia. Duela behogei urte hasi ziren proba guziak euskaraz pasatzearen alde bojokan, izan kolegio bukaeran pasatzen den brebetaren zatz, edo liseoko basoaren zatz. Urteetan zehar, aintzina pausu handiak izan dira, edo bederen aintzina pausuak, baina oraino bojokan gira. Zinez, behogei urte behar dira bi azterketa sinpleren euskarara itzultzeko? Hain komplikatua da hezkuntzaren funtzionamenduan eragin izpirik ez duen aldaketa horren burutzea? Oraino zenbat denbora zutziko ote gaitu gatazka honetan frantses estatuak? Edo gure mugak sekatzen ari da behar bada? Ala bada, bojoka aintzinetik irabazia dugu. Gure helburua lortu arte ez girelako geldituko. Ez dugu amore emanen. Ez. Gu ezkira azterketen kontrako mugimendu bat. Behar bada ebaluak eta hauek pasatzea aldarrikatzen duten ikasle bakarra gira. Normala ote? Ez dakit, baina argiki erakusten du gure eskaera ez dela aur baten kapritxoa. Ez da amesten dugun bizia idealaren ukaiteko eskaz dugun detaile tipi hori. Ez. Ikasle gisa, oinarrizko eskubide bat da urte bukaeretako probak gure ama hizkuntzan eta ikasketa prozesuko hizkuntza berdinean egitea, gure kasuan euskaraz. Azken finean, etxamina horien helburua eskolan ikasi dugun guziaren barneratzea da, ez? Usue jaiten den bezala, hezkuntzaren ardatz nagusietariko bat ikaslean espiritu kritikoa garatzea da. Gurekin hori lortua dute. Baina zein da historioaren morala, injustiziak atseman eta ez baditugu konpontzen ahal. Zertarako egin lanaren erdia, guk bururaino eramanen dugu. Aurten, gutienez, bururaino eraman dugu. Atzo pasatu genuen urte honetan hainbeste eztabaida sortu dituen matematikako proba behia. Gaia erdaraz eman digute, baina guk euskaraz itzuli diegu, urte hasieratik diogun bezala, hitza hitz. Orain ikusiko zer gertatzen den, ikusiko zenota ateratzen diren, ikusiko implizituki emandako hitza betetzen duten. Oroitaratzen nahi genuke ala ere, matematiketaz ari girela, hizkuntza unibertsala izan behar lukeen horretaz. Omen, euskarazko zazpia ez da frantsesezkoaren berdina. Omen, eskubideak irrespetatuak izaiteko probabilitatea desberdina da hizkuntzaren arabera. Baina hori alda daiteke, eta gaurkoa adibide paregabea da. Kolektiboki egiten bada, bojoka joko bilakatzen da, eta saria irabazi arte segitzen du taldeak. Hori badakigu, eta bojokan segituko dugun behar abadeno. Hizkuntza baten alde, erri baten alde, hiru gehilau batuketak bat emaitza ukan arte. Euskara da bide bakarra.
1: Hala, goizan gaztean zuten ginoen, eta eskualtzalean martxa bururatu zela Iruñean, eta egin zela Iruñean, eta gazte martxa bururatu zela Iruñean obiki erraiteko, joan den orzeunean urepilitik abiatu ondutik.
9: Elkartasuna isilarazi nahi dute, kajikan izaren gira. Frantziako gobernuak Israelgo estatuaren kontrako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
10: Elkartasuna delitua, zenbat ontakeri.
9: Iadan legearen kontra, ekainaren ogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
10: Israel! Estatu batu ezakur zikala.
9: Baionan goizeko ameketan, Ejiko Etxearen aintzinean, iadan legeari ez, Israel desegin.
1: Eta Goizberriko azken zatira teltzen ari gira, sortziak eta Jogoi eta Jurgi Ekizaren musika kronika hor dugu.
11: Egunon Euskal Irratietako entzuleta langile guziei. Gaur? The Strokes taldea. Orain entzun berri duzuena, ez da oraindik ofizialki argitaratu. The Strokes dira, eta berriz itzultzear dira. Edo obekia jateko, itzultzen ari dira diadanik. New Yorkeko taldeak ez du oraindik disko berriak aleratu, baina bi abesti berri zabaldu dira momentuz plataformetan eta zuzenekoetan, baita telebistan, jo dituzte ere. Bietako bat entzuten ari giren Falling Out of Love abestia da.

The Strokes. 2000ko hamarkadaren hasieran rock garaikidea berriz modan jarri zuten taldeetako bat da. Eta zor diegu olako kanta bikainak. Ala beste hau. Edo beste hori.

berehala bihurtu ziren erreferente. Riff sinpleak, doinu itxaskokak, eta Julian Casablancasen ahots berezi eta asolagabea. Ez dizuat hemen diskografia guzia aipatuko, aurtean ateratzen den diska, zazpigarrena baita, baina erraten aldugu urte batzuk lasaiago igaro ondoren, 2008an benetako itzulera egin zutela The New Abnormal diskoa orkestuz, Rick Rubin ekoizle famatuarekin grabatua. Disko horrek heldutasun handiagoa erakusten zuen, giro atmosferikoago batekin, baina taldearen nortasuna galdu gabe. Orain, taldeak diska berri bat iragarri. Reality Awaits. Izenak berak badu esan nahi argi bat. Errealitatea zain dago. Eta dagoeneko entzun diren bi abestiak norabide hori erakusten dute. Batetik, Falling Out of Love, harreman baten pixkanakako igadura azaltzen duen pieza intimoa da. Bestetik, Going Shopping, kontsumoaren eta iesaren inguruko kantu ironikoa da. Hemen, kontsumoa gertzen da iesbide gisa. Mundua komplikatua denean, erosketetan, entretinimenduan edo erosotasunean babesten gira. The Strokes ez dira inoiz talde zinez militantea izan. Baina haiek burgesi privilegiatu baten kideak argiki izanik ere, beti izan dute begirada kritikoa gizarteari. Txalotzekoa da adibidez, aurtengo Coachella festivalean gertatutakoa. Oblivious abestiarekin amaitu zuten kontzertua, eta pantala handietan, bideo batek, estatu batuek historian zehar hainbat diktatura ezartzeko edo sostengatzeko izan duten papera erakusten zuen, baita mundu osoko eskuartze militar eta gerla inpiraisten irudiak ere. Iraganetik gaur egunera arteko jarraipen bat eginez. Kantoren azken esaldiak, mezu argia badu erera, galdera baten bidez. What side you standing on? Hots, ze aldetan zaude. Besterik gabe, Reality Awaits diskubiria ustelaren 24an argitaratuko da. Irrikitan naiz horren entzuteko, eta espero dut zuei ere gogoa piztu zaizuela, ala piztuko zaizuela, entzunen dugun Going Shopping singola deskubritu eta gero. Mil esker, eta beste bat arte!

Jurgi Ekizaren musika kronika, mil esker, eta nik hortan agurtuko zaituztet. Biharren lekuan Maia Muruaga izanen da, etzi eta etzi damu ere bai ostiralean Jone Barnetz, mahenez pausan baitu, haste untan, goza dezala. Zortziterdiak berriak intzagietarekin.

0: Egun on, joan den astean sartu zituzten ardien aterpetzeko arditegia eraiki zuten atzo Kanboko Marienia gunean. Elebek lurtzaindiak eta ostia kolektiboak deitua zuten auzolanera, proiektua alde batera utzi arte presioa atxikitzeko. Astelen untan inauguratuko dute Gipuzkoan Zubietako espetxea, Martutenekoa ordezkatuko du, hau eraikinaren 24an itxiko baitute, Zubietan 400 preso eta 245 langile biltzen alko dira. Iparraldeko orkestraren 2026-2027 denboraldia aurkeztu dute, denboraldi berria 14 serie eta 32 kontzertutan deklinatuko da Ipar Euskal Herri osoan, Filipe de Ezkurra konpositorea Goizberrira gonbidatu dugu gaia aipatzeko entzunen dugu berri hauetan. Aroa lehenik, Christof?
1: Bai, atzo baino gozoago inenduela, aro edera, iguzkitsua gatsaldean. 28 grado Maulen, 27 Donibane garazin, beste lekuetan apalago, 25 grado barne aldean eta kostaldean, 22 grado itxas aireak bazterrak gozatuko dituenean.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Eta preseski aroa lagun eta umore honean itzeman zuten arteia eraiki zuten atzo Kanboko Marienian.
0: Hori da, 200 pertsonatik gora elkartu ziren, Elebek lurtzaindiak eta ostia kolektiboak abisatua zuten jadanik joan den astean, laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten dutela, baina presioa atxiki eta lurra okupatzen segituko dutela, antzen olatzi duate.
3: Azken asteetan eman diren aldaketak, izan Kanboko Herriko Etxean edo Hirigune Elkargoan, Marieniako auzia bide honean ikusten dute proiektuaren kontrakoek. Buig enpresak, eremu horren erosketa bertan behera utz lezake, beste eremu batera joaiteko, baina deus ez da oraino egina, eta Kanbora hurbildu direnak atzo, argi zuten ikusetasinetz.
4: Honi bakzu ikusetasinetz behaz ageiko. Egia da, panorama politikoa pixkat aldatu dela, baina ala ere egon behar da. Ene ustez, ez da jas fini bojoka hori. Erri baten bojoka da, behaz, ba, joan behar da bururan. Hau kausitzen badugu, beste bojoketarako ere emanen dauku alako kuraia, eta erri mobilizazioak beti balio duela.
5: Konfiantza dut bai, baina gero zugu denaguk edo ez da denagure esku, beraz. Nikusiko. Presioak ekartzen alditu gauza hainitz, sustengoak edo biltzeak ekartzen alditu gauza hainitz, gero eginen den edo lortuko den zerbait, hori geroak ekanen du, baina nagian.
6: Seinale ona badira, afera ho behar ba konpontzen aldera, baina behar ba, eta behar da beti ere presionia txiki, eta mugimendu sozialak, jendarteak behar du erakutsi, hemen behar dugula lurra usalbatu.
5: Kartasunak du erakutsiko indarra bukaeran, eta denak elkartuz nire ustez tinkoa txikiz lortuko dugula intzinatzen eta gauzak egiten. Benik esperantza bat dut beden eta sinesten dut baietz.
3: Sinesten beraz, baina zuhurtziaz pausoz pauso. Ez du horrek entzen, ondoko urratxari pentsatzen ari direla jadanik, salmenta ezeztatzen balitz, lugoriek laborantzari zuzendu beharko lituzke hirigintza plano aldaketak.
0: Atzoko eguna giro ederrean iragantzen beraz erran bezala, jendarmeak ere mura urbildu ziren, arditegira ino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, eta azken honek ez du adierazpenik egin nahi izan. Euskaltzaleen martxak Iruñean egin zuen ekitaldi manifestazioa larun batean, euskarak urrats berri bat eman behar duela ozen aldarrikatzeko, ofizialtasuna Nafarroa eta Ipar Euskal Herrirako, euskaltzaletasuna antolatu eta indartsua, eta azkenik hizkuntz politiketan jauzi bat behar beharrezkoa dela erranda, hiru zutabetan antolatua zen ekitaldian. Gaztelu plazan bururatu da, ekitaldi nagusia, azterketak euskaraz taldekoak izan dira txalotuenak, eta euskaltzale gazten sarekoei ere ongi etorria egin zaie Urepeletik Iruñerako bidea oinez egin baitute. Araba Euskara Zarabako ikastolen aldeko besta iragantzen ere atzo Amurrion, milaka euskaltzale bildu ziren taupadak berpiztu lemapean, argantzuri pasadiote lekukoa helduden urteko Araba Euskaraz ekitaldia antolatzeko. Istripu larria gertatu zen atzo goizean Bardozen, bi autok parez pare jo zuten, bi pertsona zaurituz, horietarik bat helikopteroz eraman dute Baionako ospitalera, egoera biziki larrian, zirkulazioare bi zentzuetan moztu behar izan dute.
1: Iparaldeko orkestraren 2026-2027 denboraldia aurkeztu dute.
0: Denboraldi berria 14 serie eta 32 kontzertutan deklinatuko da Ipar Euskal Herri osoan, Santa Grazitik Baionara, Errenteriatik pasatuz. Aurten denboraldiak beste dimentsio bat hartuko du Ipar Euskal Herriko musikan errotuz, Iparaldeko orkestra buru berriak antolatu baitu denboraldia, Benjamin Levik, 10 urtez Kaneko orkestrako orkestra buru izan denak. Ipar Euskal Herriko hainbat musikari edota bertsolari mendu nahi dituzte, besteak beste, denboraldiaren momentu azkarretan Salvadorri eginen zaio omenaldia. Filipe Dezkurra konpositorea Goizberriko gomita genuen.
7: Nola Salvador ekarri du hainitz poesian eta bertsu munduan, omenaldi azkar bat nahi dugu egin. Sorkuntza izanen da, ez bakarrik hartu kantu batzuek eta egin, no? nahi dugu zerbait egin, zerbait berezi bat egin, eta lehen aldikotz ere izanen da bertsua, izanen dira bi bertsulari, izanen dira kantariak ere, Aire Aizpak, Eki Lambert, eta bestiak ere, eta lehen aldikotz, voilà, lotuko dugu musika, bertsua, dena zuzenean, eta nola ezan, sorkuntza berezi bat nahi dugu sortu, ere emengo tresnarekin, txistu, txalabarta, triki, eta beste musika tresna klasikoak.
0: Informazio guztiak atxemanen dituzu haien webgunean, eta jakin ere Filipe Dezkurra konpositorearekin egin elkarrizketa osoa entzuten ahalko duzuela Euskal Irratien webgunean. Una Saizpuruak irabazi du Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa eta Katxalin Bizarraga izan da txapeldun orde, 13 bertsolari ziren lehian Arantzako frontoian Testitxu Arozenak jantzi dio txapela saratar irabazleari.
1: Patxukiaren eraikina barreatu dute, baina Baionako pestetan hainbat animazio antolatuko dituzte.
0: Edizio berezia izanen da urten eraikin zaharra desegin dutenez. Uztailaren 15-19 Patxa plazara doan tonelie karrikan karpa baten pean antolatuko dituzte bestetako ekitaldiak. Egunero izanen dira kontzertuak, animazioak, Eusko Gunea baita ostatua ere, bestetako 5 egunetan ekitaldiak antolatzeko laguntzailei ere deia egiten diete antolatzaileek. Ainize Butronek azpimarratu digu ekitaldien mantentzearen garrantzia.
8: Orain dela urte batzuk erabaki errantzen bertzirela gunea edo arnazguneak sortu Baionako bestetan eta gutxinaka garatzen aritu dira, bat da txosna gunea edo gune alternatibo hori edo festa alternatiboen gune hori. Horrek emaiten dio beste festa bestera batez egiteko aukera festazaleari eta baita ere gu guztioi baita ere euskaraz mintzatzeko festa herrikoiagoa izateko aukera Baionako bestetan garrantzitsua da holako guneak mantentzea eta sortzea gero eta gehiago badira eta hori bikaina eta ongi da eta horri buruz joan behar da erakutsi Baionako bestetan ere bestera batez festa egin daitekeela eta giro goxoan.
0: Antolatzailek azpimarratu dute, bildutako dirua patxoki berria eraikitzen laguntzeko izanen dela, lanak uda ondoren hasiko dira eta eraikin berrian elkartentzako guneak itzaldi gune bat ostatua eta etxe bizitza sozialak izanen dira. Artz bat ikusia izan da Otsagabia eta Ezkaroze artean, herritar batek ikusi zuen ta filmatu atzo goizean Goiz NA 140 bidean. Norbaitek berriz ikusiko balu aldiz, lasaitasunez jokatzeko deia zabaldu du Nafarroako ingurumen ministroak eta ez harrapatzera edo blokatzera entxeatzea. Kiroletan, pilotan, trinketean edo balin edo paletagoma utxean gizonen Frantziako txapelketako finala iragantzen larun batean Donibane Loitzuneko Anderenia trinketean. Luzean, Dajibat eta Zenpek irabazi dute bi mantxa eta bat Begleko Sagartzazu eta Zenderren kontra. Eskuska arrangoitzeko trinketean herriko bestenkarietara bestalde, Etxeberria eta Zenpol nausitu dira Espinalta Ugarteren kontra 40 eta 25 eta Donibane Garaziko Garatenean Atxaluntan 5 Salbat Ibarrola eta Murillo ariko dira Maiz eta Eneko Ibarrolaren kontra. Txirrindularitzan emazteetan 5. Pirinioetako itzulia bukatu da, azken etapa Naiz Jurgensen irabazidu Elin Jantzen Holandarrak, Paula Blasi Katalanak eramandu aurtengo edizioa, lehen etapa Donibane Loitzunetik abiatu zen ostiralean. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
9: aukeratzen duzunak axola du.
10: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
11: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
12: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
13: EH1 formula estudien gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
9: Graduen aurre inskripzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
1: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
14: INR eta energiak ereman proiektua.
15: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideoginza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
1: Euskalirratiak.eus webgunea.
16: Egunon guzidi gaur ekainaren ama bosta da eta gaur zahartzaroko abusu eta tratu txarrez kontzientizatzeko munduko eguna da. Libe, urrika deitzen diren guzidi pesta hon, baitare pesta hon gaur germen guzidi. Zorionak aldiz ekainaren ama bostean sortuak barim azidezte. Aroa baita ere bideak aipatuko ditugu, ondotik Marini alderat joanen gira, han izan den mobilizazioa eta ere ekintza ikusgarria, eraiki baitute artei bat hor ziren ardien zat, LB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboek deiturik Mariniako lurretan ibilida ere bide mikroarekin olatzi doate. Gurekin izanen dugu ere, kanaldudetik Pantxika Maitea ipatzeko zer ikusgai izanen duzuen asteuntan erritelebistan. Eta gaur bidean diren entzat, DB8.22 bada mugimendu 20 minutuko autolehoak seinalatuak dira momentuz. Eta Baionako sargian hor badirela autoleho horiak, baina senpeletik ere etorzen zisteladik. Angerun pasatzean trabatuak izanen ziste. Kamboko eta horbidan ere 7 minutuko autolehoak. Eta aldiz hiriburutik prize eta horbidea pasatzeko ere Baionara buruz badirela autoilarak. Eta Duvergier edo Oran ere etorbidean Bufle, jan ezbituko zubia pasatzea ere zaila da. Fernand Fork eta horbidean ere badirela autolehoak. Polmin baitare, Maréchal Soult eta Raymond de Martre. Baita entontan ere Jacques Lob etorbidean autolehoak, Baionako etorbidean ere Bizentzuetan Angelun. Eta Angelun ere BAB-ko etorbide nagusi hortan badirela autolehoak eta lanengatik dira hauek. Aldiz, Alantzeger, Luis Mariano, Marcel Dasso eta Biarritzeko Bosgar, laugarren pagatukeren inguruetan ere aidurgoita iduan badirela autore joak. Donibare loitzunen Andrei Turalde Xantako etorbidean ere eta Lantxipietan hor etorbide hortan, autopistaren gainean pasatzen zubi hortan ere badirela autoilarak. Eta aldiz gaur iguzkia hor dugu, temperatura gorena 28 gradutan izanen da, ez atzuko bero xapa hori, baina laike bero, soineko temperaturekin ibiliko gira gaur. Eta aldiz bihar hola segituko dugu ere temperaturen aldetik 26 eta 30 gradu artean iragartzen baitute, Lapurdin temperatura apalenak, barne aldean aldiz beroago, eta eguzkian nagusi izanen dela oraino, astezkenian ere hori seituko dugu eguzkiarekin, eta beti barne aldean beroago, oita hiru gradu arte ere Siberoko aldean, eta oita hiru, aipatzena atxaldez, kostaldean gehiago. Eta ostegunean ono temperatura beruak orokortuko da. Orzantzaide ere izanen dela atxalde ondajari buruz. Ostiralean, oita zazpi, oita zortzi graduko temperatura. Euri pasaiak ere izaiten alko direla. Atxalde ondajean hor barnealdean, ba, senabarrean eta siberuan aipatzen dira. Larumatean ono iguzkia hor esan behar ginuke salbu guneka hor ere barnealdean euri irisku gehiago izanen dela. Ongi etorri guziri, behatzeak amalau minuta eskaz. Eta Marienian okupazioak segitzen du, aroa lagun eta umore honean itzeman zuten arditegia eraiki dute igandean atzo, kanboko gune hortan ELB lur zaindia eta ostia kolektiboak hauzapez aldaketarekin laborantzako lura salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa atxiki behar dela eta lura okupazioak.

0: bai, hola da, bizia luze bezain borrokatsua da, eta bez, segituak da, ez da gaur fini, baina segituak dugu, eta gau ez padugu irabazten, biziki seinale on, xaha izanen da, bez, hau behar dugu irabazi, eta kurai haukaiteko, indarrak biltzeko, ondoko borrokarako.
1: Ganun zu ostioan aizea aldatu dela, oinu hauzibide bat, hauzibide baten rapostua bada, alarek konfiantza baduzue bide honetik joanen dela hau.
0: Ba, behar da, denak behar dira, nora behar da, elgarren ustartu behar dira, juridikoa bada, politikoekin egiten alden lana, eta gero ere hori, eragilek, mugimendu sozialak eta egiten duen indar hori, dena batera, ustartuz, lauzkatuz, ba, lortuko dugu, baina dena behar dira gehitu, indar guzia beharko ditugu.
2: Hala, Pampi, Sainte Marie hemen entzuten ginoen ELB-koa, Mariz Kaxenolur zaindiakoarekin egin txolasak olatz iduatek ekarriko dauzkigu, sarri behatzita laurdenetan, eta ere gure berriketariak gaur izan ditugula, Makea eta Lekorneko berrien emaiteko Pol Mendiburu gurekin, eta berri barkan bat, peio ospitalek itxasutik ekarriko daukuna, ere. Eta lehenik goazen musikan pausa bat egiteko, Ibon Salaberria deitzen dugu honat, bere gitarrarekin eta bere lagunekin ere ez baita bakarrik. Esker Mila deitzen da.

0: Ibon Salaberria deitzen da Eskermila liskantunen izena, dola hilabete bat argitaratu duen bere kantu berrienetarik bat du hau. Eta goazen kanalduden ikusgai izanen duzuena aipatzerat orai Kristof Arotzaren arekin dugu, Pantxik Amaitia.
1: Kanalude edabidea ipatuko dugu, astelen guzi ez bezala, eta Pantxik Amaitia hor dugu, egunon Pantxika?
2: Egunon Kristof, egunon entzuleak.
1: Untxazirea.
2: Ongi niz, ongi.
1: Bon, goxo goizuntan, eh?
2: Goxo, bai, hola, segidezala.
1: Bai, eta bo, lehenbiziko gaiak eramanen gaitu Donazarre alderat, kontrapas ikusgarria egin baitu zuen reportaia.
2: Astezkenetik goitin, kontrapas ikusgarria prestatzen reportaia ikusten alko da. Hila bete bat gelditzen taielarik erritarredi publikoaren aintzinean agertu aintzin. Transmisioa da ikusgarri hunen jari gorria, Filipe Maite erritarrak eta antzerkian parte hartzen duenak aipatu daukun bezala. Tamborradarekin abiatzen da ikusgarria, dantza berso eta antzerki, segur antzerkiak horretarazten duela Donazarre herriaren historia, baina gaurko bizia eta eguneroko gertakari tipiak nahazten ditu omore ainitzekin. Besteak beste, David Ondar, Thierry Bizkarri, Patrick eta Patricia Larrald, profesionalez inguraturik Donazartarek eskainiko duten ikusgarri eder juntaz, horretaraz dezagun ustailaren 24 eta 25 izanen dela.
1: Itzogu hartua eta Itxaro Bordak berriki agertu duen liburuaren berri eman zuen txarako idazleen biltzarrean.
2: Eta bai, aldihuntan poesia bilduma bat eskaintzen dauku Itxaro Bordak, bi hizkuntzatan idaziak, gure kare bihotzak, noker, kalker, tituluarekin, liburua kilika argitaletxearekin argitaratua. Azken urte hauetan, isturitzeko arpeetan egin udako sasoinarekin terripusia dute idazi poemek. Bat edo beste irakurri zituen, sarako idazleen biltzarraren kari, aurkezpen hau proposatzen dugu astehuntan kanaluden.
1: Eta musika solas, ostiralea gatxean, musikaren aldi izanen baita kanaldu den, Oksitaniak taldeak ezagutaraziko dituzue.
2: Partaidetza bat egina dugu, Oktele Oksitaniera zabiden lekuko telebistarekin. Ostirale guziz, musikari dedikatu emanaldi bat eskaintzen daukute, aste juntan, Kurali Nazabal, Gaskoiniako gitarista eta abeslari interpreteak, politikoki kompromitituak diren letra poetikoak eskaintzen dauzkigu.
1: Eta kantuarekin segitzeko eta bukatzeko, igandean auk kantu txapelketaren maratoia, kanaldu den.
2: Bai, Euskal Irratiek antolatu auk kantu txapelketaren finalerdi guziak montatuak ditugu, prest ditugunez, edatzeko, denak arratsalde berean ikustea proposatzen du kanaldu dek. Beraz, jarri goxoan, igande arratsaldeko laurenetari goiti edatuko ditugu, hasiz Lapurdiko haurekin, ondoti gaztetxoak, segituko dugu Baxenafarroako haur eta gaztetxoen emanaldiekin, eta bukatuko Siberoko haur eta gaztetxoekin. Lehen edapen untarik landa, biztanena kantu guztiak berriz ikusten alko direla, kanaldu deren webgunean, halaberaz asteuntako eskaintza kanaldu den, ekaina erditzutan izanki, asiagira ere EHZ-eta festivala prestatzen, aurten hiru egunez, bi horreneko bideotailerak eskainiko ditugu, erreportaiak egiteko asmoa duten entzat, helduden astean txetasun gehiago emanen dut, anartean, asteon zuri Kristof eta asteon entzule guzieri.
1: Gisa bera Pantxika, miresker.
3: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
4: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
5: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
4: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
5: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
3: Se aska eta ueguk lantzietzen antolaturik.
6: Aizu, otoa panandinat, nola bianize atxezetara?
7: Be, autobusaz bistanduk! Aurten ere aukera ainitz izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
6: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
7: Baionatik, atajatzetik, baigortik eta aurten kanbotik.
6: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
7: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehzeta.eusweb.gunera.
0: Laster, gure berriketarien txanda izanen da gaur Paul Mendiburu izanen dugula hau markiatalek horneko behen emaiteko eta aldiz joanen gida ondotik itxasu alderat ango berri guti, baina beti zerbait zabaltzeko baduela peio ospitalek. Marieneako bidea itxasotik kanbora joanen gida ere, hor izan baita Marieneako lur okupatuetan eraikuntza berri bat, baina aldiuntan ez da jenden aterbetzeko, ezik eta ardien aterbetzeko muntatu duten arditeia, eta uzen EDB lurzendia eta ustia kolektiboek deitu igandeko lan unen egiteko, han izan da ere horatzi duate, ez marteidu bat eskoan bakarrik mikroa, eta ekarri dizkigun bi elgarrizketa entzonen ditugu ere, Mariska Sonorena eta Pampi Zentemarinena. Behatziak eskuali ratietan, ongeto erigu ziri, orai berriak intzarietarekin.

0: Euskararen aldeko itzordu jendetsua iragantzen larun batean Iruñeko Gaztelu plazan Euskararen aldeko martxa izenekoa Euskalgintzaren kontseiluak antolaturik. Hiru tokitatik abiatu ziren zutabeak, ofizialtasuna, jauzia hizkuntz politiketan eta euskaltzaletasun antolatuta indartsua aldarrikatzeko, mintzaldien ondotik guk taldeko arbola kantarekin dantzan bururatu zen ekitaldia. Etxepare Lizeoko ordezkaritza ere ekitaldian zen, ikasle, buraso eta irakasle kaslez osatua, ofizialtasunaren aldeko zutabearen izenean, hitza hartu zuen Goizane Etxeberrik.
1: Atzo pasatu genuen, urte honetan hainbeste eztabaida sortu dituen matematikako proba berria. Gaia erdaraz eman digute, baina guk euskaraz itzuli diegu, urte hasieratik diogun bezala, hitza hitz. Orain ikusiko zer gertatzen den, ikusiko zenota ateratzen diren, ikusiko implizituki emandako hitza betetzen duten. Oroitaratzen nahi genuke ala ere matematiketaz ari girela, hizkuntza unibertsala izan behar lukeen horretaz. Omen, euskarazko zazpia ez da frantsesezkoaren berdina. Omen, eskubideak irrespetatuak izaiteko probabilitatea desberdina da hizkuntzaren arabera. Baina hori alda daiteke. Kolektiboki egiten bada, bojoka joko bilakatzen da. Hori badakigu, eta borrokan segituko dugun behar abadeno. Hizkuntza baten alde, erri baten alde, hiru gehilau batuketak bat emaitza ukan arte.
0: Ostegunan Urepeletik abiatu talarun batean iritsi zen Iruñera Euskaltzaleen gaztesareak antolatu martxa, harrera beroa egintzieten ere manifestariek, eta behin Gazteluko plazara iritsi eta hitza hartu zuten hauek ere. Euskararen aldeko ondoko mobilizazioa azaroaren 21 izanen da Baionan, ofizialtasunaren alde Euskal Konfederazioak antolaturik. Eta hitz eman zuten arditegia eraiki zuten bestalde atzo, Kanboko Marienia gunean, Elebek, Lurtzaindiak eta Ostia kolektiboak. Auzapez aldaketarekin, laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa txiki eta lurra okupatzen segituko dutela adierazi dute, jendarmeak eremura hurbildu ziren arditegiraino joan gabe, baita Francis Zalagoiti jabea ere, baina azken honek ez du adierazpenik egin nahi izan. Estatu Batuek eta Iranek bestalde bake akordioa adostu dutela jakinarazi du barda Pakistanek. Heldu den ostiralean sinatuko dute bi aldeek hitzarmena Suitzan. Donald Trumpek adierazi duenez, akordioaren ondotik berriz irekiko dute Hormuzko pasabidea. Iranek otsailaren 28 etxi zuena eta bestalde Estatu Batuek Irango portuei ezarritako blokeoa ere kenduko dute. Ipar Euskal Herriko EAJ eta PNB alderdiak izen aldatu du, Parti Nazionalist Baski izenetik, Parti Baski izenera pasadira nazionalista hitzak duen eskuin muturreko konnotazioa kendu nahian. Astelen hontan inauguratuko dute ere Zubietako espetxea eraikin berriak bizikidetza bermatzea eta presoen gizarteratzea izango ditu helburu, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubiden Sailburuaren arabera. Martuteneko presondegia ekainaren 24 etxiko dute, 250 preso eta 220 langilerekin, Zubietan jatik 400 preso eta 245 langile biltzen ahalko dira, eta 6 moduluetatik bat emazteentzat izanen da, baita 3 urte baino gutxiago dituzten aurrentzat ere. Itzordu bat Baionan gaur Euskal Dantzen ikastaroa abiatuko da gaur Biltxokon, astelen guziz izanen da ondotik eta arratseko 7 emana da itzordua. Eta Donibane Loitzunen bestalde, Nun Abila Perkain dokumentala eskainiko dute Luzelect Zinemagelan, Aldudeko Ibarreko Euskal Pilotaren historia kontatzen duen dokumentala, arratseko 8:30 izanen da. Kiroletan lasterketa batzuen berri, Arrangoitzeko lasterketan Pierre-Angel Lajoan eta Logian Kamidebak izan dira nagusi, Milafrangan gaindi Nikola Magiani eta Rebeka Marino Torrado, eta Amortzeko Iguzki trailen 16 kilometrokoa eraman dute Jean Laxag eta Mailiz Berzaitzek, 11 kilometrokoa Toma Burdia eta Marie Etxopagebordek. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berri saila.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus euskalijatien webgunea.
3: Egunon, eta ongi etorri guziedi gaur, ekainaren ama bosta da, asterena, eta libe guzien pesta izaiteaz gain, germen guzien besta da ere, zorionak ekainaren ama bostean sortu guziedi. Gaur, gure berrik eta diak izan ditugu asteren nero bezala, maket alekornetik lasterpol, mendiburuk zomeit berriek harriko dizkigu, eta dionen gira ere itxasua aldera peio ospitalekin. Itxasutik kanburat, urratz bat baizik ez da, eta atzu marinean izan zen kanboku lur okupatuetan lebe lurzaindia eta ustia kolektiboek deiturik, hor muntatu da, ardiak inerazio bat dituzte, arditeit bat, simbolikoa, eta olatzi duate izan da, bere mikroa luzatzen hor, Mariz Kasono lurzaindiako kidea entzonen dugu, eta Pampi Sainte Mari Laura dia. Eta kirolen zat ere, gurekin izanen dugu, Kristof Arotzarena, kirole maitzak emaiteko, eh? Eta aldiz gauk bero, izanen dela ono, baina atzukoari konparatuz goxoago, temperatura gorena 28 gradutan izanen baita, barne aldean beroago, eh? Bosta aldean 23 graduko temperatura iragartzen baitute, miarritzeko aroik ertzaleak bihar ere, 28-30 gradu arte ere igotzen alko da temperatura gorena, barne aldean hor ere beroago, 2 gradu gutiago, gehiago, bakatu, gaukuali komparatuz. Horzan zaide arratxean ere, mendi alde horietan, Santa Grazi eta ipatzen dira oso, eta orgo eskualdean. Baina gau izartxu baten ondotik ere, astezken goiza berdin izanen da, garbi-garbi azerua eta txaldean ere temperatura gorena, 23 gradutan izanen da, barne aldean, maulek aldean, ara, bero izanen dela, ora segituko dugu ere, ostegun eta ostiralean diotenez, miarritzeko aroik pertzaleak. Eta bideak ez ditut aipatu, baina bideetan ono autorejoak debeatzen eta 23:33 dira hauek senperetik ere sartzen zisterarik angerun laurden bateko autorejoak seinalatuak dira momentu untan kanboko etorbidean pasatzea ere komplikatua da. Eta Baionan barna aldiz badirela ere autorejoak Jacques Lob etorbidean, Buffle etorbidean, Paul Min, Baionako etorbidean bizentzuetan ere hau angerun eta angerun ere behabeko etorbidea pasatzea pixkat komplikatua da. Eta biarritzen ere behabeko etorbide hortan auto hilarak badira Alantzegar eta Luis Marianon ere eta biarritzeko idian barna Charles Floke etorbide hori ere mementoan zaila da pasatzea fite erraiteko nola diren bideak Lapurdin eta guazen jakitera Lekorne eta Make alde hortan zer berri den Paul Mendiburu, egunon?
4: Egunon zuri eta egunon entzure guzieri. Bi eriotzea ipatuko ditut asteko, Lekornen lehenik, Ieresarretan sortuazen Marcel Irigoien, zendu da pasaden astean, 62 urtetan, eritasunak eramanik. Gero Patrick Zabarrotz joan zaigu ere, bihotzeko baten ondotik pasaden astean. Erroak makean zituen aitaren aldetik, eta Lekornen ere untxa ezagutuazen, 80 urtez kasik, saksofoia jotzen baitzuen pesta berriz. Haren ehorzketak larun batean iragantziren hiriburuko erizan, eta omenaldi bat egina izan zaio Otabako mezan atzo Lekornen. Gure doluminak, Ieresarretako familiari eta Patrick Zabarrotzen familiari. Pilotarekin segituko dut, plazan esku uskan, final laurdenak jokatzen ziren Euskal Herriko Ligako txapelketan, lehen mailan, asteburu untan. Bastien Ribarrenek eta Iban Jauregi berrik, noiz baiteko Bixentera Jalde eta Eneko Etxobarren kontra ari ziren, huri aierrako plazan, atzu igandian, bestenkari. Irabazi dute, 36:36, eta finalerdiak jokatuko dituzte duden asteburuan, beste noiz baiteko ekipa baten kontra, Alexis Intxospe eta Abentin Dualden kontra. Bigarren mailan final 8:00 ziren, Joan Dermit eta Simunok Zarrangok galdu dute, 36:36, Zaharrek segiko Iñaki Goiko Etxea eta Benua Errekaren kontra. Hirugarren mailan azkenik, Eneko Mongaburek eta Peio Lazkarraiek galdu dute ere, final 8:00, 36:36, Irisartarrak taldeko John Molon eta Eneko Zaren kontra. Lekorneko erriko etxetik mezu bat orain, Urzuia trinketa berritzearen eta jauzi gela eraikitzearen karietara, lekonda guztiak gumit dira estrenaldirat, ekainaren 27an, larun bat goizez, 10ak terditan. Kafia eskainia izanen da lehenik erriko etxaren aintzinean, gero urtsuko soriak eko dantzariak segituz, jauzi kulturgelaren bisita iraganen da, 2024ko kabalkadaren pasarte batzuen edapenarekin. Ondotik Urzuia trinketian, balina partida bat ikusten ahalko da, airitik eko pilotariekin, autetxeak itza hartuko dute ondotik, eta apesak ere benidikatuko du trinketa eta jauzi gela, eta segi kantuz taldeak kantu batzuk emanen ditu. Ondotik apeitifa eskainia izanen da, odi aldea geran. Gero merkatu bat iraganen da ere lehen aldikotz lekornen, ustailaren 10an, larun bat atxez, arratsaldeko 6 horrenetatik goiti. Hori bildu odian eta mendio ondoan elkarteak antolaturik. Tokiko ekoizle eta artisa hauekin, eta mutxurfin ere hori izanen da tokiko mozkinekin. Kantuz eta dantzan aritzen alko da, Rita Mutxiko taldearekin, segi kantuz lekorneko abes batzarekin, eta urtsoko soriak taldearekin horrere. Argazki erakusketa bat izanen da ere, lekondar ospetsu batzuen fotoekin. Bestalde eskola garraioko izen emaiteak zabalik dira, 2026ko sartzerako txik-txakeko webgunean. Agorriraren biaintzin berda izena eman, edo eskola lineetan, edo linea erregularetan abonamendu klasiko hartuz. Erizkizunekin bukatuko dut, meza gerezietako erizan ospatua izanen da aduden igandean, goizeko 9 horrenetan. Besterik ez asteuntako, pasazazi denek asteon bat, eta ondoko aste hartio.
3: Milesker zuri Pol Mendiburu eta datorren aste arte beraz, eta goazen erramezara itxasu alderat antik Peio Hospital gurekin. Egunon Peio?
5: Egunon, Pampi zuri eta Berdin entzule guziedi.
3: Ara, lasaiago izanen da egun, baina bero tuduela, hor ere?
5: Bai, estixau erraiteute, egun, bon, atzo itxalian egon gira. Bon, berba, txartzen alko duen pixkat, eh?
3: Hori da. Bazen ba, mugimendu hori ere, itxasun hirukasko eta beste, horiek ere bero aldi hon bat bildu dute.
5: Bai, bai, bai, zeur, eh? Eta pentsatzen dut ala ere, jendia osatu dela eta gozatu duela, bai.
3: Bai, hori, azuk bazinuen aipatzeko bilkura publiko bat.
5: Hori da, Euskal Hirigune Elkargoak babestu proiektu deialdia abiatzen du, babestu edo gerizatu. Lugaldeko paisaiak begiratzeko eta zaintzeko ekimenak sustatzeko xedearekin. Helburua da paisaiak lugaldeko ontasun emblematiko gisa. Egunero begiratzen, zaintzen eta indar berritzen dituztenen sustengatzia. Dispositibo unek, sentsibilizazio, azterlan, ekipamendu edo egokitzapen ekimenak lagunduko ditu, diruz lagunduko ditu. Eta preseski honi buruz, bilkura publiko bat eginen da Itsasuko Herriko Etxean, ostiraluntan, ekainaren 19an, arratseko 7etan. Hala, merezi zuen aipatzea, zut besteik egiteko, baina hau bera aipatzea merezi zuen.
3: Untxa da, esker mila beraz Peio.
5: Bai, deustetaz.
3: Eta pasaste hon.
5: Hori da, Berdin zuri eta Berdin antzule guzieri, bai.
3: Eta astelen arte. Bederatziak amalau minutaz pasaturik eta laster marienierat, joanen girela, han izan da muntatua atzo, simbolikoki, lur okupatu hauetan, aterbe bat, arditei bat, hortaz gehiago jakinen dugu istantean. Eta lehen-lehenik pausa bat ere, oroat deitzen den talde hunek, eskual pop talde hunek, proposatzen daukun kantu behenetarik bat dugu, bizitzako trena deitzen da.

0: Bizitzako trena deitzen da kantua, eta oroat taldearen izena, joanen martxoan argitaratu zuten kantu berri hau irukotean. Eta behatziak amazazpi minutaz pasaturik, eta erremezala, atzo aroa lagun eta umore honean, itzeman zuten arditegia eraiki zuten. Igande honetan, beraz, kanboko marienia gunean, LB, lurzaindia eta ustia kolektiboak bildu ziren, Kanbon, auzapez aldaketarekin laborantzako lurra salbatzeko borroka baikorki bideratua ikusten badute ere, presioa atxiki eta lurra okupatzen segituko dutera adierazi dute, olatz lankidea han izan da mikroa luzatzen Mariz Cassono lurzaindiako kideari eta Pampi Santemari laborariari.
1: Ba, simbolikoki ardiak hor dira, arditeia iten da, horre gutiak simbolizatzen du, bizi laborantza, bizi horrek behar dula segitu lugontan. Ni beti argitian izan emango zelai eder hau ikusita, ez dute denek eskolegian inpagaldean unahi holako xantza, holako zelai eder bat dukaitia lur ona, hola, eta hau, bekatu liteike hemen hau betonatzea, eta bez, behar da, nahiz, eta azken egunotan errandem ezela haizea aldatu den Kanboko Herriko Etxean aldaketa handia izan da, eta behaz neseinale ona badira afera hau behar ba konpontzen aldera behar ba, eta behar da peti ere presionia txiki eta mugimendu sozialak jendarteak behar du erakutsi hemen behar du lurra usalbatu eta gaurko presioneak ere behar du lagundu Herriko Etxea eta hor, afera hau konpontzea nahi duten autetxi eta jendarteko eragileak denak bilatzea eta errantzun hon bat, atera bide hon bat.
2: Hori da gaurko sedea, presionea txikitzia?
1: Ba, poliki, bena erraitia fermuki ere, hor gira laborariak, bena ez laborari bakarrik, erritarrak, eta narrienia bilakatia da simbolu bat, bai, borroka luz, aspaldian hasia da, behaz, behar dugu irabazi, eta pentsatzen dut irabazten aldugula, eta hartako gira hor, erraiteko fermuki, bena poliki, irabaziko dugu.
2: Hori ganen noen, Arbonan gertatu zen bezala, oai Kanbon, hau simbolua da, me... Duridu beti simboloak badirela, baina beti heldu direla simboloiak nahi duegan ez dela gainatzen?
1: Hau ez da gauk irabazten badare, ez da gauk finitzen eta segituko du. Eta beti maleuski badakigu iparaldea lur erakargarria dela eta jendea inizeldu da kanpotik. Bizitegiak nola bizitegien problema, lurren salbatzearen problema. Bez, hor, problema horrek iraunen du ono, luza zaintxio. Eta bez, borroka, beti txantxo batzu esartzen ditugu guk ere, maen gainean, eta hola da, bizia luze bezain borrokatsua da, eta bez, segitu behar da, ez da gaur fini, baina segitu behar dugu, eta gau ez badugu irabazten, biziki seinale on xarra izan da, bez, hau behar dugu irabazi, eta kurai aukaiteko, indarrak biltzeko, ondoko borrokarako.
2: Ganduzu ostio nahizia aldatu dela, oinu auzibide bat, auzibide baten rapostua bada, alarek konfiantza baduzue bideo honetik joanen dela hau.
1: Ba, behar da, denak behar dira, norra behar da, elgarren ustartu behar dira, juridikoa bada, politikoekin egiten alden lana, eta gero ere hori, eragilek, mugimendu sozialak eta egiten duen indar hori, dena batera, ustartuz, lauzkatuz, lortuko dugu, baina dena behar dira gehitu, indar guzia beharko ditugu.
2: Idealean, zer da hemen, atera bideona, buigiek ezer ostea, beste leku bat atseman dezan, eta hemen zer?
1: Ba, ulertzen dut ere, komprentzen dut behar direla ere bizitegiak, ez, biharren egoitzen iteko, bizitegi soziala behar dira, hemengo jendeak gaztek eta behar dute atseman etxe bat, hori normala da, bez, hori komprentzen aldugu, baina badira, ez dakit zomat proposamena gina izan zaizkio ere, eta badira, hainiz proposamena, etxe hutsa badira nunahi, eta omen, kanbo erdi horretan da badira, bez, etxe hutsak, bez, han egin ezaten, eta beste molde bat erat, baina badira aterabidea, hau betonatu gabe, badira aterabidea.
2: Eta hemen zer behaz?
1: Hemen laborantza. Badak kigu beti emendatzen ari da, iparaldean ere biztanleria, eta behar da, beti aipatzen da biziki buru da betza, elikadura buru da betza, la soberanete alimante. Lugalde bate behar du, unzalaz izan ahala bere bizitzaleen edo askurria fornitzeko. Eta behaz, edo zain lur, aski galtzen dugu deia, behaz, holako lur, kalitate honezkoak, zelai zelaiak eta hori behar dituko salbatu, biharko jendia ere, aragi eta barazki eta sanuak ekoizteko hemen, gure eskolegitarrak zerbait sanuukan ezaten, jateko.
2: Bada proiektu konkreturik, oino, edo ez oino?
1: Ez, nik ez dakit, badenezko, memento mehar dugu salbatu, gero galako lurraikin, hemen zer nahi iten alda, egun ardia dira, benen iten alda, harto, ogi, eta edo barazesain batek ere baluke, sarmonteko lekia, hainiz gauza iten alda, lurra dugu salbatu bat, lur, eman koruntan, zer nahi iten alko da.
2: Mezker.
1: Nik zuri.
2: Mariz, kasuen, egunon.
3: Egunon zuri di.
2: Hemen beraz arditeia muntatzen, baina, bon, arditeia baino gehiago da jokoan, zer da ideia, presioa txikitzea?
3: Bai, da erakustea, gaur egun segitzen dugula eremunen okupatzen, manera ezberdinak baliatua izan dira antzineko urteetan, baratze bat egintzen, gero ogia egintzen mainan batzuk ege zuten. Eta gaur egun naiz eta izea aldatu den egiko etxean, eta hori guk zinez baikorki ikusten dugu. Badakigu aterabidea politikoa izanen dela eta beharko dela negoziatu, buigen proiektu hori abandonatzeko. Baina horren ondotik gure elburua azkenean da zinez behiz rekuperatzea eremu hori laborantzako, behin betiko, eta behaz hortarako klasamendua beharko da altatu. Eta horrek emanen du biztanda denbora pixka bat, holako gauzak ez dira egun batetik bestera egiten, gaur egun ez dira gehiago klasamenduak egibako itzetan egiten bakarrik, behin den egiguzien artean egin beharko da. Ez denbora pasatuko da, eta artean guk gaur egun erakusten dugu, segitzen dugula jenderarekin, egitarekin, gure egiturekin mobilizatzen eta frogatzen dugu, erakutsiz sartu dugula ardi trupa bat eremua okupatzeko eta ardeia eraikitzen dela egitarekin, egitaren laguntzarekin.
2: Hor, ez dakit borroka hau irabaztekotan da, ala iduridu, hasteko, zer eskaz da, hauzi bide bat, oino bidean da, irekia da, zer eskaz da orain dena trenkatzeko?
3: Gauzak ez dira oino ofizialki trenkatiak, behaz behar dugu adi egon, eta jandutan bezala guk negoziaketak abiatuak dira, eta espero dugu zinez bururat eremanak izanen direla, eta begionez ikusten dugu, ara, bez hor gira, adi egonen gira.
2: Negoziaketak dira kanboko herrikotxea eta buien artean?
3: Ba, badakigu hau zapesak partaide guziak ikusten dituela, badakigu ere erri elkargoan lehendakaritza ere aldatu da, eta buig promotore batek begiratzen ditu olako gauzak, eta baditu ere bertzela beste proiektu batzuk, eta behaz bere interesan da untsa komatzea haute txikin ere.
2: Egan nahi du, ondotik, goitatzen zuen buigek egibelera egitea, edo akordio bat atxamatea egiko etxarekin, beste leku batera joeteko?
3: Ba, hori lehen etapa izanen da.
2: Eta ondotik, beraz, egan duzu lur hauek berriz klasatzea, prozedura zer da hor?
3: Nahi bauzu, buigek abandonatzen badu, hala ere, beti eraiki gari da, ere moa. Behaz, beharko da, denborarekin aldatu klasamendu hori, eta behaz horrek denbora emanen du.
2: Et nolako denbora?
3: Nien izautetxi, baina entzuten dut ezkerta eskuin, batzuk egiten dute berdin bi urte pasatzen aldirela. Ez behita biztanda, bakarrik mari eginako ere moaren gerua, hor zalantzan PLUI horiek gogoetatuko dituztelarik, biztanda denbora emanen dutela, akomatzen.
2: Elkargotik ere badute zerregan, az?
3: Ba, biztanda. Horrengatik egiten dut ere, erri elkargoak ere, duela bere pisua ere munuen geroaren sohtatzeko.
2: Eta ondotik, beraz, laborari bat plantatzea, hemen?
3: Ah, guazen urratxe-zurratxe, gero ikusiko, baina biztan da, hori gauza edeja izaiten aldera.
2: Nagiz finitzeko, Ahbonan izan zen ere, mugimendua handia, borroka bat irabazia, simbolo bat bilakatu zen Ahbona, iduri luke gauza bera gertatzen dela kanbon, baina indaganiz galde egiten du, mobilizatu behar da, jendeanitz implikatu behar da, indaganitz usten da olako borroketan, eta hau irabaztea nahi du egan, ondokorako baikoga izango dela, nahi dugan ondoko bat izango dela, ez da, sekulan gelditzen, eta akigarria da, hola irauten alda?
3: Ba, akigarria da, geho badira memento batzuk, nun senditzen den badirela bi urgune batzuk, bidea ez da beti zuzena, borroka hau abiatu da 2014ean, bez ama bi urte orain, bide juridikoak lagundu du epeak luzatzen, eta be proiektua ez da eraikia, ez da egina, beraz izan da hor lehen garaipen bat ala ere. Bistan da, denbora eta energia nitz galde egiten duela, baina zentzu bat emaiten du ere gure bojokari, gure egungozkiziko lanari, gure egungoziz gure etxaldetan gira, ikusten ditugu etxaldeak segidarik gabe, ikusten dugu batez ere hemen inguru hauetan, egi hauetan, laborantza kolujak ez direra aixe libratzen laborantzarako, hanitz-hanitz eremo artifizializatu direla azken urte hauetan, oita amost urtez bana beste behunta behu eta amak hektara urte guziz galdu dira, behaz dinada tenorea gauzak aldatzeko eta legea ere pixka bat orain gure alde da, behaz klima aldaketa ikusiz, gaurko erronkak ikusiz, autetxek ere pixkanaka konsientizatzen dira, baina autetxek ere gauzak erabakitzeko behar dute senditu erritarrak prest direla.
2: Erritarrak prest direla agerian da, ikusi zen Ahbonan, ikusi da hemen, zu lehen lehoan zira duera amabost goi bat urte, ikusten duzu aintzinatzen dela, edo emekia aintzinatzen dela, zer nola ikusten duzuzuk etorkizuna?
3: Ba, guk gure lekutik beti pentsatzen du ezkela ez direla gauzak askifitea aintzinatzen, baina ara adinarekin ere oartzen gira be, batzutan borrokak ez direla irabazten gun batetik bestera eta borroka luzeak direla eta bertze egitura batzuekin ere elkartu behar dela eta denek denen artean elkartasunarekin alere irauten dugula.
2: Minuska, Mariz.
0: Mariz, kasono, entzuten genuen eta entzint Pampi Santamari laboraria, beraz, Marieniako okupazioa hau segitzen dela eta ekintza simboliko batekin ardiak eman maitituzte hor, eta arditegi bat ere eraiki. Atzo, kanbon eta laster lan eskentzak aipatuko ditugu, eta ondotik, kirolak aipatuko dizkigu Kristof Arotzarena gurekin izan emaitugu, eta behatz terdiak, gaur ekaina ere dama bosta, erramezara bisuak eta lan eskentzak. Perkain elkarteak animatzaile bat txekatzen du iraileko sartzetik goitior formakuntza posibilitatearekin udauntan, barnealdeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izaiteko komunikazioa txegin, dinamikoa izan, pedagogoa, arduratsua talderanean lan egiteko prest eta pilotaren pasioa pasatzeko prest izan behar da, ere gutien ez ogoi urteukan, Eskalduna, BPJPC, DAG, STAPS, BPELOT, CQP edo antzeko diploma behar duzue ukan urartu balima duzue. Berkain.aldudeabildua, orange.fr-era idazten alduzue aldiz, zuen nahi, autagaitza igortzeko. Oita bi urteeko gazte batek lana sekatzen du dauntan, kampo lana nahiago luke, segidan hasteko prest, garazia aldekoa da. Baigoriko olak langile bat sekatzen du, metalezko teilatu egiturak mutatzen dituzte hauek, segidan hasteko litzateke, esperientzia rekina alaz, baina siberriak onartzen alko dituzte ere. Kanboko Salvador ikastetxean garbitzaile zitzaile posturako norbait txekatzen da, eginkizun nagusiak ikastetxearen garbitzea eta eguardiko aire hartzeetan ere ikasleak zaintzea, kontratu mugatua, mugagabea bilaka daitekena, lanaldia partziala da, eguneko irurgoita behatzea. Salvador Abildua, sehaskapuntu eusera idazten alda. Basaburuko saskiak itxasuko laborari taldeak, beraz langile bat txekatzen du, postua irailaren lehenetik goiti irekiko da, astean ogoita bostorenez, astezken ostegun eta ostiralaz lan egiteko, manaketak prestatzeko eta banatzeko, eta webgunea kudeatu beharko da, eta publizitatea egin, autonomoa izan behar da, bezeroekin harreman ona, B gida baimena, eta laborantza errikoiari buruzko interesa ukan, alaz eskolduna izan behar da. Ekainaren abostau da azken epea, Basaburuko saskia abildua gmail.comera idazteko. Basusarria rangoitzeko ikastolak bi langile sekatzen ditu. Kan kontratu mungatu bat hau gorilaino eta sortzitik duden urteko ustaila bide arte, hasten ogoita bostoren terdiz. Eta bestea, berdin, oita agorilaino eta sortzitik, eta ustailaren bide arte, baina oita sortzi, horrenez lan egiteko. Bi atzen postu abentzat, bali mauzue interesa beden bat entzat. bs.bat.ikastola.gmail.comera idatzi. Bordo Montaigne Universitateak eta Bordeleko eskualetxeak, eskuala irakasle bat bilatzen dute, handuden ikasturterako. Kontratua hamar hilabeteko izanen da, motivazio gutunak eta CV-ak igorri behar dira, eta inaren amaseia entzin hotx egun, gau eskola abildua maisonbasque.org era idatzi. Eta azkenik, sehaskak iparaldeko ikastoren elkarteak gaztelera irakasle ordezko bat txekatzen du, demora osoz, finitu arte, aritzeko eta lan eskentza guzi hauek behar dituzue, bilatu gure irratia.eusen abisuan atalean dituzue hauek eta gehiago ere. Behatzi terdiak eta hiru minutu gure goizontako kantu eskentzak izanen dira goizeko amaretaik amekak terdiarte, Sibelko utzatik, beharko duzue deitu 0-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- lehen lehenik guk badugu besterik egiteko, ala nola kiroletaz mintzatuko girela laster, eta lehenik hemen dugu Tristan Murgi Gaina Zalak kantunekin peietura, eta Udeiek ere kantatzen dute hemen Gaina Zalak kantu hau Ditoan, deitu diskoan aurkituko duzue. Eta Tristan Murgi zenako aipatzen dugu, zenta izanen dugu musikaren bestakari, entzun gai Prefostan atarratzen aliko baita ostiralean Triki Rika deitzen den taldea ikizarekin batean, eta Tristan uste dut hor Tristan Murgi bakarrik izanen dela, ez dakit talde osoan hasteko, hemen ala da talde osoan eta gomita batekin Odeiberz eta Peietura.

sansi, ez naiz bakarrik jantzi. Erantzi didaten hori nahiago dute dantzi. Aski malko edauntzi, izan dute eta jauzi. Egin nahi nuke ez nazaten berriz bitan erauzi. Nik ere maizizakin nolaz, egin beharko nuken solaz. Jolasa joko biurez adin jolasa bilakatu nahi nuke jolas. Orbana ikusten dut beti, kazauri zaharrak ideki. Berriak itean jitoan jitean aio horeka urtzen banek. Iru gautatuak edo ikosatuak aldira egozten zezkigun errolak. Nahi adina adarrosto eta abarralditu gukien arbolak. Ez berdintzen dituen eskolak, haien geruzak ene oskolak. Aski askatasun eta duintasun eskaintzen dit nere kaiolak. Nun bere izten ote dira argia eta itzala. Nun elkartzen ote dira mamia eta azala. Arnazala bere ala zauriak estalditzala. Bizinari minik izan ez banu bezala. Maiz mirailari so ezin iso, ta nahi nioke galda. Zauri zahar bat iregitzea, zauri berri bat alda. Nik ere giritu naski uste baino gauta gehiago gaizki. Baina gaur egun izan nahi dut aski eta horregatik erraten dut aski. Beste egin erdezaten, onartzen ez da erresa izaten. Itzegeruza ez harri ditudan.

Subagatu naiz bitan, igual ez nuen zergatirik. Gero pentsatu dutxarritan zergatirik. Ez nuke nahi hain zutitan, zenbakirik ez badeisten ene begitan ebakirik. Eta horrela ahi ez dutxegitu nahi, geruzak ditut zai, baina ez estakirik. Hemen besterik ez, baizan ditut gainezka, ez dut desio kezka erraririk. Irriz nabil orain, eta gero serio gardena bikain. Bilar ez du balio ditudan orbain, guzien ondorioz dena zuen gain. Adio, hene bakotzak darama izena eta izana, orain eta iragana ez harri dio. Gazama usu besteen errana, txotu dizkidan ez lanak, orain denetan anbana. Adio, adio, adio.

0: Hemen Tristan Murgiren taldea osorik, ginoela entzuten peietura musikariarekin batean odeien botza ere ezagutu dukezue, eta uzen dituan deitu diskona aurkituko duzuen kantua Gaina Zalak deitzen da. Tristan Murgi izanen dela musikaren pestan, urten ekusten alko duzue ekainaren emeletzean hor ustiralean, gaueko zazpieta egoiti, prefostan atarratzen izanen baita egitaraua, eta hau trikirika taldearekin, eta ekiza ere hariko dira Tristan Murgiren ondoan. Sartzea libre, edateko eta edateko izanen da, Rugai Lokinka proposatzen da hemen prefosta, eta Tulalaikak proposatzen duten gaualdi bat izanen da. Eta kirolak gira dira orai aipagai Kristof Arotzaren arekin. Egunon, Kristof?
1: Eta pilotarekin hasiko gira eskuskan plaza lasuan amaturretan lehen mailako ipareskoleriko txapelketaren final aurdenak ziren aste buruntan. Airetikak irabazi du Iribarren eta Jauregi Berrik 30-16 noizbaiteko Lagalde eta Etxebarneren kontra. Senpereko Goienetxe eta Jauregik 30-29 amikuzeko Mendiburu eta Kazonabi. Eta noizbaiteko Intxospe eta Dualdek 30-22 Irixarriko Etxeberz eta Arbeletxeri. Partida aski igurra izan da azken hau, baina markagailuan aintzinetik ibili dira partida hasita askifite azpandarrak. Erritxutan uste zelarik aize nagusituko zirela, Irixartarrak Laparrak bezala lotu dira, bikintzetarat ere urbiltzeko, abentin Dualde azpandarraren jardukitzia.
2: Baina berritze torri dira ala ere, ogoi punduetan hor, bai dena eramaitzen dute, lehenik xantzaukan duz eta Alexi Joko egin du eta tantoak egin, eta gero defentsan biziki obekio pasatu dira, eta hor ez dugu dudarik ukantz, eta ala ere baginituen irospada opundu, eta gero Alexisak biziki untsa bukatu, nintzatu dut fatak gutio egitea, eta bon, pastu da, egun pastu da, nintzoko partidetan galdu ginoen, gure rebentsa behitzatu barrajak ukan ginitin, bakarrik partida bat irabazi ginoen, eta gero barrajetik pasatu, sortzi garenak irabazi, eta hola hodenak.
1: Urte hona ala ere zuretzat, txapeluntzira buruzburuka biherren mailan, Ipar Eskolerikoa, Frantziakoa, hor final erdietan Ipar Eskolerikoan plazan, bon? Ez dakit duela sortzila bete olakurik esperozi nuen?
2: Ez du txeku lan olako sasoi batekin. Ez, bai, aski estonatzean izme, bon, arzen du dogotik. Hala, hor, ene adinean bakarrik plazera badut. Plazera zen dut hor buruz burukan, sasoi on bat egin dut. Hala, plazera da nuen, eskot bizitu unxa. Hala, sasoi ona, eta hor, Alexis egin berriz jostatzea, hor, da plazer ikeragerria.
1: Eta Dona Marterin, jokatu da partida hau eta bestia ere goizeko izahak irabazi behitu, 30-35 Itxasuren kontra, Iribarren eta Zubiat garaile beraz, Furmo eta Agerreren parean, Iñaki Etxegoin eskuko minekin dago eta Bixente Zubiatek untsasko ordezkatu du, Unai Iribarrenek goraipatu du bere gibelekoaren partida.
3: Gaituko Bixentele joan jokazaltzen, eta eskerrik eta jodela gaur, ez da animaliko partida egin du, eta...
1: Ba, erakusi du pilotaria zela, eh?
3: Ah, bai, gero hori, ba, eginikien, baina naspaldien plazan ez aitua, baina ikusi dugu ez dela gauzan diri galdu.
1: Bai, pentsa daiteke finalerdietan hariko dela, edo normalki Iñaki itzuliko da?
3: Ez, normalki ikusko du Bixentebeke, baina normalki Iñakik ezingo du jokatu ere, ez finala, beraz ikusiko, esperot Bixente jokatzalko dela. Aski ongi elgarraitu gaur partidon, behaz ongi zen itzateke.
1: Bon, jazko txapeluna, Ipar Eskolerikoa, horretzen gira, Iñaki Etxegoinekin, eta bon, helburua zoin duzu.
3: Ba, urtengo, ba, jokatzeat, alik eta partia gienikiat, eta alik eta urhunen ariatzeat, berriz final bat eita alba dugu ahunt edera izan zen. Beraz, horra ez, urrengo partidan ere gogoa ikin garen gat, ikusiko.
1: Eta ikusiko, zoin izanen den beste parez, zela dena irekia horrein?
3: Jauregi eta Goienetxen aurka, senpereko ekipain kontra.
1: Zugoizeko izaga aretzatari, baina zuretzat derbi tipi bat izanen da, Sahara Senpere?
3: Bai, genera horra, jande ahont, kolegioan tali zen elgarrekin ginen, beraz ongi zautzen dugu, eta ongi zein da. Partida erre zein da.
1: Eta hori entzat ere biherren mailatik heldu dira, bez, ibilbide politia?
3: Ba, bai, ba, gero bideokalari ondie, eta hoja, haien maila erakutsi dute, eta ikusiko helduen astean hogei zein den.
1: Eta bai, aste buru untan izanen dira finalerdiak, Senpere beraz goizeko izaga, eta beste finalerdia, noizbait alde batetik, airetik, bestetik, Joko Garbin ere, Ipar Eskolerriko txapelketaren finalerdiak izanen dira helduden aste buruan, Baigorriko Izoko eta Riozperuz aneiak, hariko dira noizbaiteko Larrond, Borteiru eta Petrizanzen kontra, finalerdi batean, eta bestean, Kapituarriko Destaiak eta Pelotra aneiak, Baioniko Zamponi, Etxeberri eta Etxeberriren kontra, Trinketian, Balinean edo Paleta Goma Utxean. Gizonetan, Frantziako txapelketako finala, bazen Donibane Luizuneko Anderenia Trinketian, eta Luzeaneko Daribat eta Zenpek irabazi dute. Bimantxa eta bat, Begleko Sagarzazu zenderen kontra, lehena irabazi dute amabost eta bederatzi, bigarrena galdu sortzi amabost, iruarena beraz eraman, amar eta lau. Esku Uskarekin segituz, berezkoetan Arrangoitzeko Trinketean Herriko Pestenkarietarat bazen partida atzo, Etxeberria Zenpolek berrogoi, Espinal eta Ugarteko goita bost, eta Donibane Garaziko Garatenean Arratsaldeontan bost ontan, Salbat Ibarrola eta Muri Joariko dira Maiz eta Eneko Ibarrolaren kontra. Errubian gizonetan regional iru txapelketako finalerdia jokatu du atzo Xarak Zemeda Ranjalen Zemexanen kontra eta galu dute Xaratarrek ama iru eta sortzi finala Toskorbier Zemexan izanen da eluden igandean ibilbide

0: Horren artean bana berdin, Haitik galudu utxetabat Eskoziaren kontra, Australiak garaitu du Turkia 2-0, Alemaniak lehertu du Kurazao 7-1 ustekaberi gabe, Herbeerek eta Japoniak ez dute berdinketa baizik egina alizan, bina, Buli Kostak azken itzaukandu Ekuadoren kontra 1-0, eta jatsalde untan 6 horrenetan Espainia lehiatuko zako Kabo Berderi eta 9 horrenetan Belgika Egiptori. Segituko ditugu munduko txapelketan ibiliko diren eskualdokolari hauek. Espainiako selekzioarekin lehiatzen baitira Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams. Eta ganarekin ere ari da Iñaki Williams. Didi Deschamps baiona jaren azken mundiala izanen da Frantziako hautatzaile karguan. Bestalde, Omar Hartan epaile somaliarrak zuzenduko du PSG eta Aston Villaren arteko Europako Superkopako finala agorilaren 12an Austrian Salzburgon. Aintzineko asteetan munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuenean Omar Hartanek Estatu Batuetan sartzia debekatu zakoten UEFA Europako erakundearen arabera Hartan munduko epailerik oberenetarik da. 2018-tik FIFAren nazioarteko zerrendan dela gogoarazi ondotik eta zuzendu dituen partidarik aipagarrienen arte bururatu berritean denboraldiko kafen txapelunen ligako finaleko itzulerakoa ere aipadaiteke. Miamirat sartzia ukatu notik, Omar Hartan eroi gisa exibitu zuten somaliarrek joan den astezkenien Mogadishu hiri buruan. Eta lasterketa batzu aipatzeko, arrangoitzeko lasterketan nagusitu dira Pierre-Henri Lajoan eta Lorian Kamidebak. Mila frangan gehindi bazen atzogo izan, hor garaile atera dira Nicola Mariani eta Rebeka Marino Torrado. Amorotzen bazen iguzki trail, bi luzetasun, baziren, 16 kilometrako proba eramandute Jean Laxak, Bitindarrak eta Mairiz Berzaitzek, eta 11 kilometrokoa Toma Burdiak eta Mari Etxepare Bordek. Airako lasterketaren emaitzak ez ditugu, eta txirrindularitzan emaztetan bosgarren Pirineoetako itzulia bururatu da, azken etapa bazen atzo, Nai Jurançon, Elin Jantzen Holandiarra izan da zaluena, eta Paula Blasi Katalanak zuen bigarren etapa eraman larun batean, Arrenz Marzuzetik Bainer de Bigorrera zuzuana, mendikoa, eta berak du irabaziere aurtengo itzulia Paula Blasik. Gizonetan, Isaac del Toro Mexikarra nagusitu da Auvernia Rodano Alpeetako itzuliakari, Luc Tocquel Australiarrak eta Juan Ayuso Espainiarrak osatu dute azkenik podioma, bigarren eta hirugarren lekuan. Eta Raunian, ustekaberik ez Espainiako traineru txapelketaren karietara, eta Raun lagunak ekoneskak eta Orioko mutikoak nagusitu baitira, Maider Berrio Senpertara Raunian ari da orten, eta Donostiako Raun lagunak elkartearen izenean. Lau eskual traineru lehiatu dira oroak, emazteetan Donostia Raun lagunak bakarra, eta gizonetan Orio Donostiara eta Zierbena, eta Prezeski Donostiarek bigarren lekuan bukatu dute, eta Zierbenako Bizkaitarek hirugarrenean.
1: Mieskar, Kristof, arotzarena, eta 9 minutu baizik ez dira falta marrak izaiteko, eta joanen gira orai Iñaki Gereinu, Pitxi Joke taldeko kideak, eta Lander Zalakain Belako taldekoak dira hemen bildu, Gere talde sortzeko, lehen diskoa 23,556 deitu dute, bidean ekoizpen bat da, eta una proposatzen dozote menentzutea Gere taldearen zaintzeko genuena zatia.

0: Hala, Gire deitzen da taldea, eta zaintzeko genuena, inspirazioa, ala, olako elektromusikan dute, pop zente, baita ere Daft Punk, French Touch, zerbait ere aurkitzen da, hemen Iñaki Gereñu, eta Lander Zalakainen proiektua da, hau pitxi joke taldekoa lehena, eta bigirena belako taldean aiden musikaria. Badugu demora pixka bat ere zumeitit zorduen aipatzeko agendan beraz lehenik epaginezak gutxun bat Kotxuri Garazi San Martin Solanoren filma ikusten alko duzuela Biltxoko elkartean ekainaren emezortzian izanen da hau ostegun gaueko zazpiterdietan Biltxokon Baionan beraz Agustindaren karkaren bederatzi garenean Lasterketa gustuko dituzue, izan dituzue pasaren asteburuan, izanen da Sara Oinez ere, eskolaraz eginez urratxan ibili ingurumenaz gozatuz, hau da lema, eta Sara Oinez ekainaren hogeita batean izanen da, izan emaitea zazpiterritai goiti, sortziontaik goiti abiatzen alko da, Sarako plazatik beraz, ama lau kilometroko ibilbide bat bada, 6 metro desnibelekin eta positibo ama 2 eurotan edo bestela 86 kilometrokoa 1385 desnibel positibo ama 5 eurotan bestalde Ardanabiko gozamenak ere hor dira eta musikaren besta ere berdenboran kainaren 21 indarka geratik abiatuko da urketatik izan emaitea PB organizazioen webgunean izanen delarik lehen lasterketa edo ibilaldia lehenik behatzuntan hasiko da lehen lasterketa amaretan 10 kilometro terdikoa eta horrentzat ere izanen da beste lasterketa bat 11 terditan eta kontzertuak biztan dena ere Ardanabiko gozamenak ekitaldiuntan musikaren bestaren kari badira eniz gauza aipatzeko epaiskak panoko karrikaren lauan Baionan dinazten duela ekainaren 21 igandeaz beraz txaldeko 6 laurden gutitan bark taldea Indie rock post-punk bilbokoak eta aldiz ezkerraldetik xuleria joder deitzenen taldea ere ikusten alko dira. Senpereko bestak dira ere, kainaren 25-etik 29-etik disko bolo, anaiak, espalak taldekoak ere entzuten alko dira, Andoni Oilokiegi, Bertzaiz anaiak, eta eniz beste gauza. Ez dugu demorarik ukanen, mainan entol Sarmientok ere iragarri du bai, Baionan hariko direla ustailaren ama bost
1: Goizeko 10 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 943-86-83. Arraio.eus.
2: Zoritxarrez, pertsona bat ezin dagoen gurekin noen, eta beraren zatapa xerrak!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Estula!

Mentxegea la beste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian ahuntzaren gauerdiko estula. Hementxe gaude berua pasatzen gure gelarroxean illa pinturak ere hortzen nahi dira, desintegratzen nahi dira hemen dakaun sapabero sargori honekin, ventilagailu guztiak tope jarritagian fondotik entzungo duzu hor brrrr aizearen ba, biragailu hoien soinua, baina beharrezko dugu hemen arnaz pixkat hartu alizateko, izan ere ba, bero, bero aidaiten ekainaren, barkatu ekainaren amalau honetan iluntzekoak, ez, arratsaldeko, zortziak eta bi minutu ditugure erloju atomikuan, eta beste irratsaio, ba, esklusibo bat ere, esango deu, egiteko prest! Bai, agian etzean teratu zerri buruz itzen godeon, oraindikan, ba, kontrolerako enpresa pribatuen atzaparretan harrapatuta zaudelako, eta huez gaude hor, guaspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, beraien kontroletik, eta sare libre eta federatutan gaude Mastodonen, mastodon.eus bere euskal instantzian izena eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta hortxe gaude, abildua ahuntzarraio. Abildua ahuntzarraio, hortxe topatuko dituzu, ba, irratsaioen aurrerapenak, eta ondoren, irratsaioa amaitu bezain pronto ere, ba, podcasterara entzuteko, ba, audioaren lotura ere bertan topatuko duzu. Eta horra horreatu dugu, gaur zerri buruz itzein godeu ze eduki izango ditugun, gaurkoan, ba bueno, eduki esklusiboak esan dut, ba bai kazetari sena, kazetari lanak egiten ibile ginen, kazetaritza praktikatzen, atzo Iruñean euskal hiriburuzagian izan ginen gure grabagailuakin, euskaltzalen kontseiluak deitutako ba, mobilizazio erraldoi hortan parte hartzen aritu ginen, eta bertako ba, giroa, bertako aldarrikapena, bertako mezuak izango ditugu gaurkoan ba, zuen ganatzeko, bertatik bertara grabatu genulako ekitaldia, eta beste inun ikusi edo entzunez badezu ekitaldia osorik, hementxe, arraio irratian izango duzu hortarako aukera paregabea, beste inon eskaini ezin den edukia daukagulako guk. Baina hori, baino lehen, horrekin sartu aurretik, baditugu pare bat kontu aipatzeko behintzat, pare bat historia nahi ditugu ba, komentatu, edo hiru agian, bi agenda kontuak dira, hain zuzen ere, datorren larun bata, ostirala, ez, datorren larun batean, ekainaren hogeian, iruputzun, ba, musika errebolta feministaren edizio berri bat izango delako, MEFST bezala ba, ezagutzen den ekitaldia, ja urtetxo batzuk egiten badara matza putzuzulotik, esango nuke, eta bueno, datorren ekainaren hogeian izango da Iruputzu gaztetxean, afari batekin hasiko da, zortzitan da afaria, sarrerak 8 euroko prezio izango du, eta afariaren ondoren hainbat kontzertu eta DJ entzuteko aukera izango da. Alai Tolosarrak bedroom pop eta elektronika joko dute, ondoren larrate timide, edo ez da egin nola ahoskatzen dan, larrata timide izango zen, baina ez da gitarri frantsesa ematen du, madrildarrak dira lare, punk elegantea eskaintzen dute, KRB pentsatzen ez izango dela kolektiboko donostiarrak gaua izteko izugarrizko festa sortuko dutela adierazten dute, matxirulorik gabeko dantza eta zaintza gunea izango da musika revolta feministaren edizio berri bat datorren larun batean hementxe Iruputzu gaztetxean. Eta fiskat aurrerago, ilan bukaeran, ba, Zarauzko patroiaren festak ere baitugu, sanpelaiuak eta dagoeneko batxosnetako egitaraua ere argitaratu da. Eta hauxe da, egitaraua ekainaren 25 ostegunakin hasiko da, 6:30. Disko bolo elektrotxaranga ba, frontoi txikitik hasiko da, eta txosnetara jungo da, txosnak, bueno, munoan esatean joan, baina munoa uste ja bota egin dutela, orduan, ba, han inguruan izango diela pentsatzen dez, txosnean irikira 8:00 izango da, eta ondoren argazki jendetsu bat aterako da txosnagunean, etxe bizitzaren negoziorik ez lemapean, eta 8:30,
Eskarregi asko, Lumatzak eta DJ Lan Ruiz iruzetakin izango dira gaua bukatzeko, hori ekainaren 25 osteguna, ekainaren 26 ostirala egun handia izango da, amaiketan Gaztetxean aldeko paella txapelketa eta usten dut arrai irratia bertan izango dela paella lehiaketa hori bagirotze, retransmititzen edo bueno, hortan saiatzen behintzat. Arratsaldeko hirutan Baltsakarrera mitikua ere bai, bestakit ja 20. edizioa izango du Baltsakarrera hirutan, 5:30 Bizkor txaranga izango da, 7:30 Basajaun Sound System, 10:00 Txosnetatik manifestazio feminista, herriko festak ere gureak dira Lemapean, eta 10:30 Berba Labankadaz higiene eta Siwanaba, pentsatzen dola oskatzen dela, musika talden kontzertuak, hori ekainako 26 ostirala, eta ekainako 27 larun bata, ordu biterritan Denak Etxera Bazkaria, ondoren Anuk eta Eleneren kontzertua, eta arratsaldeko 6:00 Drag Pelaio Disidenteen Bila, Karropotea DJ Titibururekin, eta gaueko 10:30 Putas Ama, Sal del Kotxe eta La Fulana taldeen kontzertuak izango dira Txosnagunean, aber ikusten duten undan, Munoako lanak direla eta ba, Galtzagorri elkartearen parean, Maleko jan izango dira Txosnak, eta bueno, antxe izango dezue Txosnagune dotore hau, eta egitarau oparo honekin. Eta bueno, sarrerako hau amaitzeko, ezin aipatu gabe utzi atzoko eguna hemen Zarautzen, ba izan zelako depilatuen eguna, depilatua eta kirolaren jonkien drogadiktoen eguna izan zen, triatloia izan zelako, hemen, ba bueno, hainbat, bueno, egia esan, lehenago ere gauza batzuk aipagarriak iruditzen zaizkit, triatoia inbertzun bidia garbitzea, egon dialako ba, udal langileak, triatoirako. Bestela ez du importa, triatoia ez basan egongo bideoiek belarrez ikinduta, belar luze, zabalez zabalduta egongo zian, baina triatoia datorren ez, ba, bideoiek txukundu inberdia. Maleko janere ikusi ginen nolako parafernalia, publizitatea, ipurtzulotikan sartuz, leku guztitan, ba, ez, beraien, ba, bezleen, ba, kartel eta iragarkiak izan ditugulako publizitate subliminala ditzen zaion horrekin, ipurtzulotik eta kaltzadore sartzen saiatzen diana, eta bueno, ez dezute ikusi, edo bai, agian bai, hor abendainon badagon karabana parking hori, hor ere, ba hoxe faltazan, Eroskiren bandera bat, edo pixkate, ba, publizitate eremua egitea faltazan, ze nik uste triatoia induten 80% horra parkatu dula, ikusi beste iketzeolako, ba, bertan zeon, depilazio usaia. Eta bueno, beste mesutxo baten ere nahiko niek bidali, ba, bere lagunak animatzeko lurran pintada ilegal hoiekiten ibilidan jende horri. Mesedez, ez aldakazue beste, zerraldarrikatzeko zuen lagunei animoak idatzi berrian. Fasismoa, kapitalismoa, patriarkatua, nahiko gauza badaude, salatzeko nik esango nuke. Lurrean jarrizazu, beste zerbait gehiago zure lagunari animoak esan beharrean. Badakizu, hori egiteagatik jende asko kartzelan egon dela edo dagoela oraindikan. Mesedez, aldarrikapenak ba, izateko, aldarrikapenak zabaltzeko izan daitezela paretak eta lurrak ere bai, zuen lagunak animatzeko bakarrik. Zergatik ez dezute berdin egiten korrika datorrenean adibidez, lurrean idatzi euskararen aldeko mezuak. Pentsatu zazue, errepideak zuen izene, zuen lagunen izenez bete beharrean, bagian gauza garrantzitsuagoak badaudelako.

Bueno, astu zeitere, agur bat bialtzia, Oreretatik, aurrekoan ane hon intzela, eta badakit hauntzaren gabertiko estula entzuten dutela, Oreretatik, zintzilik irratiaren bitartez, Bergarati, Txapa irratiaren bitartez, eta alabeditik ez dakit, azken aldean nahiko, ba, gainberan dabil eta buru altxe, zinik dabilen, ba, referentziazko irrati librea, Gasteiztik ere entzuten omen gaituzte, beraz, ba, jende guzti, illa jende guzti horrei ere agur bat, arrosa sareari esker, ba, entzuten gaituzuelako, arraio.eus eta arrosasarea.eusen ere, hauntzaren gaberdiko estula topatuko duzue, zuzenean, edo nahieran ere bai. Bueno, ba, sarrerako hauek esan da, hemen ja besotatikan ere, ja tanta gerortzen ari zaizki, besazpitikan eta katartetikan ebai, sekulako bero eharra iten dulako hemen, oaitxe bentilagailua pixka turbildukoet, eta bueno, aipatutakoa, sarreran esan dugu gaur, ba, atzo Iruñan izan zen, ba, mobilizazio horren berri emango degula, euskeraz bizitzeko behar den dena lelopean antolatu zen, ba, Euskaltzaleon martxa bezala izenez ezagutu dena, Euskaltzaindiaren kontseiluak antolatuta, eta iru zutabez zegon antolatuta, edo iru zutabe abiatu ziren, aurrenengo pregoia bezala, edo pregoiak bezala ere ezagutu dienak, ofizialtasun osoa azterketak euskeraz mugimenduak, ez, iparaldeko gure lagunek, ba, baixo, euskeraz eta azterketak euskeraz eskatzen ari diren, ba, ikasle hauek, ez, desobedientzia burura eramaten ari direnak, euskeraz, ba, idatziko dituztelako beraien erantzunak, frantsesez idatzi beharrean, hau pasuek, eta bueno, horiek izan ziren zutabe bat, bigarrengoa jauzia hizkuntza politiketan buruz aldatuko talde eragilea izan zen, eta hirugarren pregoia euskaltzaletasuna izenburupen euskarazko eduki sortzaileak eta tartean arraiokide bat ikusi nunan, eta hemen argazken ere ikusten dut Marmarrian saioko protagonista ian antxe izan zen eduki sortzailea, bera ere euskararen alde, eta bueno, ba, hori izan zen pixka bat testu ingurua, baina testu ingurua hobeto pixkate sartzeko, entzun dezagun atzoko, ba, ambientia, ze festagiroa izan zen, batez ere nabarmendu zena Iruñako kaletan, entzun.

0: Hiru zutabe esan bezala, Runako parketik, Antoniutitik eta askatasunaren enparantzatik abiatu ziren zutabeak, gu ba, esan bezala, basoa euskeraz, ez, azterketak euskeraz mugimenduaren zutabean izan ginen, eta hauxe da, bertako ba, manifa edo zutabe horren hasieran zihoan txarangaren doinuak. Baina, bueno, ez ziren txaranga doinua bakarrik izan, aldarrikapenak ere bai, noski. Txarangak uste zuen momentuan, aste ziren oiuak. Egia esan, harritu nintzen jende gaztea, o, gazte xamarra ere bai, eta jende oso heldua ere bai ikusi nulako, ez da eta aztuko, inoiz, segurasko, ba, amona zar-zar bat, bere takatakarekin, antxe gaine Iruñeko kaleak nahiko, ba, ez da, getaikoa bezala, ez, ulertzeko, arriskoak eta horrela dira, eta nahiko zailtasun bat zitun aurre egiteko, ba, antxe irriparra arpegitik kendu ezin da, antxe zihoan amona gustora ikusten, ba, belaunaldi berriagoak ere, gazteagoak ere, ba, euskeraren arazoaz jabetzen ari direla, eta aurre egiteko bantolatzen ari direla. Zutabeak elkartzen hasi ziren Gaztelu plazan, eta hauxe da momentu hori zutabeak iristen ari zirenekoa bertako animatzaileek kontatzen zuten bezala.
1: Badator, badator, Euskaltzaleon martxa, Gazteluko plazara lehendabiziko zutabea iristen ari da, hemen Gazteluko plazaren erdigunera, askatasunaren plazatik, Euskaltzaletasuna aldarrikatzen, badator, badator, Euskaltzaleon martxa Maialen!
2: Iruñeko erdigunean hartuko dugu, Euskaltzale guztiok hemen elkartuko gara, musikaren laguntzaz, festagiroan, asko dagoelako ospatzeko eta asko aldarrikatzeko ari.
1: Eta gure bizkarrean beste txaranga bat eta beste pankarta bat Sanferminak balira, badator beste peña bat, ofizialtasuna aldarrikatzen!
2: Eta nola
1: batik! Eta hortze, basoa euskaraz, azterketak euskarazeko lagunak, badato zaiek ere, Iruñeko erdigunera.
2: Badakigu, desobedientziaren bidea hartu dutela ikasle askok egunotan, basoa azterketak euskaraz egin nahi dituztelako, egin nahi ditugulako, gure eskubidea hori ere badelako.
1: Aze giroa arratsaldeko zeiek direnean, Iruñeko erdigunea Sanferminak aurreratu ditugu eta badatoz badatoz euskaltzaleak askatasunaren plazatik, runatik, arrotxapetik eta oraindikan hirugarren zutabea falta zaigu, badatorrela Antoniutitik, beraz, aze giroa bakoitza bere toki ardezala, jardaitezela, pankartak, zutabeak, hemen erdigunean jarriko gara runa, askatasuna plazatik etorritakoak, gure ezkerraldean arrotxapetik heldutakoak.
2: Runatik etorri zaretenak, ezkerraldean jarri mesedez, poliki poliki bete ezagun Iruñeko egongela. Gaur, eguzkia lagun, hemen elkartuko gara euskaltzaletasunaren alde, aldarrikatzeko eta eskatzeko euskaraz bizi nahi dugula eta horretarako eskubidea badugula.
1: Aze jendetza eta oraindikan hirugarren zutabe bat falta zaigu. Antoniutitik abiatu eta Aldezarreko kaletan galdu zaiguna fresko-fresko dabiltza itzaletan eta oraindikan ez dira iritsi gure gara.
2: Fresko-fresko baina estu-estu, alegia tokatu zaielako Aldezarreko kalerik estuenetan barrena iristea Gazteluko plaza honetara, baina gutxika-gutxika betetzen ari da Gazteluko plaza, betetzen ari da Iruñeko erdigunea, jendez gainezka eginen dugulako, euskararen alde, euskaraz bizi nahi dugulako, eta horri bide emateko eskatzeko.
1: Eta hortxe ikusten ditugu, azterketak euskaraz taldeko kamiseta berdeak, eta aldarrikapen hori, basoa euskaraz aupazuek gazteak! Ostiral honetan berriz ere aurpegia eman zenutelako eta euskaraz azterketak egiteko eskubidea aldarrikatu zenutelako. Aupa zuek gaur ere hemen zuena izanen delako plaza. Begira, begira, rotxapetik zenbat jende igotzen ari den, oraindik ez da amaitu zutabea, ez da askatasuna plazatik ere. Datorren taldea, oraindik ere, sartzen ari dela plazara, ez dakigu, agian txikiegi geratuko zaigu plaza, gogoratu, hirugarren zutabe bat, falta zaigula, oraindik ere, iristeko, onat, Gazteluko plazara nio, Antoniotitik atera, eta aldezarrean galdu zaigun, zutabe hori falta zaigu oraindik ere.
0: Bueno, aipatu beharra dago, Augustia zorionez itzaletik grabatzen negola, ze Iruñan egitezun berua eta egitezun eguzkiaren ozkada benetan nabaritzekoa izan zen.
1: Iristen, oraindik ere Carlos Hirugarrenaren etorbidetik jendea jeisten ari da, euskaltzaleak jeisten, gaur euskaltzaleon martxa honetan, Euskal Herri osoko euskaltzaleok biltzen ari garelako, gaur hemen berriz ere Iruña, euskararen hiriburu egiten ari garelako. Festa giroan, baina batez ere aldarrikapen giroan gaur, euskaltzaleok piztu behar baitugu, bada gure hizkuntzak aurrera jarrai dezan. Pankarta unitz ikusten dugu, baita ere, peinen pankarta moduko batzuk ikusten ditugu hemen aurrekaldean, txarangak ere ikusi ditugu, piztu gara eta zapi gorria ere lepoan jartzeko, badagogoa ere pizten ari zaigu gaur hemen arratsaldean.
2: Piztu egin behar dugu, ezin dugu onartu atzera egiterik, aurrera egin behar dugu,
1: eta
2: aurrera egiten ari dira, azken zutabeko kideak ere, Antoniotitik iristen ari dira, Pizkanaka, kale estuak direlako, zailtasuna topatu dutelako bidea, baino iritsiko direlako.
1: Badator, hirugarren zutabea! Badator, hirugarren zutabea, hortxe bere pankarta dantzatu, San Ferminak izanen balira bezala, hortxe zazpila uzien pankarta hori, asiskurmenetak margotutako pankarta hori gerturatzen ari zaigu, txarangaren doinupean badato zantzan, beraz denak jada elkartzeko ordua heldu da, hemen Gazteluko plaza honetan eguzkipean bilduko gara, naizatea ikusten ari garen itzalek dagoeneko, itzaletan tokirik ez dagoela, eta bueno, giroa bero, hirugarren zutabea dagoeneko beraz, plazan sartzen, hau astera doa, haze, ikus mira hemendik, zenbat euskaltzale, zenbat pankarta, zenbat bandera, zenbat abadiko.
2: Zenbat kolore, eta asteburuan ere, Gazte Euskaltzaleen sarea aritu da euskararen aldeko bidea egiten. Gazteak ere mugituta daudelako, gazteek ere ez dutelako atzera pausorik nahi, euskara bizi nahi dutelako, egunerokoan nahi dutelako hoiek ere.
1: Eta hemen txedator, hirugarren zutabea, hirugarren pankarta da txaranga, sartzen ari da plazan, eta haiekin batera, Antoniotitik irten diren euskaltzaleak baditugu hemen. Txaranga izildu zaigu, bapatean. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Gauza asko behar ditu euskarak bizitzeko, eta euskaraz bizitzeko gauza asko behar ditugu, gaur adibidez itzala beharko genuke.
0: Bueno, hori entzuten dezute, betela nahiten, pixkat ekitaldi nagusia hasi bitartean, zutabe bakoitza, Iruñako Gaztelu plaza, lapiko bat bezala gori-gori zegoen plaza hortara iristen, eta bueno, iritsi zirenean zutabe bakoitzako kideek hitzartze bat egin zuten, eta hementxe daukagu hori ere esklusiban zuentzako.
1: Zutabe bakoitzaren buruan pankarta bat, eta zutabe bakoitzaren martxaren hasieran pregoilari batzuk izan dira, gaika ere haiek hitz egin dute, deituko ditugu hemen hitza hartzera, lehendabiziko pregoilaria, kasu honetan, kamiseta berdearekin, azterketak euskaraz, basoa euskaraz, aldarrikatzen duten gazteak izan dira.
3: Ofizialtasuna nahi dugu, azterketak euskaraz pasatu ahal izaiteko, euskara da bide bakarra, basoa euskaraz.
2: Azterketak euskaraz egiteko eskubidea dugula aldarrikatzeko, gerturatu zaizkigu basoa euskaraz nahi dutela aldarrikatzeko.
1: Eta orain, batu zaldatu dinamikako kideak gerturatu aitezela, haien pregoia ere irakurtzera.
4: Ezagutza gure erantzukizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun zuen erantzukizuna ere bada. Euskararen ezagutza unibertsalizatu behar da, behar dugu. Ezin da inor atzean geratu. Guztiok dugu gure ahotsa euskaraz libreki eta duintasunez adierazteko eskubidea.
5: Eta erabilera gure erantzukizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun, zuen erantzukizuna ere bada. Euskaraz bizitzeko baldintza hobeak espazioak sortu eta zabaldu behar ditugu. Hizkuntza honetan bizi nahi duen orok bere bidea libreki garatu behar du, trabarik gabe, kalean, lanean eta baita administrazioan ere.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Jasone Mendizabal eta Inez Castilla, eta orain gerturatu daitezela, bada teknologia berriekin hemen gailu guztiak eskutan, sareetatik desvirtualizatuko ditugu eduki sortzaileak.
6: Bai. Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan eta baita sare sozialetan bebai.
7: Euskaraz bizi nahi badugu, sareak euskaraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da.
1: Aupa, Irune, Astiz Larunbe, Abildu Arkakuso eta Andrea González. Hauek izan dira hiru pregoilariak, hauek izan dira hiru zutabeak, denak hemen batu gara, baina kasu, Iruñera ere, oinez etorri denik ere izan delako. Bai. Gazte euskaltzaleen sareak egin du Urepeletik Iruñerako bidea eta orain hitza hartuko dute.
8: Egunotan Euskal Herriko txoko desberdinetatik elutako gazte andana batek aintzina hartu du. Duela bi egun, hamarnaka euskaltzale Urepeletik atera ginen, gure artean saretzeko, aliantzak egiteko eta euskararen aldeko borrokari ekiten segitzeko. Ekintza hau, euskararen herrirako bidea urratzeko modu kolektibo bat izan da. Eta gaur, Iruñera heldu gara. Kontseiluaren euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Pizpunde berri bateko mugarri den hitzordu kolektibo hau lehen lerrotik bultzatzeko.
9: Badakigu ez garela garai egesenetan ari bidea egiten. Garai konplexu eta korapilatsuak bizi ditugu. Globalizazio eta sistema neoliberal basatiak gure komunitatea eta kolektibotasuna deuseztatu nahi du. Oldajaldi egeakzionario horrek hainbat ertz ditu. Eta gutiengoa, baztertua, minorizatua du jopuntua. Eta horrekin batera, biztanda euskara bera ere jopuntuan duela. Euskararen kontrako oldajaldia horren erakuse nabarmena da. Hainbat aurpegi dituen oldajaldi judizial, politiko zein mediatikoa. Eta ikusi dugu forma desberdinak dituela. Ikusi baitugu epaietan eta baita hizkuntz eskubidea bestelako eskubideekin gatazkan jartzen dituztenen ahotan. Hizkuntza eskubidea eskubidea da, eta horren kontra egiten dutenen helburua gure hizkuntza, kultura eta egia finean, gure izatea ukatzea eta itotzea da. Martxan bildu garen gazteok argi dugu, euskalduna gara, gazte euskaltzaleak eta euskararen aldeko bojokaren lekuko hartu dugu jada.
8: Hizkuntza eskubidea defendatzeak, hots, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzeak, Euskal Herrian dauden beste hainbat bizipen eta borroketara hurbiltzen gaitu. Izan ere, aipatutako oldarraldiak hizkuntza eskubideak ukatzeaz gain, beste aurpegi batzuk ere hartzen ditu. arrazakeria, xenofobia, matxismoa, transfobia. Aspaldi ikasi genuen zapalkuntzak elkarburutzatu egiten direla. Finean, oldarraldiak gu guztiok gaituela jo puntuan. Eta justuki horregatik diogu borroka horiek gurutzatzean lortuko dugula oldarraldiari kontra egitea. Gazteok argi dugu, euskarak guztiok behar gaitu, eta guztiok gara borroka honetan ongi etorriak.
9: Anitzetan, gazteoi leporatu zaigu euskararen galeraren ejua, utzikeria eta konpromiso falta. Baina horiek gezujak baino ez dira. Aspaldi da gazteok bidea abiatu genuela, gure ekimen propioz euskararen aldeko bojokarekin konprometitu ginela. Gure forma, molde eta estilo propioak ditugu. Agian aitzineko belaunaldietatik desberdinak dira, baina badakigu euskara dela munduan egoteko toki eta modua ematen diguna. Aniz dira martxan ematen ditugun ekimenak. Euskarazko aisialdiaren sokeran, Euskal Udalekuak zein Euskara Bentura ditugu adibide. Hainbatetan jautsi gara hezkuntza euskaraz aldarrikatzera. Egin ditugu grebak zein mobilizazioa eta basoa euskaraz aldarrikatu dugu. Gaur aipamen berezia egin nahi diegu desobedientzia ariketa egin duten ikasle guztiei, eredu zarete. Duela hilabete batzu, euskara gara aldarrikatu genuen. Hemen gaudela, euskaraz garela. Gazte euskaltzaleok bagaude, egi-zegi eta auzo-zauzo euskararen aldeko sarea ehuntzen, komunitatea sortzen. Euskaltzalea gara, euskararen komunitatea, euskararen gorputza osatzen dugunak.
8: Euskarak eta Euskal Herriak pizkunde berri baten beharra du. Eta gazteok giltzarri gara pizkunde berri honetan. Hiru egunez egin dugun bidea izan dadila pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari. Gora Euskal Herria euskalduna!
10: Gora Euskal Herria euskalduna, mi esker, salbat altzugarai eta aizelekona.
2: Eta esanen dugu Aritz, euskaraz kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko.
10: Beraz, azgaitezen kantuan sardaitezela estenatokira gure joteroak.
2: Itziriart, Oier Zuñiga, Idoia Tapia eta Ainhoa Quintana.

0: Ike harrilea benetan, antxe sortu zen giruan. Hori da, hain zuzen ere, ondorengo kortea da ekitaldiko, ba, muina esango dugu ekitaldiko, ba, itzartze nagusia, Idurreski Isabel Larrañaga, Euskaltzaindiaren kontseiluko idazkari nagusiak hartu zuen, ba, mikroa, eta bueno, itzartze luze, ba, segurasko egin zitzaien eguzkitan kiskaltzen ari ziren euskaltzalei, baina benetan, ba, ilia puntan jartzeko moduko itzartzea izan zen, aldarrikapen batzuk, deialdi batzuk ere bai esklusiban, hemen bertan entzungo ditu zuenak, eta bueno, emetxe dakazue, zue guztiontzako, benetan entzunzazue, adi, jarri, ireki, belarria, kendu membrilua, entzunzazue, Idurreski Isabel Larrañagaren itzartzea, atzoko euskaltzalen martxan.
1: Arratsaldean Iruña! Arratsaldeon Euskal Herria! Arratsaldeon Euskararen herria! Ze ederra den Joanes Etxeberri Sarakoak orain hiru mende Euskaldunon hiri buruzagi izendariturikoa gaur 2026ko ekainaren 13 bero honetan Euskaltzaleon hiri buruzagi bihurtuta ikustea. Ederra! Arrotzekoa, postekoa. Eskerrik asko gure pregoilari guztiei. Eskerrik asko azterketak euskaraz mugimenduari. Eskerrak batu zaldatu dinamikari. Eskerrik asko euskarazko eduki sortzaileei. Eskerrik asko gure joteroei. Eta eskerrik asko zinez gaur ona etorri zareten euskaltzale guztiei. Baduzue meritua, badugu meritua, babestu. Zuberoatik, Nafarroa beretik, Lapurditik, Gipuzkoatik, Arabatik, Bizkaitik, Nafarroa garai guztitik, euskararen lurralde osotik etorri gara. Eskerrik asko, bihotzez, euskaltzaleok martxan gaudela, euskaltzaleon garaia dela hain argi erakusteagatik. Gaur, euskaltzaleon martxa hau osatzeko Iruñeko hiru leku desberdinetatik abiatu gara. Baina guztiok Gazteluko plaza honetara iristea izan dugu helburu. Denok hemen elkartu gara. Eta martxa honetara leku diferentetatik abiatu garen bezala, gutako bakoitza leku ezberdin batetatik abiatuta iritsi da euskaltzale izatera. Izango da hemen noski, arnasguneko arnasak aizaturik iritsi denik. Izango da, euskaraz zaritzeagatik zigortutakoen genealogia osatzen duenik. Izango da, izate baten, nortasun baten, arnasak ekarri duenik. Izango da, justizia eta berdintasun senak egin duenik euskaltzale. Izango da, atzean utzitako sorlekuko hizkuntzaren minak bultzatu duenik. Izango da, komunitate baten gogoak ekarri duenik. Izango da, jakina, horien guztien eta gehiagoren baturaz egin denik euskaltzale. Baina hemen gaude, askotariko lekuetatik abiatu eta hainbat gauzatan ikuspegi eta egiteko molde desberdinak ditugun arren, hemen gaude. Elkar hartuta, larrialdian den euskarari etorkizuna emateko gogoz, euskararen pizkunde berri bat eragiteko senez. Duela sei hilabete, 2025ko abenduaren 27an, Bilbo izan genuen elkargunen. Neguko solstizio betean ginenez, eguna labur eta gaua luze, Miribilla kirolguneko aterbean batu ginen milaka euskaltzale. Eta euskarari pizkunde berri bat emateko pres geundela esan genion elkarri. Lehen txinparta bat piztu genuen. Orain, udako solstizio aurreratzean, bestelakoa dugu aldartea. Kalera atera gara. Euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu eta eskatzera ezezik, arro gaudela esatera. Ospatzekorik ere badugula adieraztera. Izan ere, zigor, debeku, epai, gutxieste, bazpertze, oldarraldi eta gainerako menderatze tresneria guztien gainetik, euskara bizirik ekarri dugu 21. Mende honetako lehen laurdenera arte. Belaunez belaun, milaka eta milaka euskaltzalaren erabaki eta autuei esker. Badugu zerekin postu, zerekin arrotu. Eta izan dadila, poz hau eta arrotasun hau, pizkunde berrirako bizigaia. Baina postu eta arrotzeak ez du esan nahi egoera larriaz jabetzen ez garenik. Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena elkarrekin eratzen hasteko. Izan ere, urteak darabatzagu euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen. Norberaren ekimenez euskaraz bizitzeko eguneroko ahalegin nekezean temati, zenbat lan ez da. Eta jakina, norbanakoen determinazioa ezinbesteko abiaburua da euskarari etorkizuna emateko, baina ez da aski. Euskara hizkuntza minorizatua baita ez ezagun ahaztu. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona, egiturazkoa. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena. Norberaren ahalegin tematiaz gaindi, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzea. Eskubideen aitortze formaletik haragoko baldintza errealak, politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Ekosistema oso bat behar du euskarak, unibertso bat erabetu behar dugu euskararentzat. Behar den dena, behar den horren guztiaren zumeak zeintzuk diren definitzen saiatu gara gaurko euskaltzalen martxan. Horregatik etorri gara hiru zutabetan. Euskalgintzaren kontseiluaren ustez, hiru baitira euskarak behar duen hori dena eraikitzen hasteko oinarriak. Jauzi bat hizkuntza politiketan, ofizialtasun oso eta egiazkoa Euskal Herri guztian, eta euskaltzaletasun kokatu, antolatu eta indartsu bat. Has gaitezen jauziarekin. Euskalgintza askotariko eta zabalean aspaldikoa da jada euskararen etorkizunaren inguruko kezka. Dudarik gabe, azkaen hamarkadak irabazpen hamarkadak izan dira. Baina ez da aski. Zoritxarrez, datu eta joera soziolinguistikoek, proiekzioek, prozesu hori asko moteldu dela erakusten dute. Oraindik eta gehiago, etena gertatzeko eta atzera egiteko arriskua handia dela. Gainera, gaurko munduak erronka handiak ekarri dizkie hizkuntza minorizatuei. Globalizazioaren aldaera honek bizitzaren digitalizazio eta merkantilizazioak orokorrean eremu denetan boteretsuago egiten du botereduna, ahulago berriz lehendik egoera zaurgarrian dagoena. Hizkuntzak eta hiztun komunitateak ez gaude dinamika horretatik salbu. Gero eta nagusiago dira hizkuntza hegemonikoak. Gero eta minorizatuago minorizatuak. Eta badugu gainera kontrako beste faktore bat. Hau guztia, munduan gertatzen hau, ari den hau guztia, Euskal Herrian gertatzen ari da euskara betirako gutxiagotuta nahi dutenak oldarraldi betean direnean. Horregatik, euskarak etorkizuna izango badu, datozen hamarkadetan hizkuntza bizietan noranahiko izaten segituko badu, jauzi bat ezinbestekoa da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat, minorientzako hizkuntza politikak atzean utzi eta ezagutza orokortzea eta normal erabiltzeko egiazko baldintzak ekarriko dituzten hizkuntza politika ambiziotsu eta ausartak behar dira. Beste era batera esanda, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herria ipar izango duten hizkuntza politikak, Euskal Herria euskalduna bilatuko dutenak. Hori da euskarari etorkizuna bermatzeko bidea. Hori da egun hizkuntzen auziarekin gizartean dugun korapiloa askatzeko norantzkoa. Hori da Euskalgintzaren kontseiluak proposaturiko batuz aldatu dinamikan jasotzen dena, eta jada Euskal Herri osoko 150 eragile sozialek berena egin dutena. Eta bada garaia, jauziari buruz hutsean hitz egiteari utzi eta edukiz betetzeko. Ulergarri, ukigarri eta gauzagarri egiten hasteko garaia da. Jauzi egiteko nora jauzi egin finkatu behar baita aurrena. Horregatik, gizarte erronka zehartza proposatu dugu Euskalgintzaren kontseilutik. Aztertu ditugu nazioarteko esperientziak, galeskoa, kataluniakoa, galiziakoa. Kontsulta egin diegu Euskal Herriko adituei. Ikasi dugu Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak mai gainean jarritako proposamenetik. Eta ona Euskal Herriari, Euskal Gizarteari proposatzen diogun erronka. Irabazi ditzagun 300.000 hiztun 10 urtean. Hau da, bikoiztu dezagun egungo euskalduntze erritmoa. Eta era berean, gainditu dezagun 120%-ko erabilera langa. Hauek dira, egungo atzeraldi arriskuari buelta emateko kopuruak. Beste bizi berritze aro bati ekin diogunaren seinaleak, pizkunde berri baten zenbakiak. Gizarte erronka bat da, erronka denez ambiziotsua, baina aldi berean egingarria. Eta gizarte osoari eskaintzen diogu parte izateko gonbidapena, aukera. Erakunde, gobernu eta indar politikoei helburu horietara bideratutako politika publikoak eginez. Hizkuntza politikarako baliabideak adibidez 0,045-etik 100%-ra handituz. Ofizialtasun osorako urratsak eginez. Alde egotetik alde egitera urratsa egiteko garaia da. Baina erronka honek baita ere interpelatzen ditu gaitu eragile ekonomikoak, sozialak, kulturarlokoak, akademikoak, herritar guztiok azken batean. Denok eragin baitezakegu norazko horietan, bakoitza jakina gure aukera eta arduren arabera. Aurrera egin aurretik, badazpada, oharra egin nahi dut. 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea proposatzen dugunean, ez gara ari bereziki begia Euskal Herritar berrien gainean jarrita. Jakina, harrera humano bat eta justizia sozialarekin bat datorrena eskainiko badia egu migratuei, euskara eskaintzeko bete beharra daukagu. Oraingoz ez gara behar bezala egiten ari. Baina egungo larrialdi linguistikoa ez digute haiek sortu. Larrialdi linguistikoa ez digu inork ekarri. Larrialdi linguistikoa arazoa geuk lehenagotik daukagu. Egiturazko tresna gabezia da gurea. Hori da arazoa, ez haiek ekarria. Irabaz ditzagun beraz, hiztunak egiturazko erdalduntze makinari aurre eginez. Esate baterako, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sisteman ereduen eredua gaindituz eta euskarazko ikaste eredua orokortuz. Edota Nafarroan eta Iparraldean murgiltze ereduak dituzten trabak ezabatuz eta euskararen gutxieneko eskaintza orokortuz. Hori guztia egiteke dago. Edo balia ditzagun politika publiko sendoak, lanarloko liberazioak, helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen doakotasuna, helduen euskalduntze alfabetatze sektoreak hainbestea markadatan metatuta daukan ezagutza kapitala, euskaratik urrun bizi diren betiko euskal herritar horiek euskaraz jabetzeko urratsa eman dezaten. Bada biderik egiteko. Guazen aurrera. Euskaraz bizitzeko behar den dena osatzeko bide horretan, jakina, dudari gabe, ofizialtasuna da ezinbesteko beste zutabe bat. Aldarri hori ekarri du arrotxapeatik abiatu den zutabeak. Ofizialtasun osoa euskararentzat, Euskal Herri osoan. Arkitektura juridiko berri bat. Izan ere, ofizialtasuna da hizkuntza baten aldeko politika publikoak iraunkorki eta bermez egiteko modu bakarra. Zoritxarrez, nor izatearen gutxieneko estatus hori ukatua da du euskarak Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa gehienean. Are, Nafarroan Europan parekorik ez duen anomalia da euskarak bizi duena. Herrialdearen baitan hizkuntza arrakala handi bat eragiten eta indartzen ari dena. Eta ustez, ofiziala den eremuan, Nafarroako zati batean eta autonomi erkidegoan, desofizializazio prozesu

0: Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Baliatu behingoz, hein handi batean euskaltzaleen konfiantzari esker eskuratutako gehiengoak euskararen normalizazio eta biziberritzea lehentasun politikoetara ekartzeko, ofizialtasunerako bidean urrats sendoak emateko. Eta hirugarren oinarria, hirugarren zutabea, euskaltzaletasuna, esan genuen abenduan Bilbon eta gaur berretsiko dugu Iruñean. Euskarak pizkunde berri bat izango badu, euskaltzaleatasunean dago giltza. Iraganetik horixe ikasi dugu. Euskaltzaletasun kokatu eta antolatuak eragin dituela pizkundeak. Euskaltzaletasun kokatua behar dugu. Hain zuzen ere, gaur egungo Euskal Herrian eta gaur egungo munduan kokatua. Gaur egungo Euskal Herritik erantzungo diena munduak jartzen dizkigun erronka berriei. Gaur egungo Euskal Herriko gainerako menderakuntza egoerez jabetuko den euskaltzaletasuna eta beste eraldaketa mugimenduekin elkarrizketan arituko dena. Munduak dakarren olatu erreakzionarioari ies ezezik aurre egingo dion euskaltzaletasuna. Era berean, euskaltzaletasun kokatua. Ondo kokatzen duelako, zer den euskarari eta euskal hiztun komunitateari gertatzen zaiona. Jabetzen dena minorizazioaz, egiturazko arazoaz, nabardurak nabardura eta desadostasuna desadostasun, arazoaren kokapena eta irtenbideen inguruko gutxieneko adostasunetara iristeko gai dena. Euskaltzaletasun antolatua, egunerokotasunean euskaltzale jonkatzeko konplizitateak bilatu eta saretuko dituen milaka herritarren sarea. Etxean, auzoan, herrian, ikastetxetan, lantokietan, euskalgintzako erakundeetan, kirol eta astialdi taldeetan, euskarazko kultur ekosistema lehenetsi eta elikatuko duena. Jabetu, ahaldundu eta antolatu gaitezen euskarari beste pizkunde bat emateko. Euskaltzale gisa, jabetu, ahaldundu eta antolatzea da hain zuzen ere, erakundeengan, gobernuengan, indar politikoengan eragiteko modua. Hainbestetan, aipatzen dizkiguten indarrarremanak, bestelakoak direla adierazteko ez ezik, bestelakoak egiteko modua, goazen eragitera. Eta alde horretatik, izango dugu zereginik datozen hilabetetan. Izan ere, azaroaren 21ean, Ipar Euskal Herrian, euskarak ofiziala izan dadin, eskatzeko manifestazioa deitu du Euskal Konfederazioak Baionan. Antxe ikusiko dugu berriro elkar. Eta abenduan, berriro, Iruña izango da euskaltzaleon mobilizazio gune. Nafarroan, zonifikazioa ezarri zuen legeak 40 urte betetzen ditu. Desberdinkeria horrekin amaitu eta euskara ofiziala Nafarroa osoan izan dadila eskatzeko mobilizazio handi baterako deia egiten du Euskalgintzaren Kontseiluak abenduaren 19erako. Euskara ofiziala! Gaur bigarren txinparta bat eskaini diogu pizkundeari. Baina argi dago, hau hasi besterik ez da egin, asko dago egiteko oraindik. Eta indarrak hartzeko, euskaltzaletasuna eta euskaltzaleok elikatzeko, arrotu eta postu gaitezen orain. Hartu dezagun plaza, badakit eguzkitara etortzea zela oso goxoa, baina egin dezagun dantza. Hainbatetan kantatu dugu Pello eta Pantxoarekin dantzara plazara. Hainbatetan kantatu dugu Anarirekin, kantatu, maitatu eta dantza. Goazen guztiok beraz.
1: Ba, dei horri erantzunez, barkatu, ziren txarangakoak abestia jotzen eta izugarrizko kale jira antolatu zen antxe bertan.
2: Plazaren inguruan bilduko gara eta improvisatuko dugu dantza bat.
1: Improvisatu ez daki, baina izugarrizko txaranga erraldo...

Bueno, ba, giro atxegin eta dantzagarri hauekin amaitu zen atzo Euskalgintzaren kontseiluak antolatutako ba hiru zutaben mobilizazio hori. Pizkundearen bigarren txinparta, ez, esan berri du, ez, Idurre Eskizabelek, eta euskeraz bizitzeko behar den dena nahi dugulako, euskeraz bizi nahi dugulako, atzoko ba, ekimen horrekin bat egin zuen Arraio Irratiak ere, bueno, ontzaren gaurdiko estula bintzat, antxe izan zen gure mikrofonoa, gure grabagailuarekin, zuen gana ekartzeko esklusiban, ekitaldia oso osorik inolako mozketari gabe. Lolo. Bai, jendea gustora ibili zen, benetan motibagarria Idurreren hitzartzea, eta ze ondo hitz egiten duen, ze ondo irakurtzen duen, ze ona den Idurre bera ere. Ba, honen beste zirratxaioen amaierara iritsi gara, eta badakizute olakotan asko gustatzen zaigula ba besti batekin amaitzea, eta zalantzan, zalantza txiki bat eduki dut, eta beti euskararen inguruan antzeko abestia jartzen ari gara, eta gaur ez da salbu espena izango herriko talde batekin utziko zaituztet, segurasko batek baino gehiago letra osorik esautuko du. Bai, folkore taldea sari naiz, eta euskeraz bizitzeko itzein inberdeu euskeraz itzein.

garaitu bada. Bere hizkuntza galtzen uzten duen herria herri garaitu bada. Desagertzera kondenatuak ez dugu egon nahi eta horregatik euskeraz hitz egiten jarraitu dezagun, euskeraz bizi gaitezen. Amaitu genuen erakusketa datorre aurreko ostiralean Kaiolatikeko elektropeinare pintxadarekin, Garoatikan Arraio Irratiaren 20 urteak, bueno, oraindik San Pelaio arte mantenduko dugu erakusketa ikusteko aukera dakazu. Ondo bidean gu datorren astean itzuliko gea, bitartean bakizu euskeraz bizi, aliketa onduen eta gaiztuak izan, aio!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeura bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeura bidea gurutzatzen laguntzeko presa.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin marieniari begira jarriko gara, izan ere aroa lagun eta umore onean ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan, hau da igande honetan, kanboko mariania gunean. 10 lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzen. Eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Amaia Beiri. Horri segika kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begiratzeko tartea horretarako gurean izango da Peio Urzelai, beraz, ea zer kontatzen digun aste honetako boletinak. Eta boletin batetik bestera egingo dugu salto, albiste boletina izango dugu 5:00 puntuan, eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren tartearen ostean agerkarien tartea izango dugu, Nafarroako hitzaren tartea, eta horretarako Edurne Elizondo izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen dugun gaurkoan. Eta horri segika eta gaurko efemeriadarekin modu batera edo bestera loturan, gaurko egunez jaio zen Mikel Laboa Donostian 1934ko ekainaren 15 jaio zen. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala. Eta horri segika agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egiteko dauden kontuak aipatuko ditugu. Eta gaurko egunari begira jarriko gara orain, ekainaren 15 dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta 1667ko ekainaren 15arekin hasiko dugu gaurko efemeriden zerrenda. Izan ere egun hartan lehen giza odol transfusioa egin zuen Jean-Baptiste Denis medikoak. Arkume baten 350 mililitro odol sartu zizkion 15 urteko gazte bati. Mutikoak bi hilabete zeramatzan sukar gogorrarekin eta bere gurasoak edozer probatzeko prest zeuden. Odol transfusioa egin ostean horrengo goizean ustez gaztea sendatuta zegoen eta arrakastatxutzat jo zuten. Jean-Baptiste Denis, medikoa oso denbora gutxian Europako zientzialarien artean izan handiko egin arren bizitza amaiera alderbestu zitzaion epaiketa eta heriotza batzuk tarteko.

1744ko ekainaren 15ean Juan Jose Elujar jaio zen Logroñon, gurasoak lapurtarrak zituen eta Parisen ikasi zuen. Euskalduna zen eta Euskal Herriaren adiskiden elkarteko kidea. Bere anaia Faustorekin batera Wolfram elementu kimikoa bakartu zuen lehen aldiz. Bergaran egin zuen aurkikuntza eta Gasteizen aurkeztu zuen. Kolombia oraindik Espainiaren kolonia zela, hango Minas de Kolombiako zuzenari izendatu zuten eta Bogotan hiltzen 1786an.

1960ko ekainaren 15ean poliziak Tokion Michiko Kanba 22 urteko ikaslea hiltzuen, Ameriketako Estatu Batuetako militarrak Japonian finkatuko zituen akordioa sinatzearen aurka 100.000 laguneko manifestazioa egiten ari zirela legebiltzarraren inguruan. Alderdi komunistako kidea zen Kanba eta hilostean bere saiakera politikoak argitaratu zituzten. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko ekainaren 15ean begira tiro egin zion bertatik bertara Iruñean Juancho Molina gazteari Espainiako poliziak. Begia galdu zuen pilotakadaren ondorioz 16 urteko iruindarrak etxerantz zioala. Polizia Euskal Jai gaztetxea desalojatzen alegin duzen eta horren aldeko manifestazioaren ondotik istiloak hasi ziren alde zaharrean. Molina saiatu bazen ere hauek ekiditen poliziarekin topo egin eta gomazko pilota bat jaurti zioten. Epaiketan poliziek erantzukizuna ukatu zuten eta epaileak Molinaren aldeko lekukotzak arbuiatu zituen. Bimilako ekainaren 15ean eskuin muturraren mehatxuak izan ziren Jose Ripiauren kontzertuaren aurka Madrilen. Irundarrak egitekoak ziren kontzertuaren aurretik deiak jaso zituzten Suristan aretoan talde euskaldun eta zale bat Madrilera joatearen aurkako manifestazio baten berri emanez edo laban luzen gauarekin mehatxu eginez. Kontzertuaren gauean bertan lehergailu bat jarrita zegoela esanez deitu zuten, baina taldeak aurrera egitea erabaki zuen. Eta nahiz eta publikoko zenbait pertsonak alde egin, 300 bat zalek gozatu zuten Jose Ripiauren erritmo latindarrekin. Eta gaurko efemerideekin amaitzeko efemeride bat eta abesti bat horrekin lotuta dakartzago. 1984ko ekainaren 15ean Hernani borroka eremu bilakatu zen. Goizaldean Guardia Zibilak etaren adarra komandoaren aurkako operazioa abiatu zuen, beste kide batzuek torturatuta zein etxetan lokalizatu jakin ostean. Galindoren aginduetara poliziak eraikina inguratu eta parean zuen etxetik tiro egin zieten. Zirok eta handia hasi zen, beren etxe bizitzak tiroka erantzun baitzieten, Juan Luis Lekuona Elorria gakatu eta Agustin Arregi Perunena txurik. Azkenik barrura granada bat bota zuten eta kiskalita hiltzetuzten bi ekintzaileak. Kalean tiroketa entzun ostean herritarrek aurre egin zieten Guardia Zibilei eta bi gorpuak guztiz erreta ateratzen ikustean asaldura zabaldu zen Hernanin istiluak eraginez. Arregiren hilkutxa Hernaniko udaletxeko osoko bilkuran jarri zuten eta hilerrian poliziak berriro kargatu zuen bertaratutakoen aurka. Kortatuk Hernani 15 data horren egon 15/6/84 abestia egin zuen gertaera hau oinarri hartuta.

baina karriketan ditun hau. Iraganeko papurretatik, errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik. Eldu naiz bide makurretatik, Euskal Herriaz mintzo direlarik azten dituzten.

ez ara joan zaita markada, ene bolada pasada jada ez dut espero emaitzik. Nik ez dituten akurratzen, eskuetan dut izerdia, inorazten bada luzatzen, iresten dut itzen erdia. Segin nahi nuke autukatzen, ez da bukatzen errimategia, ez dut eskola zarraukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jan.

0: kiloz, parkatu ez badut aldatzen estiloz. Ene ere mulibreak dira familia rapata euskara. Asola zaidan iritzia hau konbrenitu nahi dutenen nada. Horria itzulezakegu, ez ote dugu aski sosegu. Selekta suta eta negu, soilik nituen amabinegu. Aiem justak erri eredu, zenbat minezin
1: eta... Aroa lagun eta umore honean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori, atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen eta atzokoa izan zen Ozka bat gehiago, laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Mm-hmm. Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela. Zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Mm-hmm. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira, eta gogojak dira, eta hau ez, hau lehun-lehuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, lehuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu historio honetan lujonen jabea Kanboko familia bat da, familia mm-hmm. dirudun bat, diru gehiagoren gozea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Mm-hmm. Eta xeratik gukezan dugu ba, lujorek badola funtzio bat, ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko. Eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea handiak mm-hmm. eta behereko auzoa ejekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goxeak ez duela justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Mm-hmm. Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez zein den zuen aldarria. Atzoko egunean 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, konta iguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Uhum. Nahi baduzen lehen bujoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, eganez ba ekologikoki ahondamendia undia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anastean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzek gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat. Aterabide bat, egan nahi du lujo hori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala, eta ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz, nahi dugu bermatu, nahi dugu segurtatu, hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan, atzuko mezua zen, erratea babai, gira inoiz izan hain urbil lujoren salbatzetik, baina hor gira zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edonola auzolanean arditokio bat eraiki zenuten, ez da?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira argitegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen, eta eman zenan argitegia, beraz okupazioa argiek egiten dute, guretzat, eta orduan argitegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitarrak hor gaude eta behiz izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
2: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosiaruni, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gaiamendu horiek ez direla lausotuko denborarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainan zelarik lehendakari honek ere jantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko abejazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen hola oartua laborantza rujak defenditu behar zela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea eginduela jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira hurrengo urratsak?
2: Ez dira plangintzatuak, ezan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zer gaitik importantea den Mariena babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzatezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken, edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
2: Garaipenaren definizioa, ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Mariñako lujak babestuak izatea, eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ongi.
1: Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
2: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako jaldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baian pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
2: Ba, mi esker zuei, agur.

bilakatu da, estugala, inorkerrez ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen lilura, laburu ikurriña, dena itxura saltzeko erabiltzen dute kultura garesti ordaintzen bukatu dugu ba. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite, urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite, baiturik, zatiturik, enel urrat maite, animalia naizeta, enel urrat maite, maite, maite, enel.

0: presidenziarik, diruak ez du kontzientziarik, eta jendeak dirua nahi du, oroi dutu saian, herri egin nahian zebiltzan garaian, ta orain zenbatek ez zote daukaten bigarren etxe baten daian, hemen ez gira sartzen denak, baina lekua du behar duenak, ideki ditzatela mugak amoztu Pariseko trenak. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelena den honetan kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritzari merezi duen tartea emateko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi.
1: Ongi?
2: Bai.
1: Asteburu ere ongi? Bero.
2: Bero. Ta segituko du aste honek ere beratik.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, gaurkoan gure entzulek ez dakite, baina orain esango dugu, izango dela gure denboraldiko azken saioa, zaurrengo astelenean, bueno, boletina egongo da igandean, baina zu etzara hemen egongo, ez da?
2: Bai, atxenaldi txiki bat, eta gero ja uda datorrenez, pues, boletina ere bertan bera uzten dut, irailer arte utziko dut, pixka bat, bueno,
1: oso ongi.
2: Beste gauza batzuk egiteko.
1: Hori da.
2: Deskantzatzeko ere baita.
1: Oso ongi, bai?
2: Aipatu behar da, zea ez, saio hau arroza, zea ez, irratia zarean entzun daiteke nahieran.
1: Bai.
2: Zuzenean, entzutez aparte. Eta orain podcast bezala berrian ere entzun daiteke.
1: Hori da.
2: Iarkatu dugu bizka.
1: Hori da. Hori da, hori da. Bueno, ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 58. zenbakia dugu, eta hasieratik hasiko gara, lehenengo puntuan, ala dio titularrak, diskurtsoaren eta praktikaren arteko desorekak.
2: Hori oikoa da, ez bakarrik Davidez Montuan, hainbat gauzetan ere bai, ez?
1: Eta
2: kontua da badagoela txosten bat, Financial Times estrategia taldeak egindakoa, eta txosten hau egiten du adituei edo Davidetan arduradun bezala lanean ari direne galdetuta, ez? Eta hortik hainbat ondorioa atatzen dira, eta bar. Eta beti daude jarrita begira, etorkizunare begira, ez? Ze joerak dauden, ze ari dira indarrean sartzen, eta bar, ez? Horri buruz. Eta txostenen ondorioen arabera, hartu dira, maba daudela, pues, diskursuaren eta praktikaren arteko hainbat desoreka. Eta hori aipatzen dituzte pizka bat, ez? Ematen du, badaudela argi zer bilatzen den, edo non daunden gakoak, edo estrategiaren gakoak, eta bar, zentratzen dira parte hartzean, konfiantza indartzean, eta adimen artifizialaren garapenean, ez, audientziari erreparatzea eta formatu berriak lantzean, eta hor da, horien engako jenen guruan dagoela, bueno, estrategia nagusiak, ez. Baina, gero, ikusi dute, badaudela hori, ez, esaten dena edo asmo dena, alde batetik eta gero, errealitatea bestetik, ez. Eta horrendik, pues, badaude, pues, atatzen dute datu batzuk, ez. Nez eta kokatu irakurle eta ikusentzulen parte hartzeak, ez, bizka bat, irizmenaren gainetik eta hori izatean loitere erredakzioen estrategiako lehentasun nagusia, gero ikusten dute porcentaje handi bat zea, ez? Oiko bidetik doala, ez? Hartzen dila zenaren arabera, haren erabaki editorialak eta ez hainbeste enfokatuta audientzian eta audientziaren parte hartzean, eta barez hori adibide bada. Eta gauza bera gertatzen da, ba hori, kanalekin, ze kanal erabili behar den, edo erabiltzen den, eta barez. Eta ikusten dute kanal tradizionalak nagusitzen dira, ez, kasetaritza lanak bideratzeko orduan, ez, uneko iruro eta lau, esate baterako, hortan dagoela gaur egun nere, ez. Eta bakarrik uneko geta batek ekiten dio lanari, ba, kontutan hartuta audientzia, edo audientzia zea, ez, talde jakin bat, eta horren ondoren antolatzea lan fluxuak, ez, pixka bat. Inertzia Davidetan gaur egun ere oso pisutsua da. Eta horrelako beste kontrasaren batzuk ere aipatzen dituzte, baina badago ere nik uste dut aipatzeko modukoa da, eta ikusteko zein diren joerak, eta galdetzen dietenean esadabietako ardura dunei zer ekoiztuko duzu epe laborrean, zertan jarriko duzu indarra, zein diren zure aurrikuspenak, ekoizpenaren ikuspuntutik, ze formatu, eta ze, eta orduan hor gehiengoa erantzuten du bideo laburra, uneko kasi laro gehia, eta ikusten da hor jerarkia bat agertzen ari dela, formato berri hau iritsi dela indarren diarekin, eta aurrera begira hori da gehien proiektatzen dana, Gero badaude, ba hori, bigarren aukera testu sakona da, eta ez dago uneko hiru eta mabi, eta hirugarrena datu visualizazioak, uneko hiru eta hiru. Eta gero datoz, ba, bueno, ekitaldiak, edo forumak, boletinak, baina ja, porcentaje txikiago batzuetan, baita ere elkarrizketen podcastak agertzen dira, bideo luzeak, testu laburra, baina ja, uneko berrogeira iritsi gabe, ez. Eta narrazio sakonaren podcastak bia gelditu dira, noreteko oraindik berago jerarkia horretan, ez. Eta, bueno, nik uste dut taula hori, grafiko hori, pixka bat kaptura bat sartu dut boletinean, ondo ikusten da, nondik nora duazen gauzak formatu dago kienez.
1: Ba, bueno, urrengo puntura pasatuko gara, titularrak pausatu eta gogoetatu beharra aipatzen du. Oraingo honetan, bueno, Juan Ifra elkartea ere bada aipagai za.
2: Bai, Juan Ifra elkartean nazioarteko kongresuan eta aurkezten du txosten bat joerei buruz, eta enkargoa maten dio Media Consulting Group, eta Innovazio Media Consulting Group taldeari, ez. Eta, bueno, talde hor honen atxean egilen artea daude Juan Senyor eta Jaian Siriramek, eta hauek Juan Senyoren kasua bizkat ezaguna da hemen Euskal Edabideen artean, ba, aurkularitza lanak egin duelako, ez, berriaren kasuan egin zigun aurkularitza lan bat, eta gero ekimenek ere Eusko Jaurlaritzarekin batera antolatu zuen beste aurkularitza saio bat, eta bueno, ezaguna da, eta bueno, referentzia bat da, nola baitez, eta hau dira txosteneren egileak edo arduradunak, ez. Eta kasu honetan, aurreko txostenaren gauza batzuk ere ikusten dira, eta joera aldetik, ez? Hauek ere uste dute gako nagusiak neko finkatuta daudela, eta egin behar dena da, zera, ez? Pausaldi bat gogoeta egiteko eta argitzeko exactamente nola jokatu, ez? Non dagoen dagoen, bueno, ekosistema horrekin edo zera horrekin, ez? eta bueno, aipatzen dituzte bueno, idea batzuk, pizkat adimen artifizialaren inguruko txostena da gehien bat, ez nahiko zentratuta egonda hortan, ez eta beste gai batzuk aipatzen dituzte, eta hori, tarduan aipatzen dituzte, ba, bi aukera, ez, adimen artifizialaren bidez, eraginkorrago izateko borondatea daukatenek, edo asmoa daukatenek, eta bestik, diru sarrera lortzeko motortzat jotzen dutenak adimen artifiziala, ez, pixka bat. Eta orduan, segun ze auto egiten duzun, azkenean garatu behar duzu estrategia ezberdin bat, ez. Eta hauek ez dute izten, ze bide hartu behar den, baina esaten dute erabakiak hartu behar direla, eta azkar, gauzak oso azkar dihoazelako, ez. Batez be adimen artifizialaren munduan eta barez. Eta gero ba, bueno, beste gai batzuk ere aztertzen dituzte, eta bueno, nola lortu diru sarrerak adimen artifizialaren aroan, nola bermatu kazetaritzak ordain justua jasoko duela, nolaiteko adimen artifizialaren ekonomiaren barruan, eta giza kasetaritzari nola eman balioa, eta lako gai, bueno, zea ez, puri-purian daudenak, eta barrez.
1: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta honek bihar bertan argitaratuko den Reuters Instituten txostena, 2026ko txostena du aipagai, ez da?
2: Bai, hau da, edabide munduan txosten ezagunena, ez? Duela urte desiente argitaratzen ari da urtero-urtero, Reutersen institutuak hartu du bere gain, eta batez be, referentia da bere sakontasunagatik, ez? Aurten adibidez, egin dira 1000 elkarrizketa. Eta bilatzen duna da irakurleek edo ikusle edo entzuleek zer nahi duten, zer egiten ari diren, nola egiten ari diren, ulertzea beraien harremanak albistekin eta elkarrizketen sakonen bidez lortzen dute, eta mundu mailakoa da, 88 merkatu biltzen du, eta bueno, referenten nagusitako batez. Eta bihar argitaratuko dute, eta aipatu dituzte pizka bat, bereziki ze gai aztertuko dituzten, ez? Badago noraiteko txostenaren zati handi bat, datu globala direnak, urtero gutxi gora bera repikatzen direnak, eta jarraipen bat egiteko, ikusteko bilakaera, eta bar, herrialde ez herrialde, eta gero, ba, zentratzen dira gai nagusi batzuetan, noraiteko azterketa kualitatibo sakonago bat edo pizka bat datu inkestako datuak hartuta ere bai, baino beste analisi mota batekin, eta aurten aipatu dute, ba, aztertuko dituztela chatboten erabilera, bideo informatiboen gorakada, audientzien eta albiste sortzaileen arteko harremanak, eta inpartzezasunari buruzko jarrerak, edabide tradizionalen audientziaen galera, eta azkenik zerbitzu publiko gisa eskinitako albiste buruzko percepzioa zein den, ez? Eta horrez gain, aurtengo berritasuna izango da, arbela edo panel interaktibo bat erabiltzaileak aukeratzeko, bueno, datuak nola visualizatu, nola ikusi, hautatzeko, alderatu alizateko realde bat bestearekin, eta bueno, pixka bat, ikusmin pixka bat sortu du, hori berria delako, ez. Eta gero egingo dituzte aurkezpen ezberdinak. Lehenengoa Londresen egiten dute, eta gero New Yorken, eta gero hauek dira aurrez aurrekoak, jendearen aurrean, baino online ere zabaltzen dituzte, eta gero olain saio batzuk egingo dituzte Ego Afrikari begira bat, eta gero Indiari begira beste bat, eta hirugarrena Latinoamerikari begira, ez?
1: Ba, urrengo puntuan berriro ere Nifraren kongresuan emandako ondorio batzuk, edo ondorio batzutatik abiatuta bideari buruzko estrategiaz iratzeu zu, ezta?
2: Bai, kasu honetan da Neio Ortemiseko bideo arduradunak egindako hitzaldiaren laburpena, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu izan dugu Ortemisen estrategia bideoaren buruz interesantea dela, eta bueno, hitzaldi hau baliatuta zehaztasun pixka gehiago ikus daiteke, edo bueno, beste klabe batzuk edo azalduta, eta bueno, aukera onbada pixka batek kartzeko eta bueno, gauzak ikusteko zankuntasun pixka bat gehiago lekin, ez? Eta hau da Solana Payne zera, ez? Bideo zuzendariak neurten zen planteatzen duen zera, ez? Galdera, lehen da bizi pixka bat, haber audientziak benetan ari dira bideoren alde egiten, ez? Hori da, hemen ibili dugun galdera, ez? Badago joera bat, gazte belaunaldiek obesten dute albisteak bideoan ikustea, eta bar, ez? Eta horri buruz egiten du, gogoeta, zera, ez? Zentzuzko bat, ez? Hau da, badago garai bat, momentu batean, zera, ez duela hainbat urte, non aukeratu iten zan, ez? Telebista ikusi, egunkari hartu zabalduta irakurri, edo irratia entzun, ez? Eta honek Solana Payne esaten du hori garai hori gaindituta dagoela, ez? Eta orain hori dana batera ematen dela, ez? Jendea eremu digitalean bizi dela gehien bat, eta egiten du danetarik, ez? Irakurri, ikusi, entzun, podcast edo bestea han hemen, dana nahaztua eta oso zaila dela bereiztea, ez? Orduan bideoari buruz ze estrategia eraman, ze planteamendu eraman, ez? Planteatzen duena da zerbait selektiboa izan behar dula, ez? Hau da, asmo jakin batekin hautatu behar dela bideoa zera, ez? Eta formatuan ondo txertatzen denean, ez? Edukia bideo formatoan ondo txertatzen denean egin behar dela, ez? Hori da bere aholkua, ez? Horretik aipatzen du nire taldeak argi dauka egin ditzagun ikusi beharrezko historiak, ez? Hau da, zer dean beharrezkoa ikustea, eta orduan horrek da markatzen duna zera, ez, autua, ez? Orduan guazen lan egitera bideo formatuan hau ikusi behar delako, ez? Eta hori da irizpide nagusia, ez? Baina, bueno, gero kontatzen du nola lan egiten duten New York Timesen, eta karo hori ja beste mundu bat da, eta edo zein eta bidentzat enbidea matekoa, eta askate talde ezberdinak, lan talde ezberdinak, bideoaren inguruan, ez? Ikerketa bizualan grabazioak eta datu biltzen dituztenak, edo beste batzuk gertaeren tokian lan egiten duten bideo kasetariak, edo redakzioarekin aten egiten dutenak, ez, redakzioan lantzen dituen informazioa bideo bidez pixka bat irizmena handitzeko, eta gero talde berezi bat azken orduko albistekin eta zuzenekoekin lan egiten duenaz, eta guzti horiekin lortzen dute zer emaitza, ez?
1: Ba, puntu honekin loturan doala esan genezake urrengo aipatu dituzu, belaunaldi berriak, gazteak, bideoarekiko dagoen joera, urrengo puntuan audientzia gaztei begirako estrategiak dira.
2: Bai, hau Austriako ikerketa bada, eta batzutan eskertzen da, ez ebiltzea beti ez da txobatuen inguruan, hango ikerketak edo resuma batuan, ikerketa pila bat egiten dira, eta hau, bueno, Europako izte, zea beste referentzia bada, eta, bueno, kuriosoa, interesgarri esan daiteke, zera, ez nahiko kualitatiboa da ikerketa, elkarrizketa sakonen bidez egindakoa, bai gazteekin eta bai bueno, edabidetako arduradun batzuekin eta nazioarteko aditu batzuekin, ez? Eta kasu honetan txostena ikusgarria da, da polita. Oso ondo diseinatuta dago. Bakarrik zera ez, begiratzea merezi du horregatik, ez? Oso gazte itxura daukare bai, eta barez. Eta orduan, beraien markatzen dituzte hamar estrategia, ez? Ikusi dutenak, pixka bat, gazte belaunaldien zera, gara iristeko formulaetan, edo zer ekin behar den, edo eta barez. Eta badaude gako batzuk lotuta daudena pizka jarrerarekin eta audientziak ulertu eta zaintzea oso importantea dela, eta orduan hemen, ez, beste txostenetan agertzen den gauza bat, ez, ikuspegi universalak dagoeneko ez duela balio, ez, ba, beharrezkoa da erabakitzea ze komunitateri itzen zaio, ze plataforma

0: eta torban pues beti dauka garrantzia zera ez bueno, hori eskaintzea ez, osagaien aldetik ba, hotz berezi batetik esperientzia informatibo berrietatik edo harritu egiten duten zera ez estilo narratibo eta ikuspegietatik ematea ez. Bestea da, ba, konfiantza izatea norberaren ganz, ez, kasetariak bere esentziari utzi behar dio, eta hau da bere nortasunari, eta ez duela balio imitatzea edo saiatzea, bueno, jerga, gazte jerga bat erabiltzea, eta barez. Gero marka personalaren garrantzia ere agertzen da, eta agertzen dira ere, zera ez, anistasuna, era ikustaraztea ba alde batera utzita pues moralkeria oro jakil jarrera eta bueno zera ez sarkasmoa tablako ez lehen beste gari batzutako kontuak ez eta gero harremanak eraiki eta iraunaraztea zaintzea monetizazioa diversifikatzea edo eta gero formatuak ere berriz agertzen dira ez nolabait ere zera ez ondo identifikatzea ze formatutan lan egin behar denez besteak beste.
1: Osongi, ba amaitzen joateko ez dakitzen nahi duzun azken, bueno, irakurgai interesgarririk aipatu edo abestia aipatu nahi duzun zuzenean.
0: Bueno, badaude beste gai batzuk, hainbeste txosten. Zera ez, orduan maztun gerta daiteke, eta baina aipatzen ditu referentzia bezala beste gai batzuk, pixka bat, bueno, adibidez, ama dago Aiande Gutinekin, zera ez, elkarrizketa bat, Aiande Gutin retiro hartu berdu, eta, bueno, Euskal Herriko irrati egintzan referentzia importantea da, eta bueno, zerbait irakurtzeko interesgarria da, eta gero, badago The Guardianeko zuzendariarekin egindako saio baten laburpena, bueno, The Guardianen gakoak ere ezagutzeko interesantea dena, adimen artifizialari buruzko gai batzuk eta hor zero klik eta bar aipatzen den txosten bat eta gero badago gauzi bat ba oso ezaguna egiten ari dena, ez? Nola digo, alzatu batuetan CBS-eko 60 minutu saioako arduraduna kendu dute eta horrek ekarri du izugarrizko zalaparta eta auzi ikaragarria eta aldaketa pilo bat, barne borrokak eta, bueno, politika eta espolitika denetarik eta kulebroi bat oso lau artikulu bildu ditut eta, bueno, oso irakur terresa dira pixka bat sartzeko saltzaetan eta oso amerikano.
1: Ba, amaitzeko orain bai, denboraldia amaitzeko, azken abesti proposamen bat ekarri diguzu, atzetik entzuten ari garen abestia, ze abestia eta zergatik ekarri duzu?
0: Bueno, nobedade ba delako besteak beste ez, hau da, da urrengo, zean, Katalin eta Nenufarrak taldearen urrengo diskoaren aurkantu aurrerapena. Azkak izenekoa eta ba, gustatu zain nola planteatzen duten eta bueno, entzungarria da eta ba, beste aukera bat ezagutuko Euskal Herrian egiten den musika euskeraz eta ze variedadea dagoen, ze anistasuna, ze aberastasuna. Eta talde ezagunen bestalde badaudela beste talde gazteak eta indartzu datazenak.
1: Ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mila esker, Peio, gurean izateagatik eta

Baden frantsesena esker mila zebrabidaren lehen zati hau emanik. Estante berriz ere zurekin lotzen gira, baina orain bostak ditugu guri gatzen eta euskal gatietan berriak hartzeko tenorea Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei, Lizeoko Terminaleko ikasleen filosofiako azterketarekin abiatu da gaur aurtengo basoa. Aurtengo galderak hauek izan dira, gure erranetaz osoki nagusi otegira eta uros izan dute gaitezke bestak ez direlarik. Galdera horiei agapostu emaitea osnartu ez direnentzat, beste aukera bat bazen Nietzscheen Humain Trop Humain, gizakia sobera gizaki, idazlanaren pasarte baten azterketa egitea. Soitako Lizeoko ikasle aitortu digute eien berrikuspenak beste ikasgai zonbaitedarako egin dituztela, filosofian baino gehiago, dena den bihar ginen dira azterketak matematika, biologia, ala beste gai batzuetakoak, hainbatentzat zailagoak izanen dira filosofia baino, kureion basoa pasatzen duten guztientzat. Bestalde alda elkarteak jakinarazitu Jean-Marie Girier prefetak ez diola eman kontsumitzailean interesak justiziaren aurrean defendatzeko baimena. Prefeturak uste du ekintza publiko batzuk ez direla bateragarriak kompromiso errepublikanoen prinsipioekin, horregatik ala defendatu du bederen prefekturak. Aldak aldiz erabakia politikoa eta bidegabea dela dio eta elegitea aurkeztu du. Errekurtsoa baztertuz gero beraz auzitegi administratibora eramaitea aztertzen ari da. 2008-ikona 5.000 pertsona baino gehiago lagundu ditu aldak Ipar Euskal Herrian, batez ere etxe bizitza, kontsumo eta eguneroko eskubideen auzietan. Eta auziak aipagai, Cisnos arantza ontziaren onduratzagatik urte bateko kartzela zigorra eskatu du fiskaltzak kapitainaren aurka. Oroitu bordaleko auzitegian aztertu dute, oroitu ziburun 2023 abenduan onduratu zen Cisnos arantza ontziaren auzia. Fiskaltzak urte bateko kartzela zigorra eskatu du beraz ontziko kapitainaren aurka. Ondamendi hartan bi arantzale hil ziren oroitu aipatu ginuen antenan. Fiskaltzaren arabera kapitainak hainbat segurtasun arau urratu zituen eta haren erabakiak istripuaren arrazoinetako batzuk izan ziren. Defentsak aldiz eguraldi baldintza gogorrek eragin zutela azpimarratu du. Auzitegiaren beraz erabakia datozen asteetan espero da. Eta bestalde, beste behi bat, behi tuberkulosiaz, kutsatutako azeri bat, atseman dute Siberuan, Pirineo Atlantikoetako Eizarien Federazioak, eman duen informazioen arabera, Siberuan beraz lehen aldiz atseman dute behi tuberkulosiaz kutsatutako azeri bat, gaixotasuna normalean kabalei lotua bada ere, fauna basatira ere zabaldaitekela, erakusten du beraz aurkikuntza honek, agintari sanitarioak zaintza indartuko dutela, jakinarazi dute, batez ere basafaunaren eta etxaldean arteko harremanak zainduz, momentuz kaso bisolatua dela, azpimarratu dute ala ere, baina laborariai prebentzio neurriak zorrotz errespetatzeko deia egin diete. Eta bestalde, patxokiren eraikina desegin dute, baina Baionako bestetan hainbat animazio antolatuko dituzte ala ere. Edizio berezia izanen da urtengoa, patxokiren eraikin zaharra desegin baitute. Uztailaren 15-19 patxa plazara doan toneliek harrikako karpa batean antolatuko dituzte bestetako ekitaldiak. Egunero izanen dira kontzertuak, animazioak, euskogunea baita ostatua ere. Eta bestetako bost eguneko ekitaldiak antolatzeko laguntzaileei deia egiten dietean antolatzaileek. Hainize Butronek azpimarratu digu ekitaldi horiek mantentzearen garrantzia.
1: Orain dela urte batzuk erabaki zen errantzen bertzirela gune edo arnasguneak sortu Baionako bestetan eta gutxinaka gutxinaka garatzen aritu dira, bat da txosna gunea edo gune alternatibo hori edo festa alternatiboen gune hori. Horrek emaiten dio beste festa bestera batez egiteko aukera festazaleari eta baita ere gu guztioi baita ere euskaraz mintzatzeko festa herrikoiagoa izateko aukera Baionako bestetan. Garrantzitsua da holako guneak mantentzea eta sortzea, gero eta gehiago badira eta hori bikaina eta ongi da eta horri buruz joan behar da erakutsi Baionan ere, Baionako bestetan ere bestera batez festa egin daitekeela eta giro goxoan.
0: Eta beraz bildutako dirua patxoki berria eregitzen laguntzeko erabiliko da, lanak uda ondotik hasiko dira. Bestalde informazio bat bukatzeko, eskola garraioan dako izen emaiteak zabalek dira Akitania berrian. Liseora arteko ikasleek eskola garraioetako izena eman dezakete beraz Akitania berriko 6.000 bilbidetan. Elduden ikasturterako beraz izena emaitea transport.nouvel.erdikomarratsoa akiten.fr webunean egin behar da. Eskolak garraioen kostuen 180 bere gain hartzen aldu. Akitania berriaren arabera, iaz 150.000 familiak eman zuten izena. Horra, besterik ez momentuz, 6:00 berrixain nagusia, gero arte.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
3: Esker mira, Esteban Bastiager eta erramezela berriz elkartzen gira zurekin. Istantean, atxaleko seiontan berriz ere beste berrizaila baten dako eta guk zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu eta hori Malen Frantsesenarekin izanen dugu ondoko minutetan.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean du oinatz Aizpuru, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, ez dugura ongi?
1: Garbia gaude.
0: Bai.
1: Bai.
0: Arantxa astelenetan ez da egoten.
1: Bale, bale, kamara jarriko dugu, eta elkarri. Bai.
0: Ez dakien arentzat, oinatz, ez dago hemen oinatz dago mit bidez konektatuta.
1: Oida, oida, oida. Gaur egun ez errein daiteke, malen.
0: Bai, gaur egun, bai, arantxatani bat ustaritzenetani Donostian horrelaxe komunikatzen gara. Bueno, ze albiste honek arri dugu zu gaurkoan?
1: A ber, nik asteburuko sentsazio batetik eta igaztukin konpartituko.
0: Ados?
1: Larun bateko manifestazioa zer dut zezun Iruñan, edo?
0: Ba, ez dakit, beroa, hori asteko eta behin, orokorrean oso ongi, guri, bueno, gu joan ginen euskaltzaletasuna ustut izan azuela zutabe horrek, eta hasieran bazirudien oso jende gutxi egongo ginela zutabe horretan, baina iritsi ginenean Gaztelu plazara, etzen bukatzen jendea iritsi eta iritsi, eta orokorrean nahiko ongi, Idurrek bai, Idurrek mantzuen izartze luze bat, esango dugu. Baina orokorrean sentsazioa, ez dakitzuk.
1: Enitze joan.
0: Aitzen joan, bueno,
1: ez, jarraitu nun sare sozialetan, eta bueno, pixkatu balo izen gaur albiste hona edo. Ez, zerbait baikorra, ez, beti manifestazioa askotan dira zerbaiten kontra, bueno, mm-hmm. menoski ere bazela kontrakotasuna, ez. Euskaldun noi edo euskal iztun noi sartzen diguten presio eta guztie, baina bueno, uste dut baikorra badela, ez, jende mobilizazio ikustea, eta holako bastegi mobilizazio desberdin eta alai bat, bai ez, baikortasuna ekartzen duen mobilizazio badelako, ba, uste dut, bon, albiste ona, gaur, hortika.
0: Ongi, zuk ze sentsazio eukizen nuen sare sozialetatik jende asko ginela, ez?
1: Egia da, Iruña, igual, neurtzeko ez dela erresa, ez dakit, igual
0: Gaztelu bertan egon. Gaztelu plaza da.
1: Bai, baina ez dakit, ni uste dut ondo, ez dakit, ikusita zehazte buru dien, eta ja, bueno, eguraldi ona etorri dela, eta ez dela erresa jendea mobilizazioetara engaiatzere, bai, askotan ez. Mm-hmm. Ni uste dut ondo, ez, eta batez mobilizazio horretik, ez dakit pixkat, jarri delako erdigunean, ez, gaia lantzeko eta ez dakit ez tabaiatzeko. Horre bali izaten du, askota mobilizazio bera baino aurretik eta ondoren izaten dien diskurtsuak eta eztabaidak eta guzti, eta bueno, hone bali dela uste dut hortarako hasi.
0: Oso ongi, gero Idurri galdetu beharko diegoa berak ze sentsazio izan zuenea gustora geratu zen botatakoarekin edo ez, baina bai, albiste ontzat hartuko dugu larun bat honetako aprobatua emango dizugu. Mi esker oinatz gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte, gero arte, agur.

0: linfedemak jotako emakumeak eta flibedema dutenak ere hartatu nahi ditu alidenak. Laukidek abiarazi dute proiektua elkarri laguntzeko sare bat osatze aldera. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi.
1: Beti bezala, hementxe.
0: Hori da. Oso ongi, bai, patu dugun moduan, alidenak sortu dute, ba, iru nafarrek, iru emakume, iz, iru ezbarkatu, lau emakume.
1: Hori da, bai, bai, bai, bai.
0: Nafarrek, konta eguzu zer den hau?
1: Bai, ba, aurreko ostiralean, ez erranen dizute, kainaren bostean, zehazki aurkeztu zuten, berez, Kontxi Arroyo, Ane Sánchez, Estela Gómez eta Alba Ekiza dira, alidena elkartearen sortzaileak. Eta hain zuzen ere, haiek lipedemak, jotako emakumeak dira, batzuek ere badute gainera linfedema, eta, bueno, gaixotasun horrien inguruan sortutako elkarte bat da. Zergatik, ba, bueno, osasunaren munduko erakundeak 2018an onartu zuen lipedema gaixotasun gisa, baino osasun bidean oraindik ere ez dago aitortua, eta horrek erran nahi du, ba, tratamenduak, dauden tratamenduak ez direla unitz ere, hori xere nabarmendu zuten, baino alare tratamendu hori gainera osasun bedetik kanpo gelditzen dira. Eta azkenean, ba, emakume hauek, ba, beren kabuz egin bar diote aurre, ba, lipedema horrek eragiten dizkien ondorioei, ezta? Erran bezala, bueno, lipedema berez da hanketan eta besoetan ehun adiposoaren metaketa asimetrikoa izatea ezaugarri duen osasun egoera, eta da kronikoa. Eta osasunaren munduko erakundearen arabera, ba, emakumeen 11% inguruk badute. Gainera, lipedema duten batzuek linfedema ere badute, bigarren mailako linfedema. Eta zer da linfedema? Ba, kasu honetan, likido linfatikoa da metatzen dena, ehun bigunetan. Eta horrek inflamazioa eragiten du. Eta gero azkenik flebedema dago. Eta kasu horretan, hanketan gertatzen den likido metaketa da. Zainen zirkulazio txarrak eragindako hain zuzen ere, ezta? Orduan, bueno, emakume hauek nabarmendu zuten azena zen, baiek batzuk, bueno, bide luzeagoa egin dute, diagnostiko bat lortu arte, bertze batzuek motzagoa, baino gehienetan medikoaren gana joan direnean, ba, lehendabizikoz errandieten azer izan da, argaldu behar dutela. Hau da, beren arazoa zela, lodi daudela. Hori da, behin baino gehiagotan, erraten dietena lipedema duten emakumei, ezta? Baino kontua da, gaixotasun hauen kasuan emakume hauek oinazea pasatzen dute, hau da, minez jota egoten dira, eta unitzetan min horren ondorioz, ba, eguneroko gauzak ere egiteko zailtasun handiak dituzte, ezta? Eta nabarmentzen zuten hori, ez? Ba, ikusten dutela, batetika medikuek ez dizkiete diagnostikoak ematen, ez dute gaixotasun hori onartzen, berriro ere, pues hori, ez? Erraten diete, beren arazoa dela, lodi daudela, beren bizkar jartzen dute beren egoeraren ardura guztia, eta horrek gainera pues eragiten du, ba, haiek aipatzen zuten, ba, bueno, alako erruduntasun sentsazioa, ikusten dute, ba, ingurukoek ez dituztela ulertzen, ezta, azkenean inkomprensio handia, ezta, eta horrek, ba, bueno, beren osasun mentalean ere eta emozionalean, ba, badu bere eragina, ezta. Orduan, ba, bueno, nahiko erran bezala omnitzen kasuan, ba, bidea nahiko malkartsua izan da, ezta. Ekainaren bostean egindako aurkezpen horretan, niri, bueno, harrigarria iruditu zitzaidan, bueno, ez harrigarria, baino bitxia egin zitzaidan, ba, zera, ekitaldia zibezain pronto, aretoan lepo beteta zegoen, eta lau emakumeok, ba, nahiko urduri zeuden, eta harrituta, ez baitzuten uste hainbertzeko, hainbertze jendek, ezta, bat eginen zuela haiekin, eta egiarran haiek aurkeztu zuten elkartea, errantzuten, ba, hori ez, asmoa dela, ba, gaitza hauek dituzten emakumeak elkartzea, sare bat osatzea, administrazioarekin interlokuzio bat hastea, osasunbideko profesionalekin ere, pues, nahi dute alako, pues, elkarlan bat sustatu, ez? Azkenean nahi dituzte profesional aliatuak ere beren alde, nola baita erranda, ez da, ba, beren bidean lagundu alizateko. Eta beren azalpen guzio horiek eman eta gero, izugarria izan zen, ze, ba, hori xe, ez da, aurkezpena ikustela joandako jende guzio horien artean gehienak emakumeak ziren, hori ere esan beharra dago, ba, haunitz altxatu ziren, beren historioa kontatu zituzten, eta azkenean, ba, denek ikusi zuten hori xe, ez, gauza haunitz partekatzen zituztela, ba, bizitako esperientzia haunitz, ba, berdinak zirela batzuen eta bertzen kasuetan, ez da, eta izan zen, ba, bueno, nahiko, unkigarria ere alde horretatik, ba, nola ikustean, nola emakume hauek, ba, hori xe, ez, azkenean, hortxe bertan hasi zela saretze hori eta elkar laguntze hori, ezta? Noski aliden elkartea aurkeztu berri da, errandute haiek martxoan egin dituzte paper guztiak ofizialki hortxe erregistratzeko eta bueno, beren bidea orain hasten da, ezta? Bueno, erraten zuten badakitela ba lan handia dutela egiteko, ba tratamendu hoiek osasun bidean emateko, batez ere izaten dira, ba zea sea konpresiorako konpresioko galtzerdiak, presoterapia, unitzetan gaur egun zer gertatzen da? Ba presoterapia saio batzuk apian ematen dizkiete, baino bueno, muga bat dauka tratamendu horrek. Gero erraten diete ba erosi makina eta hartu etxean tratamendu hori, baino noski makina horrek 1000 euro balio ditu. Ezta orduan ez da batera erraza eta ez dago emakume guztien eskura ba horrelako tratamendu bat jasual izatea, ezta? Orduan hori xerratzen zuten, badakitela ba, hemendik aurrerako bidea ba, ez dela erraza izanen, ba, hori xez, lan egin beharko dutela ba, nahi dituzten sinergia eta elkarlan horiek lortzeko, baina bueno, bidean behintzat jarri dira. Baina nabarmendu zuten, Gipuzkoan badago gisa honetako elkarte bat, Agadel Prise izenekoa, ba, elkarte horrek badu bide bat egina, eta nabarmendu zuten, ba, bueno, haien laguntza, ez da, jaso dutela, zean, ba, orain arteko urratsak egin ahal izateko eta hemendik aurrera ere ba bueno pixkat elkarlanean ere ariko direla, ezta? Ba bueno, indar gehiago egiteko eta aldarrikatzeko, ba horixe, ez? Gaitz hauek hortxe daudela, Osasunaren Mundu Erakundeak berak ere lipedemaren kasuan baduela onartua gaitz hori eta badela garaia ba osasun bideak ere urrats hori egiteko eta tratamenduetarako ba behintzat erraztasunak eman ditzan, ezta? Aipatu zuten, bueno, hainbat tokitan Valentzian adibidez egin direla urrats batzuk herrialde Katalanetan, zuztut Katalunian ere, ba horri tratamendu horiek ere, ba bueno, sistema osasun sistema publikoan sartzeko, ezta? Baino hemen erran bezala oraindikan ez da hori gertatzen. Aipatu zuten adibidez bitxia da, ezta? Kasu batzutan naiz eta lipedemako diagnostiko bat eman, historia klinik koan medikoak berak jartzen du arazoa flebedema bat dela, ba horren bidez tratamenduetarako sarbidea izan dezan. Eta hori gertatzen da zuzen ere, ba horrixe, ezta? Osasun bideak oraindik lipedemarena ez duelako onartzen, baina bueno, haiek erratzen zuten, kontua ere ez da horrelako trampak egiten aritu behar izatea, ezta? Eta realitate horrek ere bera lau emakume hauek nabarmentzen zuten, ba realitate horrek ere ezkutatzen duela benetan zenbat emakume, egonen diren Nafarroan lipedemak jota, ez da? Diagnostiko hori jaso gabe, ba azkenean, ba bueno, datu hori pixkat horrezkutuan dago, ez? Eta hori xe, agian hemendik aurrera, ez? Haiek ere nabarmentzen zuten behar dela ikerketa egin, behar direla, ba hori xe, ez? Ikerketa jakitea zehazki zenbat diren, zenbat emakume diren, gaixotasuna behin jota, ba hori xe, ez? Realitatea zein den ezagutze aldera eta tratamenduak eta osasun bidearen erantzuna ere, ba bueno, errealitate horretara ba lotu alizateko eta eman alizateko ba benetako, erantzun bat ba dagoen behar horri. Erran bezala oraintxe hasi du bidea alidena elkarteak, lau emakume hauek nabarmendu zuten ba horixe gogoz eta ilusioz daudela, baino noski ez dute bide hori bakarrik egin nahi eta hasi dira ba horixe bazkideak eta voluntarioak lortzeko ba kanpaina bat, ezta? Eta horixe ba nahi duenak ba hortxe sare sozialetan ali dena elkartea jarrita nahikoa dute, ba beren soslaiak eta aurkitzeko eta nahi izan ez gero ba haiekin harremanetan jartzeko.
0: Ba, oso interesgarria eta beharrezkoa jendeak hau entzutea, ba egon daitezkelako ba inor ba, lipedema edo hauetakoren bat eduki, eta gero azkenean, ba, honi esker edo konturatzea berak baduela, edo egia esan, nik entzuna banuen linfedema, lipedema guzti hauen inguruan apur bat entzuna banuen, baina ziur nago jende askok ez duela honen berri izango, eta egia esan garrantzitsua honen inguruan jakitea ere esan duzun moduan, emakumeen euneko amaikak edo baduelako. Beraz, ba, ez dakitea aste honetako, bueno, Nafarroko hitzan dagoen beste gairik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, begira, usten badiaztu, 8. horrean nik neuk egindako elkarrizketa bat aipatu nahiko nuke. Maripui Lukin, margolaria, 77 urtekoa. Duela 3 urte iktus batek jo zuen, eta egon zen 2 urte, pintzelak hartu gabe, bera margolaria, olio pinturak egiten zituen, urte honitzetan egonda eskolak hartzen eta maite zuen margotzea, baino iktusa izan eta gero, ba, 2 urte egonda pintzelak berriro ezin hartu, ze eskuineko aldeari eragin zion iktus horrek, berak mugitzen aldu eskuineko alde hori, baino ez du sentitzen. Baino hala ta guztiz ere lortu du pintzelak berriro eskutan hartzea, eta hasi da berriro ere margotzen, orain akuarelak egiten ditu, etxea akuarelaz bete egin du, eta duela gutxi, ba, Elizondoko, bera Elizondon bizi da, naiz eta Iruindarra izan, baino hango bere bertze hiru lagunekin erakusketa bat egin zuen, nikan ezagutu nuen, eta bere historiaren berri eman zidan, eta erranion, Maripui, elkarrizketa bat egin behar ditugu. Eta alaxe egon ginen arekin hitz egiten bere etxean, eta bueno, argazkian hortxe agertzen da Li izeneko bere txakurtxoarekin, biak dira, bueno, beti daude elkarrekin, bata bertzea zaintzen, eta bueno, bertzerik gabe aipatu nahi nuen, hortxea ezken horriko elkarrizketa horretan, horri alde horretan, badugula Maripui Lukinen historioa.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuri.

Eta gaurko efemerideari begira jarriko gara azken atal honetarako. Gaurko egunez, jaio zelako Mikel Laboa Donostian, 1934ko ekainaren 15ean. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel eta Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala. Mikel eta Laboa. 3. atala. 1964.

Ortsagadian egun ederrak bizi izan zituzten. Eguzki distiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen. Eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Ere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat Mozart zegoen bajenatzean, eta hirugarren tokian Mikel.

Bizkaiko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen. Itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egonezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garai atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta barretan ere. Alanda ze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldi ezberbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan, eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabalik geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo biziz.

hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Hala bada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

eta afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahaztu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe, Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak eziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean, bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen diskoa egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria aztean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela. Eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestiak kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojogilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere, berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok, Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltze zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bere egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Txundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaia, orduko hartan, Espainiako kante natalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: no te dana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lurde Siriondoren txanda izango zen. Kantariark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lurdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965eko uda hartako egun batean, Ziztiaga pintoreak Mikel eta Lourdes beretxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera, ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez Ipar Amerikarra. Ziztiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, banan ondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bipa berango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zenaren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen, non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen. Haren aburuz, gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Hirurogeita zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairurek.

Etxean hartzea aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez do kamairuko partaideak, Irunen aritu ziren aurrenekos izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan, ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suasnabarra nahiei.

Beste taldekide batekin, Luis Mari Bandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Hark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza konposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

aldez aurretiko zentsura gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letra konestea. Gero, diskoak inprimatuta baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortua hala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren bat.

eskatu zuen xorinoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bat iburuz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedan aduen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere zutelako jakiten euskaraz.

Badunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua galarazi zuten. Zeren eta espedienteak ziroenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen, amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzulatzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea. Nahiago zuen taberna.

Eta honekin iritsi gara gaurko zebrabidearen beste aldera, eta amaitu aurretik agendaren kontu bakarra aipatuko dugu. Kripta taldearen kontzertua izango duzue Gasteizen Urban Rock Concept gunean, hau 7:30etan izango duzue, eta gaurko

0: agendan gehitzekorik ez dugunez, hemen txautzeko dugu gaurko saioa, baina lasai egon, bihar itzuliko garelako, bat zeurra bidea, berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, bueno, arratsalde ona izan, eta bihar arte.
1: Bihar arte bai, Malen Frantsesena, bihar begitzere zebrabideak gurutatzeko prest, guri igatzean, euskal igatzietan, eta gauza sareko igatzietan.

Ongi etorri adi musika saio berri ontarat, gaur entzunen ditugu Larra Bideak taldeko nafarrak, Etxekalte Bermeotik dinen zaukuna, eta Leioatik izanen ditugu Basaki taldekoak, eta Gernika Lumo aldetik Kataiakoak, Xafuen Resteko taldeak pop folk experimentala ekartzen dauko orkestra proiektu berri honekin, Washingtonetik Death Cab for Cutie taldekoak, ingles bikote bat Big Special taldekoak ere izanen ditugu, Kiskam Frantsesak epe berri bat laster argitaratuko baitute, Slift taldeko Tolosarrak, hauek ere Frantziakoak edo Oksitaniakoak, hardcore punk stoner taldea, eta entzunen dugu ere English hardcore talde bat Guilt Trip ere izanen baitugu saionen bururatzeko. Eta Flor Bengigirekin hasiko gira, kantari gaztearekin, oita mairu urtetan gaztera, dola bi urte utzi zuen L'Emperatriz taldea, eta geroztik salatu du ere sexismo giro bat bazela ere talde untan, eta ez zuela hola segitu nahi. Beraz, Flor Bengigik bere jatorrizko tresnak eta botza badaki baliatzen jaz swing soinu horiekin zinez trebe baita, eta hemen usten zaituzet preziatzen Louisiana Ferry Tal deitzen den kantua. Flor Bengigiren disko berriena hemen dugu. Thank you.

Flor Bengigi kantaria entzuten ginuen hemen, eta lehen L'Emperatriz taldean ari barima zen, Hautuz taldea utzi du, hor zen giro sexista gatik, eta hori xalatu du ere prentxaueko batzuetan, L'Emperatriz taldeak argitaratu berri duelarik ere kantu bat, eta iduriz laster disko bat ere. Eta irueunta hori eta amar deitzen da Flor Bengigi jazzlariaren lan berri hau. Larrabideak taldeak aldiz eramaiten gaitu Nafarroarat, eta larraintzakoa da Iñaki Larraioz musikaria, eta bere bakarkako proiektua kaleratzen du hemen Larrabideak, Iñaki Larraioz Arano kantuz eta gitarran, Ibai Gogorza gitarran eta Inigo Teretxea gitarra palan, eta Matin Arbelaitz aldiz baterian dituelarik Larrabideak bi diskontatik Jesurrek deitzenen kantua hautatu dutzuentzat.

Nafartara Lara Bideak deitzenen taldea Iñaki Larraiozek eramaiten duen proiektua da, laukote gisa eramaiten dutena, 2019an lehen diskoa argiteratu zuten, eta hor bi deituarekin heldu zauzkigu. Xafuen Bresteko musika taldea da, aski aldakorra da, bai kopurua, bai kolektiboan nok parte hartzen duen ere aski desberdina baita, aldiuntan Xafuen Orkestra deitzenen diskoa argitaratzen dute, kaina untan, eta bizati dira, bainan bizati duze, zortzikote gisa orkesten zauku taldea, orai Xafuenen opusan mi bemo deitzen den zati hortatik ez ditugu 26 minutuak entzunen, beste lan ere emankizuna pleatu alitzateke, baina zati bat entzunen dugu hortik. Xafuen!

Safuen taldekoak berestetik hemen, seuraz ere Frank Zaparen haur espiritualak. Safuen orkestra deitzen da, eta hilabete untan, beraz, bi zati zosatu eta bakarrik, baina opusan mi bemol entzon dugun zati hau, etzen osoki ere horre, eta bada beste bertsio akustiko bat, zortzikote gisa, beraz, biolina, saxofona, flauta, akordeona, kantuak, artetik ere, gitarra pala perkusio eta zente batzu ere, entzuten aldituzue hor kolektibo ontako kidek emanik. Yeah.

Brestetik Washingtonera joanen gira ondoko taldeunekin Death Cab for Cutie deitzen da eta Punching the Flowers da kantunen izena.

Amerikar talde hau dugu Death Cab for Cutie eta I Built You a Tower deitzen den disko berria argitaratzen dute Punching the Flowers deitzen zen kantu hau. Bermeokoak dira eta post-rocka egiten dute, kantu bat egin dizut eta honekin aldu zauzkigu zati berria eta bideoklipa bat ere bineska Iduriz Amorosak direnak ikusten ditugu hor eta Etxekaltek plazaratzen duen lan berri hontan ere ez dute inspirazioa falta, beti beren estiloan egoiten dira, Unai Irisarri, Iñaki Olondo, Aritz Lertxundi eta Iker Etxebarria dira eta Iduriz aintzin jasta gisa balin bada, mentoaz disko bat etorriko da. Ikusiko, Etxekalte taldekoak entzuten ditugu hemen.

kantu bat egin dizut, ez nik, benen hor Etxekaltek, ora deitu baitu, Bermeoko taldeak bere kantu behiena bideokliparekin argitaraturik ekain astapen untan, post-rock soinu hauekin beti, eta beti indartxu, eta beti momentu lasaiago batzuekin, eta hor indartxuago, egia erran entzunen dugun taldea, hauek dira Kiskam frantsesak, eta epe bat irailan hauek ateratuko dute, distrakzion deitua, rock pop, eta karma deitzen den kantua ekartzen daugute honat, Kiskam deitzen da taldea.

Frantsesak ohartu zuten bezala, Karma deitzen den kantu honekin, epe berria Kiskam taldeak irailan argitaratuko duela distrakzioan deitua, hien horako rock poparekin. Basaki taldekoak ditugu eta bizimina deitzen den disko berria ekartzen dauku lehioako taldeak, ordean metal melodikoa egiten dute, rock eroa, batzutan kesatuago, ampliak azkarrago emaiten dituzte. Hartzeko da dena deitzen da, Basaki taldeak argitaratu berri duen disko berrienetik edo zati berriena hasteko. Bilari!

rock metal lehioako talde hau basaki dela, eta ogoita amar urte bada deia, largoita amar seian elkartu zirela basaki taldekoak, eta hartzeko da dena, eta bankanpetik pasatzen malimazi ezte, osoki entzuten alko duzue, bizimina eien lan berriena. Big Special deitzen da orai English bikote hau, eta hauek ere disko berria, O Joy deitzen dena argitaratzen baitute, eta una Big Special taldea definitzia, ez dakit, ez niz ausartuko ere, pixka bat nahasketa bat baita, bat bateria joilea da, Kalur Molone, eta kantari, eta musika jotzen duena, ere pentsu dut, Joe Hicklin dela, eta bikote hau Big Special deitzen dela, Inglaterratik heldu zauzkigu, eta disko berria O Joy deitzen da, eta hortik dut Lazarus deitu kantua hautatu.

Big Special English bikotea entzuten ginuen hemen, eta Ojoi deitzen den disko berritik, Lazarus deitzen den kantua, karzen zaukuten honat, di saiontarat, Slift deitzen da hidukote hau, Torosakoak dira, Oksitaniakoak, psikadelikoa da, noiztenka bai napa batzuk eta hori erakusten dute, hardcore, punk, stoner ere izaiten aldera, Corrupted Sky deitzen da Slift taldeak ekartzen daukun disko berriko kantu hau.

0: Slift taldearen kantu hau, Corrupted Sky deitzen da, eta punk, stoner, hardcore, psikadelikoa ere izaiten alden musika irukote tolosarrak ekartzen daukun musika dugu, eta hien disko berria Fantasia deitzen da aurten argitaratua beraz berriki.
1: Burra!
0: Gernika Lumo aldeko laukotearen lehen lan laburra da, Kataia deitzen da, eta hemen ditugu bizitzatik ies deitu kantuarekin, Maialen Kaltzakortak kantatzen duerarik ere hauekin. Kataia taldekoen musika.

gustuko dituztera ez dute gordetzen, eta bizitzatik ies bezalako kantuak entzuten alko dituzue ondoko hilabeteetan grabaketa egina baitute Arratzuko Korturek estudioan laukotea finkatua da, orai aldaketa batzu izan balimadira ere Inigo, Iker, Iban eta Dani dira Kataiako kideak. Elkar agurtuko gira ingles talde batekin, arkor soinuekin, Guilt Trip deitzen da, eta Armour of Angels deitzen den diskoa argitaratzen dute. Kantu untan Resurrected deitzen da, Sony Pod taldeko kantariarekin ditugu. Guilt Trip taldekoak, eta nik ondoko aste arte erraiten osoet, mileskar entzuten egoiten zisten guzi edi. Pasa aste hon, adi!

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Zaitua. Beira xautua zeraikia. Kantu zirkuluan koroa. Errepika kakofonia. Teknologia sorgindua. Talka egiten du gare zurrean. Tamaika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean. Tamaika bider entzuten da.

0: mandar más fotos.
1: Ah, vale.
2: Ah, va a flipar ese momento.
0: Ah, vale, ah, vale, vale, vale, vale.
1: Grabatzen. Ah, vale. Zuzenean.
2: Bai.
1: Zuzenean grabatzen.
0: Bai, bai, bai.
2: Ya sigue esto.
0: Bai, bai. Ines ez da drin, mitu.
1: Zer?
0: Berreunda hogeita sorti zaiotan ez da drin. Guai, bai.
1: Bueno.
0: Ondo, eh?
1: Zer?
0: Ondo, ondo, aztelena.
1: Aztelenona?
0: Bai, egia esan mitu. Ez nauna ez da esan dut. Ostia, gaur deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zaitu gertago.
1: Urtetan?
0: Urtetan, bai, bai, bai, bai, bai. Mitiko esan atzera, pff, joder. Gaur, aztelena. Gaur ondo, gaur rollo, ah, joder, aztelena. Beste aktitude bat egin, gehoi alanean hasi nahi ez da zan.
2: Tan hon zila ze moz?
0: Ondo, ondo, bai. Ondo, bai, bai, bai, bai, oso ondo, ondo zehon.
2: Earki.
0: Earki, bai, bai.
1: Alde zuitzen zueke bai,
0: bai,
1: bai, zuen aztelena.
0: Hau da inizio den off, o falso inizio.
1: Aspaldi esplikau gabe.
0: Aspaldi esplikau gabe. Bai, gancho, el gancho, dices ayer, bai.
2: Uh-huh. Hori horren emaldia esate dugula.
0: Bai, bai, bai.
1: Energia honekin gantxoa sin más.
0: Egia esan, bai, egia esan, bai, bueno. Ondo, berreunda hogeita sortzi garren saioa. Emate gunez azkenengoa. Ez dakigu denbora aldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
1: Tala zai, de modo, era.
3: Zer, pixu hartzen nahi alda, pixu gehiagia hartzen nahi da, ja. Aztelenero abitiak, o...
0: Nei aurten bai, nei aurten bai. Baina nik uste da urten pixu hartu itela gehien bat nire egunerokotasuneko egoera generala bat ikan. Gauza asko eta... Baina, bueno, aher sortzi urte ere, poka broma, eh? Azkar esatea, eh?
1: Azkar esatea.
2: A ver?
0: Sortzi urte. Baina, bueno, ondo, ondo, zorion txu, zorion txu.
2: Bai, erabaki dugu hori. Gaur izatea azken nengo irratxaiua.
0: Bai, ze berez etzan.
2: Berez beste pare bat gehi oiteko asmoa erikan.
0: Hori da.
2: Baina, bueno.
0: Ez maz. Eta esango bet, nik. Beste bizetoz dinda esan, nik esan jena hoi. Ni de palo, eh? Oie, fuera. Da korrena nik gombidatu nitula.
3: Konfiantza, no?
0: Hoi da, bai, bai, bai.
2: Gero batzu bidian gauza eskibu.
0: Hoi da, gero urrenguak ezin zuen, eta hor dut esan genu, jo, ba, azkenengo bikotia aurratzea bali madeu.
1: Ama era polita.
0: Perfecto. Eta hoi xindu, horretik antzatotu.
4: Zuen azkenen baukera ginean orduan, ez?
2: Azkenengo irratxa jo.
0: De hecho, azkenengo irratxa jo zinaten. Hortu nindu, aurreat, bagen eganitia beste bi gonbidatu lortu, urrengo aztian beste bi, baina esan genuen. Hobeto, ondo bukau, gaurko bi gonbidatu egin, eta ja.
1: Eta presio sartza ditik, baina...
3: A ver, a ver.
1: Berez aurre ikuste deu, ba, irratxa jo mateu giko dugu.
0: Oh, ja. Baina, dero, beste pila gixili,
3: positibo, positibo beti.
1: Eta... Eta hola, xe.
2: Bai. Hasiera emango jo?
1: Hola.
2: Ekin.

0: Hold
1: on. Oh. Jen.
0: Wait.
1: Bigarren aldiz dator guregana, ez dakigu zertan egiten duen lana, baina artista bezala ematen du dana. Omen da kirolari aparta izatez, maite du atezate eta patea ez du jaten batez. Mendia eta itsasoa ditu maite, berdin dio eguzki edo eurite, abesten badu altza Felipe. Zuekin itsaso garin!
2: Aurkezpenetan... esan, narkago, nire torri. Aurkezpenetan notatzea gazetek deskansa bendula, no? Aurren egonekin bintzat.
3: Zoa, deskansao.
2: Fusibua, oza, guztau zaitelako.
1: Osa, deskansauta zaudela gaur.
3: Vale. Ulerte du rollo, como que gogoa bendetela.
2: Ez, kontrako, ba.
3: Basta, hitu gal gogoa bendet, eh?
4: Bueno, gogoa ekin no gabe, baina kaso atzutan ez tezu asmatu, eh?
3: Zertan ez tezu asmatu, venga, a ver.
4: Empatia me encanta.
1: ¡Ah! ¡Oh!
2: Buah, esko nada, pate humano.
3: Baina, pate vegeta.
4: No, pate de pato.
3: Pate de pato.
4: Con patas.
1: ¡Cuán!
3: Vale.
5: Pate vegeta de... Híbrido.
3: Híbrido.
5: Batzuta como maida.
4: ¿Qué es que no es vegeta? Menú vegeta gustatzen zait.
3: Vale. En una de esas, baina. Claro, festan gero vegeta.
4: Bai,
3: sachotan ondo vegeta, ¿es?
4: Oso, ahorten guan gehiago gustatzen zait.
3: Hombre, por supuesto, sachotan de bai bilirian burrukan,
4: bai.
3: Lau esparrago gatikan.
4: Bai, lau esparrago eta biletxuga.
1: Hamburguesatea zan, azkenian, ¿es?
3: Bai, eta zian, ¿es?
4: Non, azkenen guan, o...?
3: Ez, aurrekuan, oza, sachotan.
4: Oye, nahiz ez da gogoratzen.
3: Usted ataziala iagu postriak ingin ganean.
4: Ba, seguras.
3: Bai.
4: Nos hicieron esperar, bastante.
3: Roio gu juten da orduan hamburguesa. Bai. Oza, ez, vegeta?
4: Nahiz vegeta.
3: Orduan trampa itezu, roio, nik vegeta menua.
4: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ez?
3: Bai.
4: Menu vegeta.
3: Bai. Egia esan ondo da, oze, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiak, azu, orduan.
4: Claro.
2: Ze, kautakoak bezala azken portutan?
1: Adibidez.
2: Vegetarianoak ziala, menu vegetariano bat ingenien.
1: Batek esantzun, vegetariano
2: zala. Bai, eta gero albokoak txuleta eskin izi guenian sobrautakoa, boh, gustoa. Eta gu denagola, eh? Ke kabron.
4: Nikolakotan ez ez jaten ez erre.
3: Ah,
4: osea, nerondokoa ez ez kroketara apurtzen.
1: Inoiz?
4: Inoiz. Menu vegetariano jaten denean, ez. Osea, menu vegetariano bat, saiatzen naiz, que la gente no se
3: da
4: cuenta que no soy vegetariana.
3: Ya siga, saiatzen naiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Goiazan, eh? O sea, que os ondo, disimulauta. O sea, patia bai, eh?
4: Bai.
3: A ver, patia mermela de aquí no gabe.
4: Billak.
3: Os ondo.
1: Ya, es que ikutu gona mate, eh?
2: Joder. Ta ogillak balin badazka pasak, ya.
4: Oba, brutal.
2: Hori da. Ta pate de sita que probatak azue.
4: Es.
5: Bai.
2: Ba, oso ona.
5: Oso ona, bai.
2: Asko usatzen.
3: Pate de?
2: Sita que.
3: Irabasi artea.
2: Ba, oso ona.
1: Nunda hori. Salga inonda.
5: Belardenetan.
2: Bai, belardenetan. Da, nik esango nuke gero da toki oikotan de, gero da aukera gehiago da, lapate vegetana.
5: Bai.
2: Nei asko gustatze.
1: Ondo.
3: Zue ze irutzea izue, rollo, pate, vegeta, hamburguesa, vegana. O sea, hamburguesa veganoak hamburguesa dia, o ez dia?
2: Nik usto...
5: Igual hamburguesak bai,
3: esango nuke,
5: igual txikitutako elaborautako gauza da, no? Beste igual oilasko veganua horri igual ja da como, a ver, oilasko veganua o bueno.
3: Tortilla veganua. Bueno, tortilla igual le bai, ¿es? Por pizkar revuelti igual hor, ¿es? Pizkat.
5: Bai. Garbanzo irinakin
3: Davidia.
5: Garbanzo irinakin.
1: Ni pensa yo nitzan.
3: Ta fallo.
1: Es que pegado ite sitzen, tío.
5: Hombre, sarta yo mat.
1: Alare, eta, oza, behin maio eta zaio ginean, zu bajua, ez da gizia, esan ziren moitzen da, oza, ez da la berdin inber, ez da git. Porque nere, oza, lanian tokatu zitzen behin probatzea, esan, oza, oso nao. Eta, ke ba ez te lortu. Revueltoa jangen un etxean, baina...
5: Revueltoa, no, izan zan, formula, no?
1: Hola, xe.
5: Hola, formula irabazlea.
1: Baina oso nao, garbantzu irinakin...
5: Garbantzu, oza, irina zaporiak entzia garrantzitsua.
1: Ja.
5: Bestela igual irin zaporia, ez da bat eatxe gina, orduan. Ni aspaldi nun behin...
1: Ta errez, pegatu gabe eta hola, eh?
5: Ez nahi, zo, bogatzen egia esan. Igual bain nala ama osturte inun.
1: Ja.
4: Orduan, segun.
5: Baina ez zelien oso natea uste.
3: Segun. Bueno, urango gomidatu a...
1: Bai.
2: Zukaldari bikaina, eguzkian erretzen zaio lepo gaina, eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEO-a, gustuko du entrekota, eta baita ere Peio Reparazen EEO-a. Saltxero, humorezale eta bihurria zuekin, arri. O baki, Josu, arri jagazea da.
5: Arri jaga.
2: Baina,
3: duda jo, onda, arri, arri jaga, arri urreta, arri zabalaga.
2: Nik banekin,
3: eske variante asko daude, eh?
2: Nik banekin, baina bazpare, zagaroteiko listan beratuet.
3: Ah, bako.
2: Porque zagun numere garaian, zein nahi duzu arri
1: jaga? Hori pasatzea, eh?
3: Bai, jolaza iten nahi dinala, mitiko bat abeste hiltzeko jolaza. Izan azon, Josu Arrillaga. Zein da Josu Arrillaga? Zein da Josu, zein da Josu? Zein... Ba, zuzina.
5: Bai, bai. Azotan pasatzen zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta errepente baten batek, Josu izan da, Josu izena, eh? Eta
3: bai, hori gertatzen, ba. Zuri Xabier deitxea bezala.
1: Baita, ere.
3: Bueno, zuri Josu deitxea bezala.
1: Baita, ere.
3: Bai, bai.
1: Ja. Zorka jo gaituk.
2: Bueno, ni jota.
1: Josu edo Iosu.
5: Iosu.
3: Iosu. Ja, Iosu, Josu baino politoa da, nero ustez, eh? Ikin.
5: Bai?
3: Bai, Iosu, bai.
1: Vale.
3: Basi,
1: bai. Ah, bai. Minuta sentitzea esto.
5: Joito,
3: en cambio, Julen, ez ez gustatzen. Julen, bai.
1: Julen existitza?
3: Bai. Iulen, bai.
1: Ta Josu irregakin ezautzen, nik,
3: bai. Baitar, eh?
1: Ta hori bai da, gorra.
3: Hori pizkal gorra, bai.
1: Kupleerotan eukien edun iru Josu, ta... Batzan, Josu, Jotakin, bestia Iosu, eta bestia Josu Igrekin.
3: Jo,
2: eta zeintzan plairetako Josu Igrekin.
1: Josu Alberdi, geta jarra.
2: Igrekin? Maka
1: bendiz. Ega izena berez ezin dobla, esan, ez badagunea torri, baina, bueno, ez du entzungo hasi.
2: Vale, ba, hola xeo, gietorri bitoi.
1: Oida.
5: Ezkerrik asko.
2: Eta, gaur, ekaina sortziko, albistegia eman berio.
3: Oida, eta zuek itzen, segun kasko etxero.
4: Zaiatuko geha.
5: Vale.
2: Gale de balde notiziak.
1: Pagueta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
2: Eguraldi apartarekin
1: zuten. Guk ez genuen ospatu.
2: Ez.
1: Zuek?
4: Ez.
5: Ez.
1: Ez da batera.
4: Horrelengo notiziak. Nekin.
1: Ez, eh?
3: Nahi batek esan ziren, ah, pagueta eguna igandian. Ekaineko horrelengo igandian izatean, ah. Vale.
4: Baniko hain zen dut, ah.
1: Jo, aberez kizton giro aitezun. Ta plano nazan, illo, geotxo iso pizkajan.
3: Ja.
1: Sardua, tal.
4: Batzuk muskorrak zeinaten, ez? Orduan, atzo.
1: Ah, eso, eso, eso,
3: eso, eso. De hecho...
1: Nik lo inun.
3: Nire bai.
1: Ta bizikletan ibili.
4: Bueno,
5: bueno. Ni
2: es. Diko bai, lo. Ta... Ah, arritu ditena da, beti pagueta eguna, pagueta eguna, eta aurten pagueta natur parkearen eguna.
1: Fijaun itzan.
2: Eta zan, urzera, beste egun bat.
3: Ba, igual.
2: Ez, ez, ez, ez, betiko pagueta eguna, da.
3: Zain, zain.
2: Baina, guain, natur parke osuan, zagit? Zeba, zatean guain hola.
3: Igual, kejaren, gozean natur parkeko...
1: Arbolak.
3: Arbolak. Arbolak. Arbolak.
4: Igual interesantio toda la ematebola esan.
2: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, entzea, puntxu gehiago emateko... De hecho, ba, obe, ba, TikToken da... tokiak da rankina ite huela. Toki politena, toki zatarrena...
3: Bai?
2: Zer, rankina egite ditu, janari jana, ez dakize da. Atatze zian, sumaiko flixak, ez dakize da. Pagueta naturalen parkea.
1: Ah, e?
2: Tarritu intzen, en plan...
5: Igual, bain, Urdaibekin nola topea idian, Urdaibeko yeah. Parke naturala, esan, paguetako eguke naturparkia akau da, no? Pixkator, bombo yeah. Pixkate bat aldea,
2: o... Nek...
1: Ni usen naturparkea berez polita dala, eh?
2: Bai.
1: Ni tontorra berez...
2: Ez que tontorra baino...
1: No, da, tontorra erdi tontorra da.
2: Bai.
1: Ni, eh? Ni haizu guapizka...
2: Ta hor da un hueko hori...
1: Heiterra zain.
2: Hori ze, nola da bain?
1: Ba, ba, igual,
2: espaldi nahi zera jungetari. Igual azkena, irekin.
1: Biziketan?
2: Bai.
1: Nio.
2: Pagueta berta...
1: Urte batzu, eh?
2: Bai, iruz palau.
4: Bueno, zu luekor jarraitzeu, eh?
2: Bai.
4: Bai.

0: Egan jendia, autobusen.
1: Bai, bai, bai. Jendia egan autobus barruan.
0: Egan. O sea, bote, buen bote.
2: Autobusen jarritzen zue gerrikoa.
0: Bai, derrigorrezkoa.
2: Bai, bai, baina jartzen zue.
0: Gu bai.
2: Derrigorrezkoa autobus publikotan ezik.
0: Gu bai, o sea, txofera bai.
2: Ah, bai, bai, txofera bai.
0: Jendia, egia da geota... O sea, conciencia goda torre la gente, ¿eh? O sea, gasteak geota gehiago jartzu, egia batzutan, ez ez, baina...
3: Aerekin ez da, sekaen ikan,
0: zintu baina... Danak, zintu danak.
2: Bueno,
3: autobus berriak izango.
2: Claro, bai, bai.
0: Bueno, berriak, nahi zan, autobus eskolarrak amar urte baino zarro zintu izan. A no ser, bueno, haber badao bat emat igual luzatia, baina, como norma general, amar urte baino zarro ezte izaten, o sea, que nahiko berriak dira danak.
2: Hori eskolarrak.
0: Bai.
2: Eta gero autobus publikoan, oinez, osea, oinez ez, zutik, autopista.
0: Autopista, no?
2: Ezkera,
0: bai,
2: hostia,
0: bai,
2: da.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta gitori... Ba, hoxe?
0: Ba, hoxe. Pago eta guna.
2: Bai. Ba, guazen, urrengo albiztiak. Ota.
0: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertu tako musika talde sorpresa. Ostiralean uki denun azkenengo kontzertua. Eta Kiliki jauna izan zen, no, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Eta hoxe?
2: Bai, jende jatorra.
0: Bai, oso.
2: Oso.
0: Bai. Erretzaileare, bai.
2: Oh, boa, hori pentsatzen ditan. Baina nirek izan. Erretzailea izan, no, porrozalia izan.
3: Nungua deu Kiliki hau?
0: Naparra.
2: Txantreakua.
1: Txantreakua.
2: Bai. Eta hori, torri zen mire bandakin, eta... Zama porrez ditut.
0: Ez da, kontua nire eraman.
3: Ene.
0: Pepsi agazko, hori, bai? Pepsi agazko
2: entzitun. Da, behar ektan, bai. Talde osuak, eh?
1: Kontzertu baina lehenu.
2: Bai.
0: Bai, bai, bai.
3: Claro, azukri egetxiko zaile, no kuru gara horri ja, gordu, mea, Pepsi...
2: Ta, ekilibra, merda.
0: Sí, bai, bai. Ta, bueno, kontzertu da jendia gustoa.
2: Bai, bate bat etxak, no bentzan.
0: Bai, bai nik nabaritu, nun pizka...
2: Amar minutura. Hasi da amar minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki gehitxeo utzi zinuen, da, uste da petopta zeon.
0: Da, bueno, hemen digan entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, hobeto dela.
1: Bueno, desde luego. Bai, bai.
3: Martxe egitea. Erretina
0: egitea. Hoi da. Zer batzuk gatzea, ez zait guztau, da, lare hemen atzian buiaka jendeak initzaiten. Yeah. Orduan, beste gabe.
2: O, alde zu ikusi, kontzertu.
0: Alde zu ikusi, oi, bai, beste aukera bat, beste aukera bat. Bai, bai. A ver, esan, nik adibidez esan ere gustuko, ez dut entzuten, egun erokotasunean.
3: Ze, onda itxego?
0: Trap estilua pixkat.
2: Bai.
0: Trap rap.
2: Autotune.
0: Autotune, bueno, elektronika, bai, pixkat. Baina, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
2: Mm-hmm. Kanta asko druman, bas? Ja, hori atentzio etxean.
3: Bai.
2: Mate, zion bateriak, eh?
3: Bai, bai.
2: Hombre, asko disparotezekan, eh, baina...
3: Bueno, bai,
2: konservatibo bateria
3: izan.
2: Ez baina asko tupa, tupa, hori asko disparo da.
0: Bai. Ez baina ondo, ondo, taldia ondo, jendia hori, ba, batzui gustatu zitzaien, beste batzui, ba, emateunez, ez? Baina, bueno, piskat hori da ere bai bilatze duna, ez? Eta hori, da, disfurtatzia, o ikustia talde berri bat.
2: Bai, da, bestela irentzungo ez zinun talde bat ikustia etortzia, o...
0: Ona izan zen, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
2: Ya, hori beak esan zun. Bai, bai. Eta gabon esan da ezer esan baino lehenuo, aurrengo kanta bukauzun, esan zu, bing ez zubitia, hijo de puta. Eta bigarrengo kanta. Hola xe, pum.
0: Gure botaz un momentu batean, ja. Bueno, bukatzen egea, ja azkeneko kanta joko deu, da norbait eusos esan zun da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, ondo, ondo, tipua gainak jator jatorra, bueno, talde guztia jator jatorra.
2: Da, nafaltzen de guztan gainan.
0: Bai.
2: Gure zukaldariak esan zu, noen arte ondan talek jatornen nahi izan dala.
0: Bai.
3: Bai.
1: Zein da, zuen zukaldaria?
0: Xavier Bladi.
2: Ah, emo bila. Ah.
0: Xavier Alberdi Bladi. Eta esan patatako zonat ez tezkion.
2: Aspaldi gorenek.
0: Bai.
3: Ze zorroko patatak.
0: Ez. Bere ez patata egoziak, baina...
2: Ez, labian indakoak.
0: Bueno, hau ya, labian indakoak bargau, baina... Kaba.
2: Erregoziak.
1: Ze menu gintzun?
0: Betikoa, entzala mista.
2: Entzala mista kompletua.
0: Hoi da, eta gero iazkoa patatakin labian.
1: Menu vegetarianua ez da.
3: Menu nungo labian.
2: Nungo labian. Esko bai.
0: Bai, bai, bai. Bai,
2: bai. Zagalde bite deu, eta bat adioz zeliakoa zan, da orduan beretzako gugi berezia gara zan, da olako gauzak.
4: Hemengo labian, baina beak esantzun ez patatak orduete ontzian.
2: Gero, gero.
4: Eta etzi.

0: Ahí va. ¿No la sabotu señalan?
1: Goatz al chat, eh?
2: Arri es, mira, arpegiak nabizat.
3: Ni dana pensame, berde. Mere memori eskaz egin.
2: Gasteizeko gaztetxean.
0: Ahora?
2: Esautu guenan.
1: Ah, bai, eh?
2: No jodan. Historia dana mentago eta bai niketago goroko.
3: Vale, Maraitze kontzertua jotze genuen. Eta bea pelikula batean nahi zan, proiektu batean, Bave, zan, pelilla.
0: Epa, sorpresa, eh? Ondo.
3: Eta etorri zan, bueno, barrio abestezune bai managaitzen, eta usua bere bikotia, pues itxaso nahi zpa. Eta horri zan zion, itxaso, etorri zaite konzertu nahi zu, ez da gize, eta... Eta hantxe, bueno, aurren nengo...
1: Kontaktua.
3: Bai, aurren nengo kontaktua.
1: Bave, el cerdito valiente.
2: Ya, yeah.
1: Ba, joder, ba, toki polita, gazteizeko gaztetxia
3: kuriosu,
2: ba. Bai, polita, kuriosu.
1: Bai,
0: kuriosu da, ere, bai,
3: bilatzen. Bai, horrezan ez errepasa,
0: Bueno, entzule guak, batzuk jatik nago bestatu, ez? Bikote, bikote zate.
3: Bai, bikote zate, bai.
1: Etzan ez errepasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu, ze.
3: Bueno, egon zan ja, bueno, atrakzillo bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karpen bat. Tiuigo bat ez, atrakzillo zen nahi.
0: Itxasun parte zik, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaiz pai izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, buf, pues nire baizu kizun errexadak, aso.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, nire baina, ez da, ez da,
0: Bueno, bueno, vaya, bueno, chispilla o sortuzan.
2: Bai. Interes txiki bat bai.
0: Bueno, bueno, está baizki. Okerro, esate arroyo, kriston histori luzia. Ondo ere mantzate beti?
3: Bai.
2: O sea, beti arrenbanadak...
0: Bai, o sea, bai, esagutu zeatenetik gan beti ondo.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver, gora bera batzukin...
0: Bueno, ez dijoa en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual, zuen artean igual trifulkia bat oso segonda o...
2: Es que ya ella bikote bezala zautu beha.
0: Ah, betu.
2: O sea, ez dugu harreman bat euki lagun arteko harreman bat.
3: Oia, ez dea, lehenotikan ezautu ya ella... Bueno, ni zuri audioa, bialdu ni zuri du minutuko bat.
1: Hostia, da hor, eta batea gauko zuen
0: hori, hori harreko trifulka bat, eh?
3: Podcasta egitea ja utzi jote, esan berrakat.
2: Amen, nozu, o sea, harri ezautze ez tunantzat... O sea, Harry se lía un poco. Audilloakin.
3: Baño aldatu naiz. Benetan aldatu naiz ja. Audilloakin. Ez un minutu bakit estiara. Jasangarriak.
2: Baina hori guk entzuteunak ditu beak ez.
0: Hain, iru minutuko bat dialdu berren zetu. Minutu bateko iru.
2: Bai. Zareo lau minutuko batek mokatzu.
3: Ez, ez.
1: Audilloa zei zantzan, deklarazioa duzela.
3: Bai, bai. Behin barriokin berriketan, ez dakize, eta hola, eta... Justu talde utzi bertzun, managaitz, eta gero, bueno, nola aitea izan zane bai, ez dakize, ba, bueno, irratiak jarraituko zula, managaitzekin utzingo zula, eta hola, bere aizpataz, da itzekiten, oza, bueno,
1: nahi.
3: Nusuan aizpataz, da ez dakize, eta hobe zeban nahi arre badia, eta beste, eta nosu guantos, da, eta hor batxakurrakin ibiltzean apaxian, da, bai itxasota, nire, ah, tipa hori, da, pegaizko lotite. Osatzen zian, bai. Eta, iba, telefona pasa, ja. No sé
0: super amable, bai.
1: Oiko lez.
3: Eta, telefona pasa zia, gome pasako jat, no seke. Eta honi iruzte zoze esan zion, le dejo caer. Eta, que urrena izan zan iru minutu gaudi hori.
1: Hola, xe.
0: La ikonu que jakin zer dan, barrion le dejo caer. Zan, ja, ja, txeko zu. Hola, gozo ze.
3: Bai, gozta hit.
2: Pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque claro, güe, se autu ginean kontzertu hortan da geoni bidaiatzea junitzen da urte bete ta gero berriz ere musi.
0: Ostra.
1: Oh.
0: Ostra.
2: Pasan justu COVID garaia. Epa. O sea, en esa época, ¿vale? Tardongo gara tenais arginan oneola ta uxu ta barrio ta nera izbaia. Barrio, kontal merdi esu. Bani, ze, da. Ta barrio kontalo, ai uxu, que pesada. Es, pero barrio, vale, barrio, vale, esaten da. Vale. Bueno, ez horreatik, eh? Bani, ze, ez horreatik ze da. Ba, arrik ja zure telefonu da, kala. Pues hola izan zan.
0: Eso bueno, hortikan ordun, maitasun histori polit bat sortu da. Eskerrik asko, beste behin.
1: Barrio.
0: Barrio.
3: Barrio. Barrio.
0: Usuaire, bai.
2: Bilai.
1: Gordeta, biko zua dillo, es?
2: Es.
3: Nik igual, bai, eh?
1: Epa!
3: Aurre nengo año illo, es que bai, xeongoa.
1: Hostia.
0: Es do jaliko,
1: es do jaliko.
3: Es
1: do
3: jaliko. Es do jaliko.
1: Gero etxean entzuteko.
0: Vale, ba,
1: vale.
0: Osondo. Gasteiztik mundura.
1: Hoi da. Udarako planioak azue?
3: Mm,
0: Esta casa están bate San Berrica, ¿eh?
1: Oiga.
0: O sea, bere,
3: ya, ya, ya.
2: O sea, Nicola Plan hola, va roto tomeano ala.
4: Epa, ona.
2: Rege pixka dantzatzea. Eta, hola, itxita dakaten gauza bakarra hori.
4: Joder.
3: Ta ni goporrak bihar bukatzez eskit.
4: Ah.
3: Eta aurrena irailen dazkat. Orduan, bueno, udara hemen ingurun lana, ta... Ta, bueno, surfea pixkat, eta aitan terrenota lanea, eta batzaik azu pixkatin, da...
0: Ez da txarra, guztiz, eh?
3: Bai, bai.
4: Eta San Pelaiotan, 26 jai?
3: Bai, bai, bai. 25en epakaixokuak, gehala, bueno, loko gazte, bueno, gaztetxeko kuadrillatxua, en... 25an, epakaixo. Zenba, geha, 22 bat, juntatu geha, lagunak en afaitako, i...
1: Hori, 25an?
3: Bai, osteguna, no? Bai. Osteguna. Ez que, bai, oia, ostiala aguantar, eta paella lehiaketa berre jatzen, geha.
1: Paella lehiaketa da, larumaten.
3: Larumaten. Horri batzu ja emozionauta, ba, jungo gago pasain da, balsa, ez dakizek, geho, paella ere iningo, edo, bai.
0: Ja, hori, 26an?
3: Bai.
0: Osa, 25an hasi da, 26an, osa, balsa, 26an da.
3: Ya vas a hasta que te sande
1: baño. Dijiste digo seguita luego.
0: Es duda.
4: Ni aquí sale el coche jotzeula, beste talde batzun arte.
2: Sal del coche.
4: Bai.
1: Tapaia da ordun.
0: 26.
1: 26.
3: Lanu maten.
0: Ostirala.
4: 27.
3: Ah?
0: 26 ostirala.
4: Bai, ba. Lanu mata.
3: Oia, oia, oia, oia.
0: 27an de bai dao, personaldeko Herri Bazkaia, okeres.
3: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Hor Herri Bazkaia.
1: Ah, bueno, haya cosas, eh. Aixe.
3: De aburrengo unen da, no? O sea, se claro. Irán chamarren, más o menos.
0: Hauten gaina, balsa carrera hor dago, a ver, nola planteatzean, se claro, munoan obra daude, hor dun...
3: Ya.
4: Da txosnak, galtxagorri paren.
0: Galtxagorrin.
2: Hori, hori, hori, bai.
3: Ta ya si ya, beste bloke hostio je jarri meitu ella.
0: Bai, beres bai.
3: Gaur ya, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ya udana sabe
1: qué momento, momento
0: timing, ¿eh? Perfecto timing,
2: bueno,
0: perfecto
2: es que río su ahora dan, sabe así yo va
0: sí. EAJ estilo a Betty O'Brien
4: autopista hartzeko ni pentsatu merde nun dijun
2: vale
4: hostia puta hoy chita la vuelta hasta que se
0: vale son de su la media horrenguan autobusa que ingertado este tenori Zumaira fumaron da Donostira sartu nitzan san un pórgulo marcha atrás a jarrita marcha atrás y ten Criston
1: autopista
0: Criston autopista peajian sartu baino lenua Criston Pifosti ha montado un asanón. Paso. Venga, para adelante. O sea, ha dado el lioso.
2: Vai, vai, vai.
0: Vale, bueno, estoy a ver. Como dato.
4: Vale, fondo.
0: ¿Cómo era un planit?
4: Es, ningún saber nun. Paca y Shokuak. Oita vos salía hacia tela. No, normal, en oita vos. Bueno, ahí ves chungue quien no está en el tren. Oita vos está un enaek. Oita vos ten. Oita vos ten. Jaya ganak.
0: Ogeita bosten... Oa indikan ez da erritaratu baina... DJ klik egon goa sample aion, narratzaldean, nahi bali mazua?
3: Bale, ondo ez da gizik da baino.
2: Bai, ozio! Eta
3: horatian da DJ klik.
0: Hoi da, klik, klik. Nik ez urrik ez dut esaten.
2: Ez nik intzu zinala.
0: Bueno, a ver, bai.
2: Ta, ba, jungo geha orduan, pero bai.
0: Ambiente pixkat, bai, bai. Zerro esatzuk. Eta geha faltzea.
3: Nik lanak azortziterik gara.
0: Bueno, bueno, igual, igual sos erta iriste, sea.
3: Bai.
0: Igual bai.
2: Ni jugo naiz.
0: Ondo, ondo.
4: Guko geita zeian dago, korriako bazkaia. Eustira lao. A ver.
3: Ez dezue paella ingo, alegia.
4: Normalen ez deuite.
1: Si keina lana, ta...
0: Ah, jaiguna. Ah, bueno, jaiguna. Artu inber, artu inber, claro.
1: Orduan, pare bat iruek enduta ez dena lana.
4: Bai. Asi que, oixe.
0: Arra, esan pelaiuak. Broma, broma.
4: Bueno, aurten azte burua tokauta, bo, azte burua eta hostia larun bat, nik uste...
1: Bai, aurten ibiliko bat,
4: nik uste. Eta San Pelaio tan San Pelaio, indarra...
3: Artzen aia, no?
0: Bai, bai, bai,
3: bai,
0: arrazoi.
4: Zani, behin junitan, area matza jatez.
3: Diego katzeko gogoa gina.
4: Pelaio, ez ez...
1: Aida, aida.
4: Pelaio kantatzea... Gio paria
1: baie josula.
4: Gio paria baie josula, buah, ez toa mentira.
1: Ikea arre gondo pasaren.
3: Ah, no, beto igual. Ez que zera Pelaio una esaten, ez gaur egon ez da gizien egin izketan da. Ez igual, Gasteizko, ez da gino, San Fermin, eta junde igual txupinazua, eta ue, baina emese, txupinazua de repente.
1: Pelaio, baio, baio,
3: baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, baio, Bixigarri joa...
0: Bukarian San Pelaion abeste deu gehiengotan.
3: Uh-huh.
0: Bai.
4: Ba, a ver.
0: Eta joera hartzeko, sanpelaioak, sanpelaioak, azteko bentsa, eta gara dira. Zein da egontzaten toki arraruena?
4: Bera, galdera, ze.
3: Arraruena.
4: Bai, eske...
0: Ja, eske arraruena...
4: Surrealisten da nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpiluan, zera, Miramoneko izpiluan gela. Ez da, ez adibidez, ez da, irran... Ez, ba, ez, laberinto bezala da, ladan izpiluakin da...
2: Morputa, desamorfau da, zetzen.
4: Bai, eta,
3: bai, bai.
4: Ez da, egite, aldera...
3: Bueno, ez da, berdeo pixkanat.
0: Bueno, egazo horrengua dala arriskutsuena hori doa, ga...
2: Egon gehan toki arriskutsuena?
4: Bai.
0: Bola, hori arriso da.
2: Bueno, pues...
0: Rollo, Irun.
2: Ba, ni igual, gaina aurreko galderak lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke de atracciones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
0: Vale.
2: Ez dakite ontzaten. Baina...
0: Zerra, igeldokoa bezala?
2: Bueno, igeldokoa iperrogeita marbia gugu eta batezko. Igeldokoa... Aurreko ez hartu ginen, eh?
0: Ne guztet igeldokoa beldura bat eula ja behal, oza, ja zarra daula.
2: Ba, hoi da.
3: A ver, erorikoa.
2: Dinosauri joa gaina eroriko zaizulako eta gauzoiek ez. Dai.
3: O elektrokutauta igual, o txifazan batekin, o...
2: Dai, bai, total. Ta, bueno, pues etxe hori izan zen brutal. Ta gero arriskutsua ezen, de repente atatezitza izun hor una loka aseakin, nola da.
4: Motoserra.
2: Motoserra. Bai, zure ez dikorrika. Tardun, bueno, o sea, infarto bat emateko aukera, etxe horren barruan, asko. O sea, que son bildurra.
4: O sea, benetan, emantez un bildurra.
2: Bai, bai, bai. O sea, benetan, akojona, o sea, atean aizenun. Benetan nahi naiz.
4: No izan jute bat zate,
2: ba, merezi.
0: Ni las, ni olagotan.
2: Bueno, merezi du, bildurra nahi besu pasan, ez dela igual ez du merezi. Ni enetan botako.
0: Ni ja udalegutan, beldur gau baite genuen monitore dezela, ja bildurra pasatzen nun. O sea, Danik ima berdintun sustuak, Danik ikuten ditan beldura.
3: Tentzio
2: bai, bai,
0: bai.
3: Nik, a ver, toki arriskutsua, ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua o eriotzetik an urre esango nun bitan egon naizela. O sea, ez da igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua bai.
4: A ver.
3: Ba, izan zan, bat, bilek beha zainen, bitu.
0: Por lo que sea.
3: Eta bat ian zan, o ez da ito, beha zainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, ordiziko festa zian, eta ez da ditu, humilitateko josun da batzuk kotxean juntzian, da beste batzuk goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzuk goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan bli bla bla bla bla, ba, goizoko irutan, mundu arrelatzen guztoa, eta gau, termidiak pasatzen egin an, eta tren batzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zan ikusten, baina gau, termidiak egin zeuden. Eta hortxe bli bla bla bla bla bla goinez guazela, gau, aparkauta zeon, tren hauetako bat, zeharkatzen egina lauretik anpasatzen, gero atzetik antzetoren beste tren bat kargakua, hola, sonatzen etorriko zen, aspalditik baina gu, ba, fabrikan bat, ez da, enteature, eta pasatzen eginara, hogei sentimetroa, trena, eta butu da bilo gola jatu ginen,
0: pedo guztia pasata.
3: Bai, bai, bai. Frena uintzun, zea, txoferrak, eta, osatun ordani, bai, barkau, barkau, barkau, que no seke, eta bauaz, eta hola.
4: Hostia.
3: Hoi bat. Eta bestia, beha zaino gaztetxean. Uztet, kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... Eta gehor parandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgonetan lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, harri nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logurik etzekan. Eta teletetxein berren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneo, da herremente, hauz, eta, ba, zautzaldeen goia da, bale, bale. Ka, pixka, trampa, no, salte zua, ber, nik furgoneta
4: estea. Zautzaldeen goia.
3: Eta, da herremente, gitana pedo hartu berreko txia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixkatea, da herremente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
4: lo,
3: vrum, patinatzen. Eta ni ze hostia, atzeko leioa hola ikustet, eta erreka bat behian, osea, sartu zan, bidetxur batetik an, eta hemen nik estek, eta zizan bidetxurian, buelta ematen, eta gabetzen gani jatzea, tokikan, maniorratzeko da, hortz, atzeko erroideak, ja, zean sartu gani, Josema, eskufero egin bat joa, no seken mikabe batea, kampo ateatzen gea, baga, sentitzea, sentitzea, ja, zeuko, a ver, pasiatzen zeuden batzu laguntza eskatu geni joan, da, bultzak atea genuen, eta azkenen kotxean nik hartu nun, que ne, o sea, da, aiatikan, kriston bueltas arraiten kontrolak abitatzeatikan, da, bueno. Da hoxe, hola, eriotza pixako laburra ikusi dutenak.
0: Joder.
1: Hemendik estek.
0: Hola, la hostia. Buah. Joder, ni hain ditza pentsatzen alare, ni zoze kontatzea. Esan duzunean trenana, guri gertatu ezta egun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkien. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu.
1: Tipikoa.
4: Olentzo, bai.
1: Olentzo.
3: Jatetxe ba. Jatetxe ba, Olentzo.
0: Jatetxe ba, bai, bai, baserri bat bezala jatetxe da eskontza egitea. Oi,
3: oi, oi.
0: Ta es,
3: nane horrezun duzu.
0: Dago, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxe pasatzea da, ato hostia. Ta iritsi ginean esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintzan, justo boda eta gero, no seke da. Bueltatzen egin jala, nik esan nun, autobusa pasan joan nua, autobusa zeon, eta esan nun, ei, gau, borge hemen bat ilintzan, da justo kotxe bat, eta hostia, zuen trena bezala. Fra! Hostia. Osa, sentzazio iguala, eh? Ola, baina zuri, bueno, joder. Bai, bai.
3: Ez que rak, ateaz ez daizun, no?
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
3: santzak. Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bueno. Hostia, ba, zuek leku arrisku dutxo ikola.
4: Ni es baño. Bueno.
1: Ni México en Guadalajara, no la gure. Piskat merketik junginan hotelian da bueno, gure hotel kanpoan gauza kuriosoak aizian pasatzen, ba bueno, gure hotela sartu ginean da ta simas ez. Etzi joan gurekin baino.
3: Zen burrukak eta hola.
1: Bai, bai.
2: Manchetiak eta
1: lako. Hola, gauzak.
3: Lepuan moztuta ta.
1: Es baño, bai. Tensio asko zeon. Osa, etzan gurekin, eh? Baina... Gaina esan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilan bezala esan diskoteka oso rarua. Oso oso rarua. Baina, bueno, sin más.
0: Bueno, ba, rarua eta arriskutsua. Bila, garantzuan dituzu.
1: Bai.
0: Azuk?
4: Ni, esango nun...
3: Ispiluana.
4: Ezagit, ezagit.
0: Habe, arriskutsuena indiako pelukerua.
4: Bai, baitu da, dides.
1: Higieniko, gil.
4: Eta ez da horroma, ilia mostera, txakalian, nire enpresa bidian, zeon pelukero bat, eta berroi sentimo balio zituen ilia mostiak. Eta zan, ba, aventurero, indian, ilia mostuko bet kalian. Kal erdian, eh? Erdi, erdian.
3: Eta hori... Esko batu berrik ez gero.
4: Hoi da, hoi da. Ilia mostu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, bo atea.
1: Sartu netzen jani, baina...
4: Baina, indian tipikoa, ilia mostu da gero masajia matia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, belarretik tiratzen izu, dalako baten lepotik hartu zin, da nintzen, krak, krak! Boa, da nire gaizpio gai behira, esaten nu, ostia, ondo nago?
0: Hankak moitzen, eh?
4: Eta, iru aldiz, moztu nun hor, osea, lau aldiz junitzen india, ba, iru aldiz horri lia moztu nun, bur, zaitan esan nion, eiak hori favorez. Y te digo, crack no, ¿eh?
1: Crack no, crack no.
0: Oh, vale, vale.
3: Esa misma peluquería, osteopatía.
4: Sí, baño, me cago en 10. Ta, hostia, ba, igual hor, bizitza arriskuan hor ikusi nun. Bai, bai. Yeah. Vale.
0: Zein da zuentzako itiak azuen lanik onena, o eukiko zenuen lanik onena? Osa, zen lan eukiko zenuen, gusta?
3: Plato goxuak eta astatzia.
0: Epa.
4: Epa, bitzak.
3: Plato goxuak eta astatzia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxuak, bai.
0: Arroio jatetxeta junta da astatzaia, ez?
3: Oida.
0: Osta txarra.
4: Baina, dastatzaia.
1: Ja, funda. Ona.
4: Oida.
3: Bueno, da, berrazio bukatu. Kantidaiak jakiteko horrekatu da dian, edo, ez?
4: Eta gero kritika bat idatzi, horrei buruz, edo hori jagei egin.
0: Osa, kritiko gastronomikoa.
3: Ez, errexo, buruakin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
0: Egunero?
3: Ez.
0: Ez que egunero, ojo, ez da komodua, eh?
3: Ez, aztian labe unetan.
1: Lau, segun.
3: Aste artia, aste azkena, osteguna.
1: Ah, igual iru. Igual iru.
3: Iru. Bai, iru, eto.
0: Ta, Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Ze, claro, mundu mailan ja, iru egun baino jo.
3: Bueno, a ver, oferta gentzungo nitun. Hemen ingurun balioit. Ta, mundutikan baldin mazeatik, ez?
0: Vale,
3: un gastos pagados.
0: Vale, claro.
1: Oye, noski.
3: Vale,
0: por supuesto. Está dieta grepatia.
3: Noski.
0: Claro, claro. Vale, vale. Está charra, ¿eh?
1: Está otra.
0: Está charra.
1: Está itena existitzen lan hori, baina...
0: Ba, bueno, crítico gastronómico...
1: Eso es.
0: Es esta.
1: Persona date, horrazio jota dituna, da itona, ¿bai? O es...
4: Obvia.
1: Hostia, ni igual.
2: Hostia, no
4: hay que ser
2: Es que no hay que... La han puesto sea,
4: Bai, bai.
2: Bai.
4: ¿Tasuk?
2: Ba, esan behar nun hasieran muralak itea, baina gero harri bientzen dut, que ba, voy a vivir mejor.
1: Claro.
2: Eta ardun, igual, animali begira le bezala.
0: Animali begira le?
2: Bai, oza, imagina, da hola terreno bat, eta da poniak, eta da vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
1: Eta su begira bitesa.
2: Begira, que todo este bien, da. Señor eskutia langatik beste aldea, eta...
0: Lan askoa gaur, ega.
2: Bai, que ba.
0: Ez?
2: Danak hor libre eta ondo.
0: Bara, bueno, zaitu, berritu zuan, ega, ozak, kontrolau.
2: Begirale, begirale.
0: Ah, vale,
2: solo
0: vale.
2: Begirale.
0: Vale, vale. O sea, eso es capacidad.
1: Yo se pasa tema de esa y te su... Ori...
2: Oh, ya. Walkie-talkie da. Gosia da cada ponilla que da. Carte cago la misma de su quinta.
0: Hasta el irugón.
2: Lau,
0: etxe, que importa. Vale, bueno, esta charra, esta charra.
4: Bueno, va, gaur iritsi zen ikorre bat ETV On plataforma, ETV dakan online plataformatik. Da hola kanal bat, irikitzen, nahi naiz baina. Hogeita labordu natura.
1: Es que programa dato indu, ez?
3: Urdaibaiko, o sea, naturse hortan, no?
4: Ez aquí, baina dira, batxorriak, tiri matxorria, haude.
0: Osa, demora guztian, irudiak, natura, bai, natura na.
4: Vale. Ah, ez amabi orduz, hogeita lau, ez amabi orduz.
0: Amabi orduz, eta beste amabiak.
4: Ba, pentsate dira,
3: bai, bai, bai, bai.
0: Ah, claro. Vale, vale, entendido.
4: Así que...
3: Ba, hor kamara fiko batzu jarritu da, beste batzu moitze dituen, agiraztak izan.
1: Nizo segus eta hor biaxeri bat aztien jolazten da. Que está en un ikusi daten, baina eta motatzen be. Aparte.
3: Ba, ni gustet ez da hola aventura asko eta orai dia pelutxesko panpinekin hor. Gauza simulatu nahian.
0: Eta ezagututa seguru 12 ordu grabatu dituela da estan a errepikapenak.
4: Ez berez da programa badago bizi natura izena una.
1: Ni horta zein ez igual.
4: O claro, ditu bekero ataituen irudi honenak programa ditu horrekin.
1: Claro.
4: Baina beste ana dia hobek grau hor gutzitue da ordun hoiek.
0: Zarazko huelkan, ondartzako huelkan
3: oh, yeah,
0: yeah. Martxan.
1: Horre animali asko.
0: Hoi da, baita ere.
4: Vale. Nota galera.
1: Vale. Zein da zuen animali guztuko, na?
0: Venga. Zaila, galera, beti...
1: Nike, bai.
0: Bai, eske, beti nantzute da rollo, ba...
1: De hecho, esango nuke aurreko bestean ontan pintatzen honi zala.
0: Rollo, ba, tximua, ez da, inventatzen nahi nahi, baina... Claro, gustó buena se ukitzeko izateko.
2: Claro, es que depende.
0: Ke galderak osatu berria.
4: Venga, ukitzeko.
0: Ukitzeko.
4: Eta gero izateko.
0: Ja. Ukitzeko.
2: Bale, txakurrak eta bi, bale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
0: Ona, ponilla.
2: Ego momentu batean bat esan bernun, baina go atzain dut. Ta da pau reala.
0: Fue ukitzeko, eh?
2: Claro, es que ukitzeko es. Harri nahitak badaka bat.
4: Ah,
2: bai. Eta da, osea, mundua da animalik politena bada.
0: Bai.
2: Kizun koloriak dazka. Baina da, un toka kojones. Zagitun claro. Doizu behin neontzaten pavorral bat dutiko lakertu eta
4: bai.
2: Xarri samar.
4: Nintzean, Donostin da on parkia, buan ez bat zeinan dora izena on, Tabakalera ondoko parkia.
2: Bai, or... Gladys...
0: Cristina Enea, ez?
4: Gladys onde behitean tokia.
2: Hori da, hori da.
4: Cristina Enea. Eta hor jutesea hor aurrea aurrea da doietxeak. Bai. Aurrea bai. Da doietxeak. Bai.
2: Ba, hau dira, oza, lumak eta teituen nian, aztegia behaien zarata egiten da, dago, hola, kiston soinu jartua. Eta guk karabana da gauntokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere, oza, paua molestatza. Denbora guztian. Ite egiten aztegia, eta paua, gauen lota jutegea eta berriro paua.
3: Okeran no? Lota. Baina segure lota jartzea. Arruan da gau, ozea, karabana, tenia dizatet. Hau da, arruako arruena. Lumak inda honian, porque lumak botatzea itu nian, etzen teatu leiten undik handa bilen, bate luma igabantxek, humilu humilan izatet. Abitu, nahi hola guztatzea zait. Humilan, ja, bestela da honian, luma guztia egin, egin guztia dago. Da nahi, oldua izatea, zen, apena, zen, eken, puto macho alfa, tío, como somos, eh?
1: En la edad del pavo, homen dago.
2: Bai, pues es que total, eh? Ordu no oso curioso da, zera animal hipolitena, baina okerna aldi beren.
0: Ja, ja, ja.
2: Bai,
3: bai. Ba, nik, es que ez da, hamster bat eukin nun da, kera betzeiten bate gustatzen.
4: Uff, nire ez.
3: Kakata,
2: pixia,
3: eta ez bazen asko aldatzen kistonki, etxe meintzat, es que animal jaloa kanpoko. Nik, ba, ustet, es que nik kompromisu bakin no animal jakin momentuz esten, eh? Baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat. Ega niteko. Egazti, pixat,
4: kurioso
3: bat. Potente bat.
4: Ja.
3: Arrano bat.
0: Arrano bat. O...
3: Da git. Bati bat egan niteatik gane.
0: Bueno, egan da, seguru, natasan. O sea,
2: claro, mosquito bateke ganite
3: baino inor. Es, ir autobusean bezela, ya bien bezela, sí.
0: Natasan, seguru, chotxo bada, azkenia arrano bate igual txoria izatu ingo, arranoa gehiago da.
3: Bai, da, sabes, la gente se mata así. Depredador e uchida gana.
0: Oida, oida. Me gusta sonir clavia,
3: Bai. No sé si te has una casual, yo bizitza hontan.
0: Bai. O sea, es new bat izatia.
1: Es que izena beak, eh?
0: Ja, ja, o zebra bat, ez? Denbora guztian erreka pasadaritu zuen, ez dakizu krokodilo bat atako zaizun. Edo pasatzen zuen, bestian lehiua gazu.
2: Lana oztopuak bizitan, oztopuak.
0: Bai, bai.
3: Oetxan da jarri berdeen Eugenia gaineti pasatzeko, o... Ua, deko zau hitzaik,
0: Bai, bai, oza, izateko nik ez dakit, eh?
1: Dana txarra.
0: Bai, nik izateko igual katu bat edo txakur bat, rollo lasai bizitzen.
4: Laupaten artian bizitzen ja. Katu bat?
1: Ez que hori zan berdun.
0: Ja, bai, hori bai, baina, oza, kalian bizitzen katu bat, ze.
4: Ez que, okerro.
2: Bueno, katu bat bueno, zatiak epa
4: da, bai. Bai, bai,
2: bai. Jai,
0: arki bizitzen, ja. Arki, arki. Kartera
4: basakatua, gero igual basuan bizilana,
2: desertua bizilana. Kalekatu izatia, pues igual es. Yeah. Madrid baten, baino omen basuan, haian.
0: Ja, bai. Zut, ze neko zan nuen izan.
4: Baserri baten bizilan txakur bat.
1: Oiz esan behar nuen.
0: Katiauta.
1: Katiauta. Ez,
0: nahi etxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
1: Nik ez.
0: Nik bai. Nen
1: vale, nik ez.
4: Baina, txakurra izan da dudatzet.
2: Eta zeba nahi oso etxe baten bizi.
0: Nik nire txakurra ikusten dola bizi da, zaten.
1: Ja, bueno. Baina kale atatzen zera, zure Javier nahi dunia magarrikan.
4: Ja.
0: Baina, nire txakurra kalien da bote.
4: Zuena ez dunia magarrik.
0: Ba, bueno, karo.
4: Eta izan... Hori, bilak.
1: Akaro, izan hori.
4: Bilak, ditu, mi bilak. Eukiko nizan eukire... nire burua, baserri baten, txakurru bezala.
1: Ta euki txakurra bigo nune bai. Bai. Malditxo poni. Hori entzuntak azue, Berton historia. Gio bialiko izue.
3: Berton Romero, na?
1: Bai. Ez que da, bere umiak, aideala rollo, ah, eta, queremos el malditxo poni, el malditxo poni. Ta, etu la ulertzen, zua esatu zuen malditxo poni, ta... Etxea iatzea eta delmente kanta atentzen zula maldito poni, maldito poni. Asi zela humia da juntziala eta kanta inglese zanda zan malditel poni.
2: Ai, ama.
1: Bera humiak maldito poni. Ez
2: que
1: da que
2: un poni bat eraman.
1: Joder. Ogo zona, maldito poni.
4: Saldiak ega loro,
0: Ja, saldia...
4: Saldi bat ega loro. Naiko nuke... Ba, izan igual.
1: Ez que oso beldurti eta dia,
4: Euki bai. Venga, Azkenengo aldera.
1: Azkenengoa?
4: Bai.
1: Bale, aldetin Pokemona.
0: Bai, bai.
1: Pokemonak, hola pixkat, bazkizu ezein dian.
2: Pixkat.
1: Hola, asiera-asieragoak.
3: Nik ez.
1: Zero. Bai. Bueno, bale, lasai. Esplikatzeko, asieran, zu Pokemon jokua baldin mazenekan, iruzen ezkan aukeratzeko. Zala, Charmander, zuan Pokemona, Bulbasur, Belarrana, eta... Eskirte lograko zoze, urana. Zein aukeratuko zen nuen?
3: Zu, hazi ez hau zituzula?
2: Bulbasur. Ola itezu, no? Bulbasur. Ola, zan? Nei bulbasurrekin gauko nintzen. Patxara zua, zan, da, lasaia, eta... Como que todo el mundo maite zu bulbasur.
0: Euska, pao real.
2: Ez.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: Dordo carraro bat, no?
1: Bai, porque rollo hemen lore bat bezala zegoen hola bizkarrian.
2: Zan como buen rollo total, es, Bulbaso.
1: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
0: Ez que dragoi txikia xalaba.
1: Eta eskirte eltzan dortoka bat, bianketan eritze zan.
3: Ba, nik igual ez da izu gana.
0: Nire Charmander.
3: Baina, bueno, argumento que llegue gabe.
0: Ia xalaua, xala,
2: Charmander?
4: Charmander egin ganitezun?
1: Baina gero bukaera bai. Oida, gero evoluziona bitez.
2: Arrano baten evoluzionatu zen, ez?
1: Hau evoluzionatu, dragoi handi baten, eguakin. Hori zuana.
4: Da gaur egun, Charizarruren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez balin bada, igual, 500.000 euro. Exagero gabe, karta bat.
3: Ostia.
4: Bai, bai.
0: Ba, bai, Pokemoneko...
4: Eta gazteleraz, ba gutxio 50.000 hola, gure koarrieko batek bi ohiru dazka.
1: Nor gero edizioak da lago zerdia, eh.
4: Ba, baina primera edizion zian beanak. Usted.
0: Ba, gero de kartak oso ondo,
1: beldo. Es es, one gondo.
4: One azka, impoluto.
2: Eta o sea, karta bat. Osea, salduko, no? Beretzako dazka.
4: Momentuz es.
1: Zatuz, zertako?
4: Baina, igual, 50.000 euro karta bateke.
3: Ja, ja, ja. Joder, ba, hiru kartakin, 50.000 euro, bestia txarrak, eh?
4: Bai, ba.
3: Bueno, igual, revalorizatzen juta.
0: Ba, ba, ba.
4: Gero jakin,
3: ba, ba, urtea,
0: ba, ba, ba, ba.
3: Zautzen bietxe ba, ba. Osteko moguan.
1: Argi.
4: Eta jakin inber, nun saldure, bai. Mm. Bali joa galkitziak, baina gero nun saltze zuheri.
0: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahi dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi ara ifriki ba, olako kartakin. One Piece nagre bai, da kolozio natzi du. Da gira gota bat gehi hori gola.
2: Ja, ja. Igual Sarosko playerotako
3: o sea, eren zilau zilio.
1: Argi.
2: Horra iritsiko ja.
1: Argi.
0: Ojo. Ojo. Ojo. Ta guk, guzea, bueldatzen, sobria bueldatzen.
1: Ez que... Ez que nien bulta ben ja.
0: Bai, bai, bai.
1: Vale.
0: Vale, vale. Ba, oize, ni Charmander. Se, azkenengoa o...
4: Eso. Ahora, venga. Borreoita ama iru minutu
0: venga,
4: goaz.
0: Venga,
4: ni ya pasita horrea tirako nun.
0: Venga.
4: Venga, basen.
1: Akar, ostra, ba, nigaz a eso se da...
0: Tita, tita.

0: Bueno, sare sozialetan nire ditugu galderak analizatzeko tartia dau.
1: Hoi da. Eta? Bos galderet ditugu, zein nire gozu A edo B eta jenea gerantzun ditugu. Eta hemen ditugu, azte hartu. Zue gerantzutok aukera duko zu eta beste. Zein nire gozu, piztinan hilda daun erle bat tragau edo ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nike bai.
1: Bai, zuet?
4: Ja, nik erli aukera de baino, beres marmoka zapalduta, ez zizu, zertan pikao.
3: Txapelian zapaldu ezkero, jenaren.
1: Nik egia zaten un pentsatzen sentzazioa, tira, marmoka zapaltzea, oza.
2: Nei, erlia.
1: Erlia igual pastia bezala
0: tragao. Ba, piztinetako bat zer da, erlia o listorra?
1: Osta hit, erlia jartzen.
4: Kasuntan erlia.
0: Ah, bale.
1: Bale, eguneko irurogeita postak, hau da, irureunda hogeita emezortzi pertsonak, esatu be... Ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarria, ja? Edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Be.
1: Pixa inda nahi tezan, rollo, au, ureta sartuela, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oh, ja, ez ala pixa indiola gainea... O...
3: Ni txaparroa, nahiz da pixa inda ere gainea.
1: Vale, zuet?
4: Ni ez. Ni toia, toia.
2: A ver, txaparro da nagradu beti pixain da da zu. Ja. Yeah. Txaparro da jarreko zenun, no?
4: Ja, baina pentsau gabe pixain da da.
1: Ja, baina jakin da.
4: Jakin da, toia.
0: Vale. Ba, alare, baina dure bat bustia jastia, pfff. Ja, inkomodua da, zen inkomodua.
1: Okerro da berez, on goberatu nahiz, neoprenoa jartzi da bustia da honi.
2: Oi, okerro da.
3: Eta negua, notza ite unia noen jo, okerro.
2: Bai, bai.
1: Bueno, eguneko laro gaita pila, nahiko argi esateu
4: toaia.
1: Ondarrez beteta eta guztieta on toaia bat egin lehortu.
4: Que bueno, getza lehortuko.
1: Oida, eta gaina ondarrez, que asko.
2: Claro, es que...
1: Zene dago zu, ondartza mainatzean pixa bai, edo ondartza mainatzean pixa ez.
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura geha.
1: Eta ustez, por supuesto.
4: Noski. Pixa
2: bai beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba, alare, albuan sakuarriak intzaude, zahar emoide, urberua. Horre,
3: pisatola.
0: Esta jakin ez da zuria, me
1: jode. Urberua ez da iriste.
3: Ai, nasa pisatu Mateo.
2: Nere ez curioso da gente ese arte y hartu pisaito mitartean. Hoy grabatzeko izango san. Bakoitza ber nola dizu.
3: Claro, porque hor belón pareño sartzean ata pisatola como. Bueno, mira ta.
4: On dicha parro agusti gabe ta.
1: Me digo sartzen dizela, ya pisa mer bale maso chaparrua gustitzen junda, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pixa, dutxan, ondartako.
1: Bai, bai.
4: Zue bai?
1: Ta, etxeko dutxan, bai.
3: Bai,
2: etxekoan bai.
3: Baina, nik...
4: Ondartzagoan bai, eh?
3: Ondartzagoan aspaldien uningo, baina baino behin...
4: Leheno bai, bai, bai, bai.
3: A ber, hori jateatzen, no, txurilla pixa. Horbeto, hori jata, ups. A ber,
1: xat. Bai, bai, bai, bai. Zue bai, ez.
0: Uste, bani dutxan ez agatu, hori itzapenik indetenik.
2: Nire sentxazioa da igual espuestu gau bezala zaudera eta lunetak irateatzen.
1: Baina, azte zea, como txaparrua jola egiten, como salitriak entzen ari zeala, ya está.
4: Es que aventurero
2: bat zera. Baina, ez da, ez da, ez da, ez da,
1: ez da, ez da, ez Eguneko laro gita sortziak pixa bai.
4: Osa, jendeak ez du pixa iten.
1: Bai, eguneko amabiak. Bai. Zene gozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua, polua.
3: Nire, bai. Nire polua.
1: Nire, bai.
3: Naizta, mierda dizan gehozen, bai. Ba. Ondarra egin bokaio bat.
2: Eta gozetuta, que putada.
1: Bai, bai.
3: Baina ben gozillak gara, ez que zinet, imagina, ondarra egin no.
1: Eguneko laro gita marrak esatu nahi egola poloa jan. Zene hau goizuko sortitan txosnagune bateko lurra txupatu, edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten.
1: Baina, rollo ondo zapalduta, eh? Osa...
4: Ni goi.
3: Ni, hainitzen imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, probar suerte, igual txupatzen. Baina...
4: Boxua eta dana.
3: Baina ez, hankautxik zen. Baina fesea publiko bat, ez gaina egin da, no?
1: Zertazio txarra da, nire...
3: Bai, txarra.
2: Nire zentitzen ari nahi
3: zentitzen ari nahi zentitzen
4: ari
2: nahi.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni du dira be, komun publikoa.
0: Ni ke bai.
1: Eguneko laro gaita lagua, gero bai esateu, hankautxi komun publikoa. Eta hoxe, oie, gizan dian galderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txingituen albuan da honean, horre hankautxik pixan jajun da, no?
4: Bai, eh? Bueno, bentsat, irabilera bakoitzean berez garbi dutea, no?
0: Bez, baina ez barrukua, eh?
1: Zutikiteko...
4: Ja, ni horre bai,
0: eh? Bai. Eta esan gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutikiteko lekuan bai txarra da, jartzean momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta ite izu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, ze bai...
4: Kio, zupentzau sensoriak, oza, uro agarrea.
0: Reciproko.
1: Gaizki, gaizki, gaizki, komu noia gaizki.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si en galderak.
0: Vale, eta oain.
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak jarrak.

0: Oixe, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelo da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupus.
1: Orde...
2: Txus.
1: Ordena horia o tableta.
2: Ordena horia.
4: Ipurtiko papela, doble kapa edo merkia.
2: Doble kapa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain.
2: Milioi bat oain.
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail.
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbitau edo zuri inbitatzia.
3: Nik inbitau.
2: Ne inbitatzia, pakizu.
4: Utzi edo utzia izan.
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segun ze aceitunak, aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Ordinana.
3: Amen, hauain dela bi urte lasai esan un noen igual ez du maz fistera.
4: Ah, betu?
2: Osa, ben, lasai.
3: Gora benaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten ari da nian bat eman.
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein berretu zunean bakarrikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: abesten itzein.
1: Torkizunea bidaiatu o iragana esitzein, esan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Torkizunea bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Torkizunea.
4: Bost txakur edo amarkatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o Doritok desagertzia?
2: Doritos desagertzia. Zora luzen...
3: Ai, Doritok oso baxak daude.
4: Gara, eta zora luze oso zara da. Crossfit edo triatloia?
3: Esta bat.
2: Triatloia.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o Txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez.
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez.
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez.
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez.
3: Ez.
2: Ez.
4: Nao Victoria bai edo ez.
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez.
3: Bai.
4: Beharra dakazunean, zenena danez dakizun, hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez.
3: Bai.
1: Eun euro gaiti, bekaime rapatu, bai edo ez.
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jon bizi? Hori jon bizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daude,
2: bai. Ez
3: igual bai.
1: Beha zainen bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre da, beha zainen, igual ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arruan bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu getaia rai.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Ah, entakitu.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, ba, jazta.
1: Jazta.
4: Jazta, jazta.
1: Ja, nire donostin izan, mexiko.
4: Ez. Ni bai, eh? A, segun ze...
2: Guain?
4: Bueno, antiguo ni igual...
2: Oso aparte, da, oso baten... Este es una sartu ber donosti, gaino, gua.
3: Que va, trágico, atada, agudero. O
4: sea, ni zentruan, eh, soña...
3: Ya.
4: Vale, beso con esa.
1: Vale.
2: Surrió la conflictiva, surfeaco.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pairatuta.
4: Oso localista dia, eh?
2: Bueno, es entzun da, aquello.
1: Ta hori jore, bai?
4: Hori jore, bai.
2: Bai,
4: hori jore. Hori jore, eh?
2: Bai, bai. Bueno, hori joko besaut ditugu. Ingo seguen toki bat.
1: Seguro. Vale, ba, ya bukatzeko, zuen txanda. Vale.

0: Ahí va.
1: Zein hasiko galdera egiten?
2: Ni.
1: Venga, va, bota.
2: Osa, galdere baldeko kide, zu irurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Ta, bat, ez ofizialak, bai, eh?
2: Bez, baina zu irurok, bai. Osa, zukaldariak eta ez du bekontatzen vale, galdera vale, ontan, bale? Zu irurotatik bat kaleratu erko bat zen, galdere zu galdera, no?
1: Ez, zan uste, hola, ez, ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Pues galdere baletik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dago. Zein izango san?
1: Nik uste dago itzen da, gaula. Tat... Ez, ez, ez. Ez, ez, ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten da.
2: Baina... Hau ez da faia, hau da, zuek erabaki, bat, kanpoa.
4: Nik garbiak, gat.
1: Nik nire uroa dago nun.
3: Ah, hori izan batu.
4: Ba, nik hori izango nun, baina, zehar gutatzekotan,
3: Nei, nei, ez
4: da. Bai, bai,
5: nega, nega, guzti,
4: Seba, seba, se, askotan, askotan karotik tiratzuna gazet, maskotan, gazet dalako, gauza, idea, bomberuan ideak dazkana, osea, nene zelak ikusten gubilok bakarrik irratxaio bat, hain exitu eukiduna, gazete hon gabe, nik, baina, bueno, bakit ez dela inor botako.
5: Bai, no, no, no, no. Ondo?
1: Nik nire buru, da, gano.
2: Egin behitasuna tope, eh?
3: Bueno. Nik berez neria, Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuart botako.
4: Hori bai, hori bai.
3: Estuarten argumentua berdinakin.
4: Bai, bai.
3: Hoi bai, bai, ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja,
3: hoi... Hoi, bai, bueno, ez dut uste asko kostago zitzen egin, kan?
4: Kero, komutu itxar.
3: Bai. Eta... Eta bestela Estuart. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta gonula. Oantxe bertan, nik ustez, desmotiva hoy nada, soy algo gutxi nada gara ni nes lago, horratikan.
3: Hoy está aquí eso.
1: Nere ustez bai. Horratikan, beste gabe. Das beste
3: sa. O por haber dito.
1: Ba, bai, nere ustez bai.
5: Bai. 10 minutu denbora sa.
4: Gutxi jo.
1: Baina hincapié en que gutako paldes basanengo etzan galde
3: bat. Bai, hori beti izan da, igual bat emate faiatza lima esatu, ba, este bingo. Ta ya está.
4: Batian ni faia un lanagatik behandu iritsi nitzalako, suplente batek
3: bueno, baina pasen, oza
4: banen duan, baina hori, baina hor guzti dorezak inula, ez bada gutako bat oida. Ez daiten
1: bai.
2: Oso, no?
4: Eta nik inizanet irratxaioa bakarrik doguan egalako, baina hori musika jarri como que irratxaioan irauritugun ez da iguala da, gaina aparte claro, inorgetzun entzuten da bueno, a ber, nahezu ekantak eskau, ba, inventatzen egunten ditan ah, idatzi dugu ez dakizene kanta hojartzeko, no se, que, zan, ba, ya está, tío, bakarrik, behin bakarrik ingoet, eta ya.
5: Uatapa gainezka.
3: Ni ustez genuen ez da buk entzun.
4: Que ba, que ba, zertako. Aurren nengo hain una bai izan zan polita, hor bai kanta pila jartzen genitu, da, ba, esplikau biten un kanta hau nondik ez hauten, no se, ez dakizene, baina, ya está. Hasta ahi.
2: Hasta ondo.
1: Ondo. Erantzun da gatu zaizu.
2: Bai, bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltzi era baino, baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja. Porque hau igual urbilo dago, no?
1: Oia, bai, oia.
3: Osa, hil ez tezu a priori ez gailko, bata bestia.
1: Bai, oia. Bai, yeah. Baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dago.
1: Oia, bai. Bai, ah, zaia, zaia. Bai, bai, bai, bueno. Ya está. Ugarri? Se...
5: Bai, bueno, aurrena kontestuan jartzei zuet, vale?
1: Venga, a ver,
5: pero...
3: A ver...
5: Zuek imaginatu...
1: Ez que esan duzu, benetan gertatutako...
5: Ah, ah, ah...
2: Nik esanet, basada en hecho real,
1: ez que, a ver...
5: Dana es...
2: Bueno, pixkat bai...
5: Parte bai... Zuek imaginatu...
3: Bueno... Beha sañen zabetela...
5: Es... Surflari jazatela, gustatzei zuela surfaitia...
1: Ahori imaginatzea zaila, baina, bueno...
5: Fuerteventura juntzeate, lagun bate bisitan, da gero, bueno, pues, hor dago la Isla de Lobos... Onduan dago nirla txiki bat, eta horkizton eskudi polita dago. Sartu zeatela ureta, eta, bueno, pikua oso definitua, jende asko dago, da, bueno, illa, haidia beti olatuak igualak hartzen, ez? Jende igualak, ez desu, bueno, lokalak izango ya, no? Dana behaik hartzen haidia, edo, garo, ordu erdi da gero, ez desu olatu ikan hartzen, ez desu, ba, pixkanaka, pixkanaka,
3: pikua... Koloka
5: ba, sartzen jugun, ez errespeto guztiakin, baina, bueno... Eta pikuan zaudela, pues bueno, amagos minututan, igual bat emati pixka molestat nidi jozu, baina, bueno, gauza gutxi, ez da gizer, eta erremente tipua etortzea, eta, bueno, esaten zue, zuez lago jendi, ez zaudete ongi etorri jak, no seke, janazka mate guzue, ez date ongi etorri jasek jozue emendikan, da, no seke, bueno, total, uretatikan, bialdu ite zue literalmente, itxasotikan, fuera emendikan, kanpoa. bueno, pentsatu ze gorputzaldin geratuko zinaten, eta gero zarautzen, uretan zaudetela, derbente, uretan bialdu zizun tipo hori topatze zue.
4: Hostia.
5: Ze esango zen nilueke, zeu esango zen nilueke, ze aktitude hartuko zenen horren aurren, ez?
1: Nire, erantzuna bote prontuan da, gu pringa batzu behala. Ta han, bialdute guela, gero guemen goaz, de, hori, dana glasa, iondo, ez, roi honean. Baina, merezi du.
3: Ze ingo zen un gazet.
1: Botatzia, baina...
4: Merezi ez, ze ingo zen un.
1: Ni guztetan niola ezer esango. Ez niola ezer esango. Baina, ni movida salia nahi zelako. Eta nintzalako sartuko, baina, bueno, a ver. Han bota indit, hemen. Azu normala gali bada, baina azu normala, jazta. Baina, merezi du. Artu, botatzia eta intimidatzia gaina.
4: Nik...
1: Baina, nik enun hori ingo.
4: Enion, azteko, nik pentsatzen momentuan ja... Igual, bai behotuko nintzen, zaino, mekago, nire puta sema hemen dago. Baina ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea. Ego, esatekotan, enion botako. Esango nion, ikut bota inian, guatzea iz. Itza, ingoain erria, nao, lago zoze. Ez da egite iritsiko nintzen zoz esatea.
1: Nik pizkat esaten un hori pringabatzu gara, en el sentido, oza, zentzu hortan, eh? De... Han bota iteizue txarrea, eta hemen seguruna gujungo ginela, barroio ez duk esan du bezala, goratzen zean bota intzen niala ez, ba bueno, jakin hemen ez dizugula botako, baina, eta igual pizkat roio onian
4: jungo. Bai, amorru bat emango zin,
3: ni onian itzen jungo.
1: Onian, baina roio behar konturatzeko hemen lande.
3: Bo, ni bat,
1: hemen zure...
3: Fortventuran, enitzen jungo meoioa, oza, zero. Se ikusi con un se ambiente dando, o sea, un ni campaña joa. Ta hemen igual sus sangonien. Botainion botako, baino
4: Puyita.
3: Hola, Puyita, hola, ironia punto aquí, no sose fijo. Seguro es.
4: Ta, hori
3: baino es desarrollo ikustia, baino gero sangonien bari, pues bat gehiago bezala esatzeko. O sea, onea. Baino horrena entzun da.
1: Mhm. Eso es que lo digo. Pringa yo a tu, o sea, onegia lea, onegia.
3: Pero es que en ustedes, o sea, me borra que yo metetzi.
1: Va, o sea,
2: de la naya y pasaste esa yo auto guretetik bota ingo.
1: Ya, va, seguro.
2: Ordun, isa era, bueno, pues tuve ese hola, que tal ya.
1: Va, ni ikusi euskal, o sea, sarostarrak euskaldun jendia txarrea botatzen, o sea, ni ikusi.
2: Vaya, bueno, merezi dula fijo, ni idea, don ni creen ese resango, baina merezi. Bai,
5: bai. Dila que comentaste no la bici nu.
4: Bai, bai, bai, bai.
5: Claro, bialdu zien, o sea, hori izan da gero, pixa bastartu nintzen, o sea, no, que, hostia, ez de hemen egon nahi, no se, que puto, que, nere buruan dea gauza txarra como, puto nazi de mierda, puto fascista, ez de, okurrituko bestiñun surfea, txikinu sendeonei, eta que, en plan, campo a jugun esa guion, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo que sé, asesino, ato, vale. Yo que sé, como, gauza txarra, como ya, o sea, kato ingo, bize pentsatzen gaizela, como, dana kriston gauza negatibuak eta como gainani binorekin den burrukatu behin eres. Baina hor, zure txarrera, no? Como segitzea zu, nahi mendikan botatzeko itxasua, mundu guztia na, no sé, eta... Da gero hortaz reflexionatzen, gozatu, ma, sauzea torriko basan, porque gero berize jun nitzan, berize topatu nun tipo hori irun lau aldit ikusi nun, bueno... Zau, ze igual elkar erakuzi merginan, bizitza hontan. Eta, esaten, bueno, sauzea torriko zein gonun da, izan, bitu, eleantena izango zan, bea, guretas ezan, o sea, ezan, batuko, porque olakuak ni bai beretas, baino behan etas, ez?
3: De hecho, eguneroko beste bat gehiago izango zinean beretzan, idealizuna.
5: Da, nahi gatu zetik izkizon markauta. Eta izango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, rikio ustean, entenatu nintzen Asturian uazala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututa, histori hori kontatzen, ah, seria este, no seke, eta Asturian, noa, kabroia, goi urte urtzi juan, baino, osea, Isla de Lobos etikan, jendia biatzen. Zasano, ma, bitu, izango nion uretan, bizak, la Isla de Lobos etikan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, bain zautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortilla bat jan goxua, hor dakak, eta nik uste horrekin, hola esan da,
4: bai.
5: Asko zez.
3: Efektibo eta behar refleksionatzea eraman gozitxo,
5: no? Gatuko zan, como, joder, tio, nik hau bialdu inun, da, ben bitu, tipuak emajo, da gaina, no? Apuntxua jatea honea, eta hemen ez dakizeo, marea hilotzea nian hemen ondo jartea, oño. Irute zait, pedagogiku gara.
3: Ez que nien aiz...
1: Nik uste danak hortian joko benula, eh? Bueno, hemen gaude.
3: Ni zori txarrez inoiz nahi, zibili surfia baino. Ez que inoiz ez asko ulertu ure, hola, lokalismo... O sea, gente lokala kanpoai, kanpotarrai bialtzia ta eskiste, asko ulertu ze hori. Arregia da olatu bat dala ta normalen batentzago bientzago izatala olatu bakoitza, baina ez dakit. Ta jende askotea, bai, baina
1: hori berkozan, portantura bezala. Kola espresa ta kola normala. Ta kola normala. Oida.
3: Oida.
1: Kola normala kanpoko jendeantzat, kola garrera. Espresa lokalantzat. Porque a dos olas que coja yo, subat. Ez baina, bai. Surfa aldortatik ama pixka toksikoa.
4: Bueno, aurreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zogoratzen. Sokorezak torri arte, zarauztara bakarrik ondartzen. Jarriko nula nik aragoa. Baina, asidia sokorezak, baina...
3: Bueno, asidia, baina... Osa, sokorezak gutxi daude.
4: Ah, bai.
3: Ta atzoku jartzen ganzonan, igual bandera gorria... Ose, ondartza erdia.
2: Oh,
5: bello. Baina zego bizoran jarritu egola.
3: Bai, gu berazan jartzega. Ta nik kanal aldeaga esken nuen ikusten hori januntzen.
2: Igual zerbitzu minimo batzuk egola bezala jarritu.
3: Uste tolago zozeala.
5: Ikainak ama ustetik aurre egola ziko ya.
3: Bai, oza, ama ustarte batzu agarre eta bandera jartzeitu ez zona zehatzutan.
1: Oza, nola egon dan mobidia hori surfelkarteko...
3: No la son aurre ikusita uste te alare.
1: Bai?
3: Bai, bai, bai.
1: Ba bueno, ordon ez dut naiz. Baia bueno. Ba, ni gutzen gonion surfaitan. Baina zuk esan duzu bezala rollo fiskat. Ba hori ausnarketa bat utzia.
2: Ta gaina hori izate bai zu igual urrengo putezianian berriro area.
1: Oida. Bota ite.
3: Berriro bota.
2: Bueno, pues seguro es que berriro ta con su baño igual.
3: Tu fuera de aquí. Ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
1: Ba, hori ja izango san. Ya, porque no se te va a llevar su vuelta un poco ahí, su lado, se te suba. Igual es de anereta, es gogora, o no sé.
2: Vaya, tortilla, tortilla de aquí tortilla, ya. Tortilla. Ese es un cabrón.
1: Ordun ya va y vuelta, se va a llevar a Onea. Con todo. Con todo. Vale, vale.
4: Vale, va a bañarte, vale.
1: Va, hoy se anda a sortigar en demoralico, has que tengo ir a Chayuba.
3: Ahí. Hola, che.
1: Hola, che.
3: La paz.
1: La paz, la paz. Es, a ver, solión chu, ya, le va a ir al

0: motu-motza.
1: Bai, oso ondo.
2: Bai.
1: Egualdi japixa pena, baino gainuntzen.
2: Bai, egualdia.
0: Bi urte seguido, bai, diluvio, eh? Ya, bueno, es lo que hay. Igual urren urtean ekañan, berko do.
2: Baina ekañan igual ha pasako, así que igual du.
3: Ya, ya. Ekañan, ekañan, uste zuen se pasatzean. Ekañan, beti da, oso,
2: bai.
3: A por B, beti zuen. Gogoratu, ostira lontan, erakusketa itxiera daola, garoan, arraion erakusketa itxiera, eta elektropeina gengoala, bosterretatik aurrea.
4: Zortzita, zortzitan itxin merdu garoak, beraz, igual zazpiterrik eta izango.
1: Bai, bosterretatik zazpiterrik.
2: Bai, bai, kegu ze, ostira dia, ane unginan, baina...
1: Konfundu unginan, ostirales.
2: Horro, bai, gogora, bez, enitan gogora zen ostira lontan zala.
1: Eta, fuera broma, etxia neon, da, neon como pixkat... Saltzeko gu, aki, no, pizkia, no tonia eta zauz izan den. Igual disfrazauta jungo, nesipan peluka batekin da, ez da, kiseta, no se kuanto, ez da.
3: Que pena.
1: Azena momentu den itzan, zedatu da, garo aurreatu da, Ibai Arrile gabe bakarri ganor, Ibai, zeta, pintxada da, ze pintxada? Pintxada zean, ha? Garra joko da, saltu. Habe noiz dek. Ja, gaur ez, desde luego, no? Ni joder, ez que, claro, jendia ya azte honetan nire ditu, hostia la irakurri nun, da nire ya de cajón,
2: eta
1: luchirita, ez dakizen, ez handa, eta, apa, planazo, no sé qué.
2: Planazo,
3: hostia lontan. Oida, hostia lontan.
0: Hostia lontan.
4: Da, indian izan gonez, bosterritatik, zazpiterritatik.
3: Animatu, mozorrota saltzea.
4: Mo, aurrena bazpare, gordeta uki, agar berriro junda. Azken nian urren hostia lehen.
0: Vale, va, hola, che. Va, Arki. Va, es que le casco.
3: Oida.
1: Bye, suey.
3: Adiós.
4: Dato bien, urte arte.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

bakean abo xurien lenoa. Desarrazoiak baitu menperatzaien kalakan antzutuak.

falabinak. Ez beharraren aurrean demagogoa botza ozenki altxatzeak zer balio du

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: I don't believe you. You're a liar.
1: Astelenetan zein ez dakizula?
2: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
3: Astelenero zortziteritan galde de balde.
4: Gauerdia da eta oraindik arrai irratia entzuten ari zara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.